פסל, אלא מיקרופונים שיש פה בתוך האוזניים שמדמים את השמיעה האנושית, ולכן מומלץ להקשיב עם אוזניות. אם שמתם אוזניות, אתן לכם הדגמה. אגב, הערב אנחנו ננגן על קערות טיבטיות במדיטציה. אתם לא רואים אותם פה בתמונה, אבל אתם תשמעו אותם היטב. הנה, אתן לכם הדגמה.

0: קדימה.
1: זהו, נגמר. כן, אז נראה שהכל בסדר. רק שנייה. זהו. מעולה. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים הערב לתרגל עבודה עם מרכזי אנרגיה. אנחנו ככה כמה חלקים למדיטציה הזאת. במדיטציה הקודמת מיקדנו את תשומת הלב שלנו במרכזי האנרגיה השונים בגוף, וגם בחלל שמסביבם. גם השתמשנו בקול שלנו בכדי להדהד עם הקול את מרכזי האנרגיה ולהפעיל אותם, ממש להרגיש אותם בגוף. וגם במדיטציה האחרונה הוספנו כוונה וסימנים, בכדי באמת לשלוח מסר מאוד מאוד ברור לכל מרכז אנרגטי. הערב, בנוסף למה שהוספנו בחלק א' וב', אנחנו נוסיף גם התמקדות בנשימה. נשים דגש על הנשימות בשביל לייצר יותר אנרגיה, לנשום מהבטן התחתונה עד קצה הראש. נעשה נשימות קצת יותר איטיות. וגם בסוף, בנוסף לשמונה מרכזי אנרגיה שנעבור, אנחנו גם נתמקד במרכז ובאנרגיה שמסביב לגוף. בעצם יש לנו סוג של מעגל אנרגטי שנמצא, אפשר להגיד, אם אנחנו פותחים את הידיים, זה פחות או יותר ההיקף שלו. אנחנו גם, אם אנחנו כסים את הידיים מקדימה, זה פחות או יותר השדה האנרגטי האישי של כל אחד. ואנחנו נמקד את תשומת לב שלנו בספייס שמסביבנו. טוב, אז כבר דיברתי, כבר אני קצת טיפה אחזור על זה, אבל באמת כמה זה ממש נושא ממש ממש חשוב להכניס כוונה בעצם למדיטציה צלילים. כי מה שקורה במיוחד עם הקערות טיבטיות שאנחנו מקשיבים להם, יש להם מין, אפשר להגיד, סוג של הדהוד יחד עם קצב.

ובעצם ההדהוד הזה מכניס את המיינד שלנו לסוג של לגלי מוח יותר איטיים, וזה בעצם שאנחנו בגלי מוח יותר איטיים, בעצם באלפא ובתטא, אנחנו בעצם יש לנו גישה למערכת ההפעלה שלנו, ואז אנחנו יכולים ליצור קשרים חדשים במוח, ובכלל במרכזי האנרגיה, לכל מרכז אנרגטי יש לו מיינד משלו, ושאנחנו בעצם מוסיפים כוונה, או איזשהו סמל, לדוגמה peace of mind, או לדוגמה לב, אהבה, אז אנחנו בעצם מאפשרים לכוונה הזאת לחלחל בצורה אוטומטית לכל מרכז אנרגטי. אז כל פעם שאתם עוברים מרכז ועוד מרכז ועוד מרכז, אתם יכולים לבחור סמל אחד או איזושהי כוונה, אפילו אפשר להגיד את זה במילים, אהבה, זוגיות, ניסים, בריאות, כל דבר, אתם פשוט חושבים על המילה או על סמל שמייצג אותה עבורכם, כמו לב עם כנפיים או כל דבר, ואתם עוברים ומכניסים את הסימן הזה, את הסמל הזה, את המילה הזאת, וזה בעצם הכוונה שאתם בעצם מתכנתים מחדש את המרכז האנרגטי הזה. אנחנו נעבור מרכז אנרגטי אחד אחרי השני, ופשוט אפשר לדמיין, אפשר גם להחליף כוונות תוך כדי, וזהו, בכללי התפקיד שלכם במדיטציה, כמו בכל מדיטציה שאני מעביר לכם, זה למצוא מקום נוח ושקט, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, למקם את הגוף שלכם בנוחות ולעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או משהו על העיניים, פשוט המטרה של זה למקד את תשומת הלב שלנו פנימה ולא החוצה. זה בסדר וגם טבעי אם עולות מחשבות אחרות תוך כדי, אם אתם שמים לב לזה פשוט תעבירו תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, בחזרה לכוונה, בחזרה ל...

המרכז האנרגטי. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אנחנו נעלה בעצם מרכז אנרגטי אחד אחרי השני. כל פעם הסימן לעבור בין מרכז אנרגטי, אני גם אנחה אתכם, וגם כל פעם יהיה צליל אחר של קערה. אני גם יתפוס את ההדהוד

ככה שתהדהד בזמן יותר ארוך, באמצעות מכשיר מיוחד שיש לי. וזה הכל, אנחנו נעלה פשוט מרכז אחרי מרכז אחרי מרכז. כמו שאמרתי, כמו שהסברתי, אנחנו מרגיעים את גלי המוח שלנו, אנחנו ממקדים את תשומת הלב בכל מרכז אנרגטי, אנחנו מברכים אותו, אנחנו מוצאים אותו, אנחנו מעלים את הסמל או את הכוונה שלנו פנימה, ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו נתמקד בכל האנרגיה שיש לנו מסביב לגוף. טוב, אז רק בקצרה, מרכזי האנרגיה הם, אחד, בסיס עמוד השדרה, למטה למטה, המרכז האנרגטי השני הוא קצת מתחת לטבור, השלישי הוא בבטן, איפה של המעיים, על זה מדברים שאומרים תחושת בטן, כי יש ממש מרכז אנרגטי פה שאנחנו יכולים להרגיש דברים, ויש לו מיינד משל עצמו, יש לנו את הלב, שאנחנו מרגישים דברים דרך הלב, גם לו, יש אנרגיה, יש לו מיינד ומחשבות משל עצמו, יש מרכז הגרון, פה אנחנו מבטאים את האנרגיה, אם זה האנרגיה של הלב, אנחנו מבטאים אותה דרך הכל, זה המרכז החמישי, יש את התבלוטת האצטרובל, שיושבת בדיוק מאחורי הראש, בין הגרון למאחורי הראש, יש בלוטת האצטרובל, שזה סוג של אנטנה כזאת, שמחוברת נורא לאנרגיה ולמידע שמסביבנו, ויש את בלוטת יוטרת המוח, שיושבת פה, בתוך בין הראש, מהקדימה, איפה שה... העין השלישית לבין המרכז למרכז הראש, ובעצם המרכז האנרגטי השמיני נמצא בערך 30-40 סנטים מעל הראש, יש פה עוד מרכז אנרגטי שמיני, ואחרון, ושם אני נגן לכם עם הקערה הגדולה, הוא מסביב, ממש מסביב לכל הגוף שלנו, אני גם מסובב את הקערה מסביבכם, ככה שתשמעו את כל הצלילים, מגיעים מסביב. זהו, אז תרגישו חופשי באמת לחקור, גם עם הקול שלכם, אם בא לכם להדהד את הצילים של הקערה, או כל ציל אחר, זה לא חייב להיות בדיוק בציל של הקערה, אז תרגישו חופשי לחקור גם עם הקול שלכם. טוב, אז נשים איזשהו תנפורה. המדיטציה תארוך בערך 20 דקות. אז זהו, מתחילים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, לשים את הפלאפון בצד. זה נורא מפתה לראות, אבל אתם יכולים לראות גם אחרי זה. יש הקלטה של השידור. אז כרגע שימו את הטלפון בצד, תעצמו עיניים. ולאט לאט, תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז האנרגטי הרביעי. אפשר לשים יד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף, את הפעימות לב. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא ספירה עד 5. ניקח עוד נשימה עמוקה, יותר איטית, נספור עד 5.

נוציא את האוויר, ספירה עד חמש. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא לאט לאט. והפעם אני רוצה שתיקחו נשימה עמוקה מאוד מאוד לתחתית האגן, לקצה עמוד השדרה, ותרגישו את האנרגיה איך שאתם נושמים עולה עד הקצה של הראש, ממש תעלו ותחזיקו את האוויר, שהאוויר ממש יעלה עד לקצה של הראש ותחזיקו את האוויר. ותוציאו. ועוד פעם, תקחו נשימה עמוקה עמוקה לאגן, ממש לתחתית עמוד השדרה. תרגישו את כל השרירים ככה מתכווצים, את הבטן, ממש להיכנס את כל האיברים, להעלות את כל האנרגיה לראש ולהחזיק. ולהוציא את האוויר. פעם נעשה אותו דבר, רק נשתמש בקול בשביל להוציא את האוויר. ניקח נשימה עמוקה, ממש נכווץ את כל השרירים בגוף. ניקח נשימה עמוקה מלמטה, נכווץ את השרעפת, את הבטן. נעלה את האנרגיה למעלה. ונוציא צליל של אנחה.

נעשה את זה עוד פעם, פעם אחת. ניקח נשימה עמוקה. נכווץ את כל השרירים, נכניס את האוויר עמוק עמוק עמוק. עד למעלה. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של הנחה. מצוין. נרגיע קצת את הגוף, נרפא את הראש, נרפא את הסנטר, נרפא את הלסת, את הלשון, נשחרר את הצוואר, את הכתפיים, נרפא את הגב, אפשר לפתוח את הידיים לצדדים, נשחרר את הרגליים, ממש נשקע לתוך המזרון, ונעביר את תשומת הלב שלנו לצלילים, הצלילים של הטמפורה. אחרי שהרגענו את הגוף, נטענו קצת באנרגיה, נעביר את תשומת הלב שלנו למרכז האנרגטי הראשון, לבסיס עמוד השדרה.

אפשר לחשוב שוב על הכוונה, על הסמל, על מילה, ובעזרתך לברך את המרכז האנרגטי הראשון, קצה עמוד השדרה, תשארו מחוברים אליו,

נעבור למרכז האנרגטי השני, לטבור, קצת מתחת לטבור. מה שתמקדו את תשומת הלב שלכם שם, כל מה שמסתכל

ולברך את המרכז האנרגטי השני. לחשוב על סמל, מילה או כוונה. וממש לתכנת מחדש את המרכז הזה. כל דבר שהוא בעל משמעות עבורכם. תשאירו את תשומת לב שלכם ממש קצת מתחת לטבור.

נעבור למרכז האנרגטי השלישי בבטן. איפה שיש תחושת בטן, באותו מקום. ממש בחלל של הבטן, תמצאו אותו, תרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, תמקדו שם את תשומת הלב, תרגישו. באותו מקום שמרגישים את תחושות הבטן,

אתם מקדושים את תשומת הלב, תרגישו את האנרגיה, אפשר גם עם הקול.

תברכו אותו. אפשר לחשוב על סמל, אפשר לחשוב על מילה או על כוונה. ולמקד את תשומת הלב בבטן, בחלל שמסביב.

נרגיש אותו. כשאנחנו מתמקדים בלב, הלב נפתח, אנחנו מרגישים אהבה, אנחנו סולחים מהלב. משם מגיע חוכמת הלב. תרגישו אותו, שאנחנו מחוברים אליו, כל החלל שמסביב ללב. תמקדו שם את תשומת הלב שלכם, תשומת הלב.

ותמקדו שם את האנרגיה שלכם במרכז הלב. אפשר גם עם הקול, אפשר עם הצליל להרגיש את הלב.

נעבור למרכז האנרגטי החמישי, למרכז הגרון. נמצא אותו, נרגיש אותו. זה המרכז ממנו אנחנו מביעים, משם אנחנו מדברים, מפיקים את הקול שלנו. גם אפשר להרגיש אותו עם הקול, הקול קול להרגיש אותו פה, את מרכז האנרגטי החמישי שלנו. תשארו מחוברים אליו. תמקדו את תשומת הלב שלכם במרכז האנרגטי החמישי, הכל.

ממש לתכנת את המרכז האנרגטי הזה, לברך אותו, לברך אותו יחד עם הכוונה שלכם, וכל מה שתרצו. נשאר מחוברים אליו.

Ma volem acasă în agătea și și. Bălutat ai strubal și văd ca bena sof și la garon. מרכז הראש מאחורה, נסו להרגיש לחפש אותה, זה בולוטה קטנה. יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב לסנכן, לסנכן את המיינד עם הגוף, את המוח עם כל הגוף. תנסו למצוא אותה, היא קטנה ואפשר להרגיש אותה. תמצאו את המרכז הזה. תרגישו אותו. אפשר אולי עם הכל להרגיש, אפשר עם העברה. אפשר לשלוח את הצליל הזה לאותה בלוטה. תמצאו אותה, שערו מחוברים אליה. תמקדו את תשומת הלב שם. תחשבו על סמל, על הכוונה או על מילה. ותברכו את המרכז האנרגטי הזה בכל טוב.

נעבור למרכז השביעי, לבלוט את יוטרת המוח באמצע של הראש, פה בין העיניים לבין המרכז של הראש.

תרגישו אותה. אפשר גם עם הכל. כל צל שיוצא לכם, תנסו לשלוח אותו לבלוטה, להרגיש אותה. להרגיש את החלל מסביבה. להתחבר אליה. להשאיר את תשומת לב שלכם ממוקדת. תחשבו על סימן, על כוונה, על מילה. תברכו אותה, תברכו את המרכז האנרגטי השפיעי.

ונעבור למרכז האנרגטי השמיני, 30-40 סנטים מעל הראש. מה שדמיינו את המרכז הזה, תעשו להרגיש אותו, תמקדו את תשומת הלב שלכם שמה.

שם אנחנו מתחברים אחד לשני ולאנרגיה של היקום. תמקדו שם את תשומת הלב שלכם ותחשבו על סימן, על סמל, על מילה או על כוונה, ותברכו את המרכז הזה.

שערו מחוברים לאנרגיה. תרגישו איך היא גדלה מסביבכם. תרגישו איך היא שומרת על

תחשבו על כוונה, על סימן, על מילה. תברכו את האנרגיה שמסביבכם. תנו לה לחזק אתכם.

תרגישו את האנרגיה עוברת בתוך הגוף, בפנים, תרגישו את האנרגיה מסביב לגוף, בחוץ, בחוץ.

ציור. קחו נשימה עמוקה ותוציאו, ממש תנוחו לתוך האנרגיה, תשקיעו לתוכה. ולאט לאט תחזרו לתחושות הגוף. אפשר להזיז את הרגליים, להזיז את הידיים, להרגיש את האנרגיה עופרת לתחושה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה ולשחרר. לשחרר את כל מה שאתם לא זקוקים לו. לזמן ניסים לתוך החיים שלכם. ניסים קורים כל הזמן. אנחנו רק צריכים לשים לב אליהם. אנחנו נסיים בהודעה עמוקה. הודיה עמוקה ותודה לכל הניסים והנפלאות שקורים לנו כל הזמן בכל רגע. נגיד תודה.

נגיד תודה. נמלא את הלב שלנו באהבה, בהוקרת תודה, בקבלה. בקבלה. כך שכל כוונה, כל כוונה, תנגשם ותקרה. נודה כל דבר שבחיים שלנו, שקורה ומתגשם, לכל החברים, לכל המשפחה. נאחל לכולם בריאות, נאהב את כולם, נהיה אדיבים אחד לשני, ונחגוג את האור, נחגוג את הניסים. מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, אם בא לכם לשתף בכוונות שלכם, אני מאוד מאוד אשמח. אני יוצא לשבועיים חופשה, אני אחזור לאחר מכן. אני מזמין אתכם לתרגל במיוחד את שלוש מדיטציות האחרונות, שוב ושוב, יש הקלטה שלהם, גם בקבוצת מדיטציות צלילים, וגם ביוטיוב, וגם ברדיו מהות החיים, וגם בפייסבוק, אפשר למצוא את ההקלטות, הם שם, בשבילכם, כדי שתוכלו לתרגל ולהרגיש. אז בזמן שלא יהיה, אז אני מזמין אתכם לתרגל ולחזור אליהם ולכתוב לי שוב ושוב מה השתנה, איך אתם מרגישים. הפידבק הזה מאוד מאוד עוזר לי, עוזר לנו, לכולנו. אז זה הכל, שיהיה לילה טוב, חלומות פז, שינה טובה וחג שמח לכולנו. להתראות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

הזמן להתחבר למדיטציה צלילים רב-ממדית ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם ברדיו, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. את המדיטציות אני עוצר ומנגן בשידור חי כאן יחד איתכם. וואו, ואיזה יום זה היה, יום היה לי יום מלא בניסים, מלא באנשים טובים, שככה בא לי להחזיר לכם באהבה, ואני חושב שהיום זה באמת יהיה לנו מנטרה מיוחדת. למי שהצטרפו אלינו בפעם הראשונה, חשוב קודם כל להגיד, קודם כל ברוכים הבאים. חשוב להגיד באמת שכולם יכולים לתרגל מדיטציה ומדיטציה צלילים, ואין צורך בניסיון קודם. אנחנו מתרגלים מנטרות, ותכף אני אסביר לכם קצת מה זה מנטרה ומה אנחנו עושים. אבל קודם כל חשוב שתדעו שאין בעצם מטרה פה, ואי אפשר להצליח או להיכשל. אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן, נרגעים, מקשיבים, וככה אפשר לסיים את היום עם זה או להתחיל את היום, אפשר לתרגל את זה גם באמצע היום. את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, זה לא פסל, אלא מיקרופונים, יש פה מיקרופונים בשני הצדדים, וזה מאפשר לי להעביר לכם צליל רב-ממדי, כאילו אתם פה איתי באולפן. אני יכול לדבר אתכם פה בצד שמאל או באוזן ימין, ואם אתם לובשים אוזניות, אז באמת אתם יכולים ככה לשמוע את הצליל ההיקפי ולחוות חוויית צליל שהיא באמת, באמת מיוחדת. אז ממש מומלץ להקשיב עם אוזניות. בכלל, אגב, מוזיקה, הרבה לא יודעים ומגלים את זה ככה, הרבה מפיקים שמפיקים מוזיקה בכל העולם, הם מפיקים את המוזיקה שלהם בעיקר בשביל אוזניות, כן? שאנחנו שומעים דרך הפלאפון, אנחנו מפסידים הרבה מהצלילים ומהאיכויות ומהמיקס. אז גם למוזיקה ביום יום מומלץ להקשיב עם אוזניות, זה חוויה אחרת לגמרי. רק שימו לב באמת שאתם לא מגזימים עם הווליום בשביל לשמור על השמיעה שלכם. במיוחד אם אתם גרים בעיר ויש הרבה מאוד רעש, אז לא להגביר יותר מדי. זה ממש יכול להרוס את השמיעה, זה יכול לגרום לטינטונים וכולי. אז זה סתם איזה הערת אגב לגבי האזנה עם אוזניות. אז כמו שאמרתי, הערב אנחנו ממשיכים לתרגל מנטרות, והגענו למנטרה הרביעית שלנו. עד עכשיו חקרנו שלוש מנטרות, היום תהיה הרביעית, שתיים בסנסקריט, האום, והאום נמה שיוויה, ואחת באנגלית, I am loving awareness, של המורה רמדס. וגם הרגשנו איך הקול האנושי הוא בעצם כלי נגינה מאוד מאוד עוצמתי, מכיוון שהוא בא במגע ובתעודה ישירה עם הגוף שלנו, ובעצם מדיטציה קולית מתבססת על ההשפעה של הרטט הקולי שאנחנו משמיעים, יחד עם האנרגיה של הגוף שלנו, על התאים שלנו וגם על מה שמסביב, עד השימוש בקול. הרבה פעמים גם מתחילים, אתם מכירים את זה כבר למי שכבר תרגל מדיטציות איתי, אנחנו מתחילים עם צליל של הנחה שאנחנו מעברים בגוף, זה ממש ממש מרגיע את הגוף, זה מאוד מאוד עוזר. אז על כך באמת גם המנטרות זה עוד אספקט בעבודה איתם, זה עבודה קולית. אז באמת בנוסף לעבודה הקולית, העבודה עם המנטרות, מנטרה היא בעצם משפט או צליל שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב ושוב. לדוגמה, האום, שזה באמת אחת המנטרות הנפוצות, מתרגלים אותה ביוגה ובכל העולם. ובעצם כשאנחנו חוזרים על צליל או על מנטרה, אנחנו בעצם בהתחלה מקשיבים מבחוץ, באמצעות האוזניים, ומבינים לוגית את המשמעות שלה. מה זה בעצם, מה המשמעות, אנחנו טיפה חושבים עליה. יש הרבה פה מנטרות, יש להם הרבה מאוד משמעויות, אפשר לפרש אותם בדרכים שונות. וברובד השני, בעצם באותו רובד בעצם של המשמעות, בעצם המנטרה דורסת מחשבות קיימות בעצם שיש לנו במיינד, עם אוסף מחשבות חדשות, זה בעצם המשמעות הלוגית של המנטרה. ברובד הנוסף, אחרי בעצם שאומרים את המנטרה הרבה מאוד פעמים, היא הופכת לסוג של רטט, שוב, בכל, אנחנו סוג של ויברציה שעוברת לנו בכל הגוף, להסתכל על זה בתור הרמוניה, שמסנכרנת את האנרגיה בגוף, ובשפות עתיקות כמו סנסקריט וגם בעברית יש משמעות עמוקה לכל צליל ולכל אות, והמילים והאותיות ממש יכולות לשנות מצב תודעתי. והיום אנחנו נחקור את השפה העברית, סוף סוף הגענו לעברית.
בעוד רובד, המנטרה היא סוג של כלי, סוג של מתודה. בעצם אנחנו חוזרים עליה הרבה מאוד פעמים, עד שאנחנו שוברים.

את ההיקשרות שלנו למחשבות או לרעיונות. בקיצור, זה דרך להביא אותנו למצב ששום דבר לא קורה. אנחנו חוזרים שוב ושוב, יש לנו דיסאינטגרציה חושית, ואנחנו נכנסים למצב של הירגעות עמוקה מאוד ושלווה. אז למנטרות יש כל מיני תועלות. אז כמו שאמרתי, אי אפשר בעצם לתרגל מנטרות, תרגלנו סנסקריט, והערב אנחנו נחזור למקורות, לעברית, שפה שלנו. וחברה יקרה מאוד לליבי, ואמנית קול בינלאומית, ויקטוריה חנה, הקליטה במיוחד עבורנו מנטרה בעברית מספר תהילים. ורק כמה מילים על ויקטוריה. ויקטוריה חוקרת גם אותיות וגם טקסטים עתיקים המון המון שנים, ואפילו משלבת אותה בשירים שלה וביצירה שלה. בקרוב גם ויקטוריה הולכת לפתוח קורס דיגיטלי לעבודה עם מנטרות עבריות עתיקות ועבודה עם הכל. אני מאוד מאוד ממליץ להקשיב לה, וגם אפשר לעקוב אחריה בפייסבוק ובאתר שלה. אז המנטרה שאנחנו הולכים לתרגל היום היא מספר תהילים, והיא הולכת ככה: כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. אני מזמין אתכם לשים לב ממש לכל אות ולכל מילה. בעצם העבודה עם המנטרות זה עבודה עם צלילים. זה המשמעות היא בצליל ובכל הברה ובכל אות. כמו שאמרתי, הן יכולות לשנות ולהשפיע. אז אני ממש מזמין אתכם להתכוון לכל מילה ולכל אות, ולתת להם להדהד עמוק עמוק לכל הגוף שלנו. אז בקצרה על המשמעות קצת של המנטרה, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. מאוד רלוונטי לחג החנוכה הקרב ובא. המשמעות היא להתחבר למקור ולאור של כל הדברים בעולם. כל אור בעצם שאנחנו רואים הוא האור של המקור. ואנחנו גם נעזר בקולה של ויקטוריה חנה יקרה, תוך כדי התרגול. אנחנו נחזור על המנטרה 108 פעמים, ואין צורך לספור, אנחנו כבר, הספירה נעשית בשבילכם, שתחזרו יחד עם ויקטוריה. וגם תרגישו חופשי לחקור את הקול שלכם, יכול להיות שפעם אחת הקול יצא, המנטרה תצא חלש, או אפילו אפשר להגיד את זה ככה בראש, ואחרי זה אפשר להגיד את זה טיפה יותר חזק, לשחק עם הצלילים, ממש לחקור איפה הם נוגעים בגוף, כל צליל וצליל וכל אות ואות, ממש תנסו להתמזג לתוך המנטרה. אז זאת ההזמנה שלי אליכם. טוב, אז למי שבכל זאת הפעם הראשונה, המדיטציה היא משהו אקטיבי שאתם עושים, התפקיד שלכם זה למצוא מקום נוח ושקט, אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם, למקם את הגוף שלכם בנוחות ולעצום עיניים, או לשים בעצם משהו על העיניים, בשביל שנוכל למקד את תשומת הלב שלנו פנימה. זה בסדר וגם טבעי שעולות מחשבות. כשאתם שמים לב למחשבות, תחזירו את תשומת הלב שלכם למנטרה, לצלילים, לתחושות של הגוף. באמת תנסו ככה להרגיש את הצלילים פנימה. טוב, אז בואו נתחיל, אנחנו תוך כדי ככה נרכיב את העניינים פה. נראה לי שהיום ככה לכבוד החורף שהגיע, אנחנו ככה נתחבר לצלילים של הגשם. הגשם נורא נורא נורא מרגיע, אז נשים לנו קצת צלילים של גשם. מישהי עם אוזניות ואנחנו לשמוע קצת צלילים של גשם באוזניות. נוסיף קצת פד ושטיח לשפה המוזיקלית. עושה לנו אווירה חמימה כזאת בגשם. בכל זאת אנחנו חוזרים למקורות, אז נשים קצת צלילים של מיתרים ממדינות ערב, מהמזרח התיכון. בואו נשאיר את זה באוויר, גם צלילים נמוכים, קצת בס, נתחבר ככה לאדמה, למרכז האנרגיה הראשון.

עכשיו אתם מוזמנים ככה להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם, המחשבות אל הלב. לפתוח את המודעות שלכם לצדדים, לצלילים, לאלוהים, לטבע. אפשר לקחת איזושהי נשימה עמוקה, לספור עד 5. ונוציא דרך הפה. קחו נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5. ונוציא דרך הפה.

ben het idee grappé. מצוין, ניקח נשימה עמוקה והפעם נחזיק את האוויר. ומציע הנחה. אפשר לשים את העד על הלב, להרגיש את הרטט בקול, בגוף. ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. ללא מאמץ. נרפא את הראש. נשחרר את המחשבות. נרפא את הסנדר ואת הלסת. ואת הלשון, תן לה ליפול. נרפא את הצוואר, את הכתפיים, כל מה שעבר עלינו היום, כל הלחץ. נרפא את הגב, את הרגליים. אפשר לפתוח ידיים. או לשים אותם בצדי הגוף. שחרר את הרגליים, את הידיים, את האצבעות. ממש נרגיש את המגע של הגוף עם המזרון. ונשקע לתוך המזרון, לתוך הכרית. לאט לאט נעביר את תשומת הלב שלנו לצלילים של הגשם. הצלילים הנמוכים, ואחרי שהרגענו את הגוף נזמין את ויקטוריה שתחזור איתנו ככה על המנטרה. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. אין צורך לספור, פשוט תתמזגו עם המנטרה ותרגישו את כל הצלילים בגוף.

רואה מקור חיים, באורך נראה אור. כי אינך מקור חיים, באורך נראה אור. כי אינך מקור חיים, באורך נראה אור. כי אינך מקור

עמך מקור חיים באורך נראה אור.

מוכן לכל חיים באוכל יראה אור. היא עמך מקור חיים, באורך יראה אור. היא עמך מקור חיים.

crâne est haut. Oh, here in Ham, Kohaim.

אורן כה חיים, באורן יראה אור. הנך מקור חיים, באורן יראה אור.

לאורה נראה אור. כי רמך מקור חיים, באורך נראה אור.

באורך נראה אור. כי רינך מקור חיים, באורך נראה אור. כי רינך מקור חיים, באורך נראה אור.

לאט לאט אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל התחושות.

לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות בעדינות, אפשר לפתוח עיניים ולהשאיר אותן עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה, שלווה. נסיים בהודיה עמוקה מכל הניסים בחיים שלנו, מכל האנשים שהם אור עבורנו. נזכור שניסים נראים באור. נזכור שהכל זמני והכל עובר וחולף. נודע כל מה שטוב בחיים שלנו. נגיד תודה על כל האור שבחיים שלנו. ונמלא את הלב שלנו באור ובאהבה. אז תודה רבה שהקשבתם. שבוע טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור. אני משדר לכם בשידור חי, גם ברדיו מהות החיים, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, למי שבא לראות. אז כן, הגיע עוד יום ראשון, ואנחנו הפעם נעשה מדיטציה לחיבור להקשב על הלב, יחד עם המונוקורד, או יותר נכון המונולינה שמבוססת על המונוקורד. המונוקורד זה כלי שהמציא אותו פיתגורס

אי-תגובתיות, נמשיך את הנושא של אי-תגובתיות, תכף אני אסביר. אני רק אגיד למי שזה באמת בפעם הראשונה, אז את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, הרבה שואלים אותי מה זה הפסל הזה. אז זה לא פסל, זה ראש שיש לו אוזניים, ויש לו מיקרופונים בתוך האוזניים, והסיבה שזה בתוך האוזניים, יש בשביל לדמות בעצם את השמיעה האנושית, ככה שאתם מקבלים צליל, שכאילו אתם נמצאים איתי באולפן, בשביל לשמוע את זה, אתם צריכים רק לשים אוזניות, מספיק שאתם שמים אוזניות בצד שלכם, אתם מקבלים צליל, אתם מקבלים בעצם סאונד, כאילו אתם יושבים איתי פיזית פה באולפן. אתן לכם דוגמה קטנה, עכשיו אתם שומעים אותי באוזן שמאל, ויש פה קצת ציוד, אבל מפה אני ככה יכול לדבר עליך קצת לאוזן השנייה. יש פה עוד כמה מיקרופונים, בעיקר בשביל ככה לתת לכם צליל נקי ונעים, שמחוברים למונולינה, וככה היא נשמעת.

כלי ממש מהפנט, ויש לו גם תיבת תעודה מאוד מאוד גדולה, ובעצם התעודה מוציאה את האוברטונים, את הצלילים שנמצאים בתוך הצלילים. אז זה לגבי המונולינה. אז זהו, היום באמת נמשיך להתמקד בהרפייה ורגיעה, במיוחד בתקופה הזאת יש הרבה לחץ, וככה אי ודאות מסביב, ואנחנו נתרגל את זה באמצעות אי תגובתיות. זה נושא שהוא בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו נוטים להגיב, והתגובתיות זה מה שמייצר את את הסבל ואת בעצם את התחושות הפחות טובות. לפעמים שאנחנו עוצרים שנייה ולא מגיבים, שנייה נותנים לרגע לחלוף, מבינים שהאירוע הוא זמני, אנחנו יכולים להתחבר שנייה ללב, להרגיש בעצם מה מרגיש לנו נכון, מה מרגיש לנו לא נכון, להרגיש ככה בגוף, ולתת לזה שנייה, ואז להגיב במקום שהוא יותר מתון, שהוא יותר אמיתי, שהוא יותר כנה. זה מה שנקרא החוכמה של הלב. אז זהו, אז מה התפקיד שלכם במהלך המדיטציה? אז קודם כל, למצוא מקום נוח ושקט, שאתם יכולים לשבת ולהתנתק. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. ממש ממליץ למקם את הגוף בנוחות, וכמובן שלעצום עיניים, להתנתק. להתנתק מהמסך, לתת לכם רגע ככה לחוות את הצלילים ולהתבונן פנימה במה שעולה. יכול להיות שיעלו תחושות יותר נעימות או פחות נעימות. המדיטציה היום תהיה די בסיסית, אנחנו ממש ניגע במונוקורד, ואולי נשים קצת איזה פד ככה ברקע. ואני ממליץ לכם ממש להישאר עד הסוף למדיטציה, שהתחלה אמצע בסוף. בסוף אנחנו נקשיב קצת לאיזה מנטרה מאוד יפה שקשורה ללב ולאהבה ולמודעות בעצם אל הלב שלנו. אז מומלץ להישאר עד הסוף. ושוב, זה בסדר וגם טבעי שעולות מחשבות, שעולות עולות כל מיני רגשות. כל פעם שאתם שמים לב למחשבות, תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצליל, להקשבה לצליל. אתם יכולים להקשיב לגובה של הצליל. אתם יכולים להקשיב לעוצמה של הצלילים. אפשר להקשיב לגוון, למונולינה יש גוון מאוד מאוד יפה, ואם תשימו לב יש המון המון המון צלילים שמתחברים בתוך הצלילים, אז ממש למקד תשומת לב שם בתוך הצלילים. אז יאללה, בואו נתחיל.

אז רגע לפני שאתם ככה עוצמים עיניים, אפשר לראות את המיתרים של המולונים על המסך. טוב, אנחנו נחזור לזה אחרי זה. אז כן, אפשר להתמקם. אפשר לשים את הטלפון בצד. להתמקם בנוחות. ולעצום עיניים.

נסו להרגיש את הפעימות לב שלכם. גם זה תדר. אפשר להרגיש את הלב שלכם פועם. ביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5 דרך האף. ונוציא את האוויר. ניקח עוד נשימה. קח עוד נשימה עמוקה. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט בכל הגוף. ניקח נשימה עמוקה. נעצור את האוויר. נוציא צליל של הנחה.

פעם אחרונה אני ככה מדבר באוויר, ונושא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפא את הראש. נרפא את הסנטר, את הלסת. נרפא את כל השרירים בפנים. נרפא את השפתיים. ניתן להם לנוח. נרפא את הצוואר, ניתן לכתפיים ככה לשקוע. נרפא את כל הלחץ מכל מה שעבר עלינו היום. ניתן לגב שלנו לשקוע לתוך המזרון. אפשר לשים ידיים בצדדים, אפשר לשים ידיים על הלב, מה שנוח לכם. אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון,

revanche. ועוד פעם לקח נשימה עמוקה, ולהרגיש את האהבה בכל תא ותא בגוף. להרגיש את הלב שלנו פועם.

לשלוח אהבה לכל יצור חי. לפתוח עוד ועוד את הלב. ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות ועדינות, אפשר לפתוח עיניים ולהשאיר את העיניים עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה, מלאת אהבה ורוגע ושלווה. נסיים בהודיה עמוקה.

נודה על כל האהבה בחיים שלנו. ולכל מי שאוהב אותנו. ונמלא את הלב שלנו באהבה. שיהיה לילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטת הצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים בכל מיני נושאים. שבוע שעבר הייתה לנו מדיטציה מיוחדת לשיפור המצב הפיזי הרגשי והאנרגטי עם תדר 285 הרץ, שהוא תדר סולפג'ו. והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר אחר 396 הרץ, וגם נשלב עבודה קולית עם מה שנקרא סיד מנטרה, תכף נדבר על זה. אולי נדבר קודם כל בכלל הנושא של אשמה. אשמה יש לה כמה צדדים, אני חושב שאשמה בסך הכל התהליך הנכון, הוא קודם כל לזהות מה האשמה, מה אנחנו, איזה פחד אנחנו רוצים לשחרר, ולזהות האם גם לאשמה וגם לפחדים צריך להבין שיש צדדים בריאים ויש צדדים רעילים. לדוגמה, פחד יכול להיות יועץ נורא נורא נורא טוב. כך גם אשמה, שאנחנו לדוגמה דורכים על מישהו על הרגל ואנחנו מרגישים אשמים, אז אנחנו מבקשים סליחה, וזה תהליך חיובי. אנחנו מבקשים סליחה, נפטרים מהאשמה וממשיכים הלאה. אבל לפעמים יש גם צד רעיל לאשמה ולפחדים, וזה קורה בדרך כלל שזה כשאנחנו קופאים, או שזה מנטרל אותנו, שאנחנו

תקועים באיזשהו לופ סביב הפחד או האשמה. אז אם אנחנו מזהים שהמצב הוא באמת רעיל, והפחד והאשמה לא משרתים אותנו ולא עוזרים לנו בחיים, אז הרעיון הוא בעצם לשחרר אותו, והדרך לשחרר אותו זה בדרך כלל להעביר אותו הלאה, למסור אותו לכוח עליון. קצת יש תהליכים כאלו ביהדות, גם בנצרות זה יותר מוכר, שבעצם הולכים לכמרים ובעצם משתחררים מהאשמה, ובעצם באמצעות של הסליחה. אז באותו צורה אנחנו יכולים להפנות את האשמה או את הפחד בעצם לאיזשהו כוח עליון שיקח מאיתנו את הפחד ויעזור לנו לשחרר את הפחד או את האשמה. היום אנחנו נעשה תהליך קצר, ואנחנו נעזר גם בתדרים, בתדר 396, שגם הוא תדר שמעדד עם הצ'קרה הבסיסית, הצ'קרה הראשונה, שזה בעצם מרכז הביטחון והצרכים הרגשיים שלנו. וזה תדר שהוא בדרך כלל גם עוזר לשחרר מפחד, ובדרך כלל הצ'קרה הזאת הראשונה נחסמת על ידי פחד ודאגה. בעצם הרעיון הוא לשחרר גם באמצעות הרטטים של הצלילים, וגם באמצעות המנטרה והכל, להכניס אנרגיה חיובית ולהסיר שליליות ופחד. אז כל אחד, נמצאים איתנו ממש הרבה אנשים, איזה כיף. אז אנחנו הפעם בתוכניות הקודמות השתמשנו בעברות, בווקל טונינג. הפעם אנחנו נעבוד עם מנטרה, עם מנטרה שנקראת מנטרה זרע, או בסנסקריט זה נקרא ביג'ה מנטרה, או סיד מנטרה, שהן בעצם גם עברות קצרות ועוצמתיות, שמקורם בסנסקריט, שמאמינים שגם הן נוסעות בתוכן איזושהי מהות רוחנית מרוכזת בתוך העברה הזאת, ואנחנו משתמשים בהם בתפילה וגם במדיטציה כדי למקד את התודעה, וגם לארמן את האנרגיות באמצעות הכל. אז גם אי לם מייצגת את יסוד האדמה, והיא מחברת ומתארת ומאזנת את צ'קרת הבסיס, מחברת אותנו לקרקע, עושה לנו גראונדינג, יציבות, נותנת לנו ביטחון, והיא נהדרת לעבודה עם פחדים. עכשיו שאתם חוזרים, תוך כדי אתם, אני מציע, מי שרוצה לחזור על המנטרה, תוך כדי המדיטציה, פשוט להגיד, למ... אפשר לחזור על זה כמה פעמים, אפשר גם לחזור על זה בראש. אם אתם אומרים את זה בקול, מספיק שזה יהיה, שאתם תשמעו, ותרגישו את המנטרה, את הצליל בגוף. ועל מנטרות בכלל, המנטרות שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, הם מחזירים אותנו לרגע, וגם המשמעות וגם הצליל של המנטרה יש לו איכות מסוימת. אז אתם יכולים גם לחזור על זה או בראש או בכל איך שאתם רוצים. אני ממליץ לזהות איזשהו פחד, איזושהי אשמה שאתם רוצים לשחרר. אם בא לכם אפילו לשתף, מי שנמצא איתנו בפייסבוק, אתם מוזמנים אפילו לכתוב בתגובות מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם ככה להסיר ממכם. אז וזהו, אנחנו נעבור כל מיני תדרים. אני אשים לכם כבר עכשיו כמה תדרים. זה התדר סולפג'ו בכמה אוקטבות. אז יאללה, בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת או לשכב, אם אתם שוכבים אז עם גב זקוף. אם אתם יושבים, אז עם גב זקוף, אם אתם שוכבים, אז תעשו שיהיה לכם נוח. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, או לשים כיסוי עיניים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. כאשר אנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי, במיוחד עם צלילים, אז גלי המוח שלנו מאיטים, אז הזדמנות נהדרת להכניס שינוי חיובי.

0: ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם, המחשבות, אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להתחבר לגוף, להרגיש אותו. בעיקר להרגיש נוכחים, להרגיש ברגע, להרגיש את המגע. לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אל הבטן ואל החזה. ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה לבטן, לחזה, נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, עמוקה במיוחד, ארוכה ועמוקה, נחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל, נוציא אנחה עמוקה. ושוב פעם עוד שאיפה עמוקה וארוכה, נחזיק את האוויר עוד קצת ונוציא אנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הגוף, להרפות את הראש, את כל השרירים בלסת.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי ברדיו מהות החיים וגם בפייסבוק וגם ביוטיוב. אתם מוזמנים אם בא לכם גם לבוא ולראות. וואו, יש לנו היום ערב מעניין. אני אתחיל בזה שאת המדיטציה, למי שלא מכיר, אני מעביר לכם טכנולוגיה מיוחדת שהיא בעצם ראש שמדמה את השמיעה האנושית. זה הראש שאתם רואים פה בתמונה, תכף תראו את זה בגדול אפילו. תדאם. אז הראש בעצם מדמה את השמיעה האנושית, יש מיקרופון אחד פה, מיקרופון אחד בצד השני, ובעצם זה מדמה את המבנה האקוסטי של האוזן, כך שזה נשמע ככה.

כן, אז אם אתם שמים אוזניות, אז אתם בעצם יכולים ליהנות מהצליל הרב-ממדי, שככה מקיף את ה... כאילו אתם נמצאים איתי פה באולפן, צליל היקפי. טוב, אז היום אנחנו נצא למסע לתירובן המלאי. מי שלא מכיר, תירובן המלאי זה עיירה קטנה, יחסית שקטה, בדרום הודו. מקום מושבו של אשרם, של סרי רמנה מערישי, שאותו ראיתם בתמונה בהתחלה. סרי רמנה מערישי היה אחד המורים הרוחניים ההינדים, הבולטים ביותר בתקופה המודרנית. הוא נפטר לפני בערך 70 שנה, והרבה מורים במערב למדו ממנו והעבירו.

בעצם את הלימוד שלו בעצם למערב. לי באופן אישי הייתה לה זכות לבקר באשרם שלו, והייתה לי חוויה רוחנית מאוד מאוד משמעותית, שאולי בזכותה אני משדר לכם מדיטציות צלילים היום, אז מאוד מאוד מרגש אותי השידור הזה. אני אספר לכם קצת עליו ככה בקצרה, שרי רמן המערישי הוא לא הרבה לדבר, התלמידים שלו שאלו אותו שאלות, הוא תמיד עמד על כך שהשתיקה הייתה ההוראה התאורה ביותר שלו, הוא ממש לא אהב לדבר. אחד הציטוטים האהובים עליי שלו הוא שהדרך הכי טובה לשפר את המוח זה להפסיק לחשוב, פשוט להפסיק לחשוב, כי כשאנחנו חושבים וחושבים וחושבים וחושבים, זה בעצם מחמם את המוח, זה כמו מחשב שהמעבד שלו כל הזמן עובד, אז זה לא בריא, זה לא בריא לא למחשב וגם לא למחשב הפנימי שלנו. ומתי שאנחנו מפסיקים לחשוב, אז בעצם אנחנו מאושרים, זה that simple. אבל בכל זאת, התלמידים המערבים הגיעו ועלו ובאו לבקר אותו והתעקשו לקבל תשובות. ושממש ככה ביקשו ממנו את התשובות, אז הוא דיבר בכל זאת על שאלה מאוד מהותית, שאלה בעצם מי אני? מי אני? מי הוא זה שבעצם חווה את החוויה הזאת, חוויה של המציאות שאנחנו חיים בה? השאלה הזאת היא בעצם זה שאלה של המיינד, אין עליה תשובה. ובעצם בטכניקה הזאת אנחנו חוזרים בעצם למקור, בעצם למודעות עצמה. איך זה עובד בעצם? כשאנחנו שואלים, מי אני? אז זה בעצם, כמובן שדרך אחת זה יסתכל במילון, לא נראה לי שתמצאו שם תשובה, אבל אתם יכולים פשוט לשאול את עצמכם, מי קורא עכשיו בפייסבוק? מי עכשיו מקשיב לדרור? מי עושה לייק? מי כותב תגובה? מי חושב את המחשבות האלו? והתשובה לכל השאלות האלו היא בעצם אני. אני זה בעצם המחשבה הראשונה והבסיסית ביותר של המיינד. זה בעצם ההתחלה של כל מחשבה. זאת שיושבת בבסיס העניין. בעצם שאני חושב, אני רואה, אני אוכל, אני אוהב, אני פוחד, אני אוהב, אני קיים. זה בעצם הכל מתחיל באני. והיופי בשאלה הזאת היא בעצם ההפניה של תשומת הלב שלנו פנימה, במקום החוצה כמו שאנחנו רגילים. אנחנו כל כך רגילים להיות בתשומת לב פנימה, כלפי אובייקטים חיצוניים, נגיד כמו בית, כמו אוכל, כמו משפחה, כסף, מחשב, טלוויזיה וכו' וכו', שאנחנו בעצם שוכחים להפנות את התשומת לב פנימה, אל מי שבעצם חווה את החוויה, מי בעצם מאושר, מי סובל, מי אוהב, מי פוחד, מי בעצם חושב את החוויה הזאת, מי חושב את המחשבה הזאת, מי בעצם מקשיב לצלילים האלו. ואז מה שקורה, אנחנו בעצם מבינים שהשכל עובד בעצם בצורה מאוד אינטלקטואלית, נכון? הוא לא ממש יכול למצוא תשובה לשאלה מי אני, וזאת בדיוק המטרה. כי בעצם התשובה היא בכלל לא שכלית, ובכדי להמשיך את החקירה אנחנו צריכים להשקיט את השכל ולהרגיע. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו ממשיכים, כל מחשבה שעולה, אנחנו בעצם שואלים את השאלה מי אני על המחשבה, ובעצם מחזירים את המודעות לבסיס, ולאט לאט הורסים את המחשבות, עד שבעצם מגיעים למחשבת האני הבסיסית, וגם את זה ככה משחררים. ממש כמו לי זה מזכיר את הסרט, המשימה בלתי אפשרית, שהקופסה מוסרת איזושהי הודעה סודית, ואז היא משמידה את עצמה. טוב, אז ככה, זה באמת מאוד רלוונטי גם לתרגול שלנו, כי באמת בשידורים האחרונים תרגלנו אי-תגובתיות, ובעצם השאלה בעצם מי מגיב? מי מגיב היא שאלה שהיא מאוד מהותית, ובמיוחד עם צלילים. כל פעם שעולה מחשבה, אתם מוזמנים במדיטציה לשאול את עצמכם, מי מקשיב? מי שומע? מי בעצם חווה את החוויה הזאת? מי מרגיש את הרגשות, ואת המחשבות? ובעצם להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים ופחות למחשבות, בעצם להרגיע את המחשבות. ועם צלילים זה בהחלט יותר מאתגר, כי בעצם הצלילים מעלים רגשות וזיכרונות, והרעיון בעצם להתבונן על הצלילים בלי להזדהות איתם. גם אם עולים רגשות שמעלים עצב או שמחה או נוסטלגיה, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצליל עצמו, או למהות, למקור. בעצם לעני. טוב, אז התפקיד שלכם במדיטציה, ממש בקצרה למי שעדיין לא מכיר, אז קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, אפשר לשבת, אפשר לשכב, למקם את הגוף בצורה נוחה,
מאוד מומלץ, לעצום את העיניים. ושוב, זה רק להדגיש, זה בסדר, וגם טבעי שעולות מחשבות, זה חלק מהעניין, זה ממש חלק מהתרגול של מדיטציה, זה שעולות מחשבות. כל פעם שעולה מחשבה, תנסו בעצם להחזיר את תשומת הלב לצלילים. טוב, אז אנחנו היום נתרגל עם כמה דברים הכנתי לכם. אז קודם כל, אני מאוד אוהב לגן קערות טיבטיות יחד עם התנפורה. בעצם סוג של פיסול, ממש סוג של צביעה, התנפורה ככה יושבת ברקע. אז היא תשב ככה ברקע לאורך כל המדיטציה, אפשר להחזיר את תשומת לב אליה מתי שרוצים. וגם אנחנו משתמש בכל מיני צ'אנטים תוך כדי, בהתחלה, מאוד מומלץ להמשיך ולחכות לסוף. המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות. אתם יכולים גם להשתמש בקול שלכם, נשמע קצת האום, גם אתם יכולים לחזור ככה להרגיע את הגוף ולהרגיש את הרטט בגוף. הנה האום שלנו הגיע. טוב, אז בואו נתמקם, נעצום עיניים. ולאט לאט נעביר את המודעות מהמחשבות אל הלב. ולקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5. ולהוציא. לקח עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5. ונוציא. לקח עוד נשימה עמוקה.

הפעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של האור.

עוד פעם ניקח נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. ונגיד האום. האום. אפשר למקד את תשומת הלב בצליל, ברטט, בגוף. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם. אפשר להרפות את הראש. לשחרר את הסנטר.

שחרר את הצוואר, שחרר את הכתפיים. להרפות את הגב. אפשר לשים ידיים בצדדים, להרפות את הרגליים.

לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. אם עולה מחשבה, שיש אותה שאלה מי אני, מי זה שחושב את המחשבה הזאת, ולחזור לצליל.

אפשר לחזור לתחושות הגוף, להזיז לאט לאט את האצבעות ברגליים ובידיים, אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל התחושות והרגשות שעלו, לאט לאט בזמן שלכם אתם יכולים לבחור אם לפתוח את העיניים או להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה. אנחנו נסיים בהודיה עמוקה, לרמנה מהרישי, כל המורים הרוחניים שהשליחות שלנו היא מאוד פשוטה, פשוט לעזור לנו להיות מאושרים ושמחים, אתם מוזמנים לחשוב על מישהו שאתם אוהבים, יכול להיות מי שאתם רוצים, לקחת נשימה עמוקה ולהכניס הרבה אהבה ללב, לשלוף את הגוף ככה במחשבות על אהבה, אפשר גם לשלוח אהבה וחמלה, ונזכור שהכל זמני, הכל משתנה כמו הצלילים, גם כל מה שאנחנו עוברים בחיים כל זמני ומשתנה, אז פשוט נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו ונמלא את הלב שלנו באהבה טהורה. ומדי פעם אפשר קצת להפסיק לחשוב, זה לא מזיק. אז תודה רבה ולילה טוב, אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם, זה מאוד עוזר לי ככה גם להמשיך ולשדר לכם. אז שוב תודה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז, אני אוהב אתכם.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב. רק שנייה. הנה. היי, ערב טוב לכולם. סליחה על האקו ככה בהתחלה. ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים שלנו ברדיו מהות החיים. אני דרור, אני מנגן לכם ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציה צללים, כמו בכל יום ראשון בשעה 10 בערב. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שהמדיטציה צללים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, גם פנימה, גם לצלילים. פשוט לוקחים זמן ופסק זמן ומקשיבים, גם להירגע וגם לתרגל כל מיני נושאים שקשורים בצלילים. בתוכניות האחרונות התחלנו נושא הקול, בעצם השימוש בקול שלנו וכמה הוא משמעותי. והיום אנחנו נעבור, תרגלנו את האמת בתוכניות האחרונות גם ווקל טונינג, בעצם שימוש בעברות על מנת ממש להירגע, ותרגלנו גם עבודה עם הקול ומרכזי אנרגיה בתוכנית האחרונה. והפעם אנחנו נחזור לנושא שכבר רחבנו בו בעבר, שהוא מנטרות, בעצם זה גם עבודה קולית, שמתבססת בעצם על כמה רבדים. קודם כל ברובד הראשוני, המנטרה דורסת אוסף מחשבות קיימות בשכל שלנו. פשוט שאנחנו אומרים מנטרה מסוימת, אז אנחנו דורסים את מה שאנחנו חושבים, איזשהו אוסף מחשבות חדשות עם המשמעות החדשה שלהם. ברובד נוסף, כמו שאנחנו חוזרים על מנטרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יוצר איזשהו איזה כלי, איזה מתודה בעצם שנועדה בעצם לשבור את ההיקשרות שלנו למחשבות או רעיונות מסוימים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לסוג של מונוטוניות כזאת ומביאים את עצמנו למצב ששום דבר לא קורה. ממש סוג של דיסאינטגרציה חושית, ואז אנחנו נכנסים למצב של רגיעה עמוקה. שוב פעם חוזרים, שוב פעם על אותה מנטרה, שוב ושוב. וברובד הנוסף, אולי הכי חשוב, בעצם מנטרה זה עבודה קולית. כשאומרים את המנטרה שוב ושוב, אז בעצם היא הופכת לסוג של רטט שאנחנו מרגישים אותו בגוף. הקול שלנו, אחד הדברים הנהדרים בו, שהוא בא במגע ישירות עם הגוף, וזה מה שהופך אותו למאוד מאוד עוצמתי. והוויברציה, בעצם הצליל של המנטרה, מסתנכנת עם האנרגיה שבגוף ומסביב. בשפות עתיקות כמו סנסקריט וגם בעברית יש משמעות עמוקה לצליל ולכל אות ומילה. וככה גם אפשר לשנות מצבים תודעתיים וגם להביא לאיזון ולהירגות. היום אנחנו נעבוד עם אולי המנטרה הכי מפורסמת שיש, מנטרת האום, או כמו שנהוג להגיד את האום בהינדואיזם. אחד המשמעויות של האום זה בעצם הברהמה, שזה אומר זה שמאחורי הכל, בצורה הכי ראשונית שלו. אנחנו בעצם מתחברים לבראשית, לזה שעצר את הכל, עוד לפני המפץ הגדול, לפני שהיה הכל, אנחנו חוזרים בעצם נקודת ההתחלה, נקודת היצירה, וממש חיבור ליקום או לתחילת היקום. וזה מורכב בעצם מארבע עברות, א, שבעצם מתחילה מהלב. אתם יכולים להרגיש את הצליל א בלב, א, ממש את ההדהוד פה. א, או, או, ו-ם, א, אום, אום. ואנחנו הולכים לתרגל אותה כמו שנהוג ככה בהודו, 108 פעמים. אם תהיתם מה המשמעות של המלות שבעצם ההודים לובשים, בעצם אם תספרו יש 108 חרוזים, ובעצם משתמשים במלות כדי לספור 108 פעמים. דוגמה באיירוודה, מאמינים שבעצם אחרי, יש לנו בעצם 108 נקודות בגוף שאנחנו רוצים בעצם להתמיר מהחומר אל הרוח. ואם אנחנו חוזרים על מנטרה 108 פעמים, אז אנחנו בעצם עושים את העבודה כמו שצריך.

צריך, אז בעצם סופרים עם המעלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היום אין לכם צורך לספור, אני אספור בשבילכם, אז יכולים לשחרר את עצמכם מהספירה, ואנחנו יכולים לחזור על המנטרה 108 פעמים. וזהו, את המדיטת העצמה אני אלווה גם עם צליל אום, שיש לי אותו גם בקולנים, הוא נשמע ככה. זה תדר של 136.1 הרץ, הוא מאוד מאוד מרגיע, גם ששמים אותו על הגוף, ככה. ואנחנו בעצם נעביר את ה... בעצם הטיונינג בעצם של המדיטציה תהיה לתדר הזה. תלווה אותנו התנפורה, ונשים אותו כבר. שהיא גם כלי אודי עתיק שמכוון לתדר הזה.

נשים לנו את התדר של 136.1 הרץ שלווה אותנו ברקע, שהרגיע אותנו. ובעצם אנחנו נתרגל על סוג של נשימה של משקה 2x4 יחד עם הטמפורה. אנחנו נספור עד 2, ניקח אוויר ונוציא עומק. זה לא חייב להיות מדויק, איך שיוצא לכם. בכל מקרה אני אלווה אתכם עם הקול שלי, אני אעשה לכם קצת קולות. אז יאללה, בואו נתחיל. יהיה לנו גם קצת קערות טיבטיות פה ליד. אתם יכולים אז למצוא ככה מקום טוב לשכב, אפשר גם לשבת, להתמקם, לעצום עיניים. זה בסדר שעולות לכם כל מיני מחשבות, פשוט תחזרו את תשומת לב לקול, למנטרה.

לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות, אפשר לפקוח עיניים או להשאיר אותן סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, נזכור שהכל זמני, כמו הצלילים, כמו היקום. נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו ונמלא את הלב שלנו באהבה גדולה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך הרגשתם, ומה המנטרה הזאת, האום, מה גיליתם. עד הפעם הבאה, תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

אז שלום טוב, שוב פעם שלום לכולם, סליחה, אני דרור, ערב טוב לכולם, אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו מהות החיים, והיום אני הולך להביא לכם מדיטציית צלילים רב מימדית, עם שירת הסירנות, למי שזה הפעם הראשונה, מדיטציה, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה גם לצלילים, וגם פנימה, הצלילים פשוט מפעילים אותנו גם תודעתית, גם רגשית, וגם עוזרים לנו לתרגל בעצם איזון, בעצם להקשיב לצלילים ממקום יותר רגוע, ובעצם להקשיב להם ולשים לב יותר לצלילים. כמו ביום יום, יש לנו הרבה מאוד צלילים סביבנו, אז אנחנו ככה מתרגלים הקשבה, גם פנימה וגם החוצה. אז בעצם היום אנחנו נעשה את התרגול יחד עם שירת הסירנות, זה היה המוטיב של הכוח מהמיתולוגיה היוונית. הסירנות בעצם היו סוג של יצורים, שבחלק מהאסכולות תיארו אותם בתור נשים עם כנפיים, או עם חלק גוף עליון של ציפורים, והקול שלהם היה מאפנט, כל כך מאפנט וכל כך יפה, שהמלאכים בעצם ששטו בספינות שלהם היו קופצים למותם, בעצם לצלילים ולים. אז הם היו, בדרך כלל הסירנות היו יושבות על איזשהו אי עם סלעים, והמלאכים היו ככה קופצים בעקבות השירה שלהם. אז היום אנחנו

משתמש במוטיב הזה, והעוגן שלנו הולך להיות הים, כמובן אנחנו הולכים לשוט בים עם הגלים, וכמובן שיהיו לנו כל מיני כלים אקוסטיים, והכל נעשה בלייב, כולל הנגינה, ואת המדיטציה עצמה אני מעביר באמצעות הראש הזה, שזה ראש מאוד מיוחד, כי הוא מדמה את עצמיה, את השמיעה האנושית, יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שזה מאפשר לכם בעצם לשמוע את הצליל, כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, בעצם הצליל מגיע ב-360 מעלות, הדגמה קצרה, נדגים לכם עם הפעמוני קושי, אם אתם עם אוזניות עכשיו, אז אתם שומעים ככה את הצליל בצד ימין. עכשיו הצליל מקדים.

אז באמת בשביל ליהנות מהחוויה בצורה ממש אידיאלית, עדיף לשים אוזניות. וזהו, המדיטציה עצמה היא בסביבות ה-20-25 דקות, אני מדריך אתכם בהתחלה ואני קורא לכם ככה בסוף, וחשוב להגיד שזה מדיטציה וזה חוויה מצד אחד, מצד שני יש לכם תפקיד אקטיבי שהוא מאוד מאוד חשוב, אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, ככה לשכב או לשבת, מה שנוח לכם, לעצום עיניים, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או איזה מטפחת, בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שמגיעה לנו מכל המסכים ומכל הוויז'ואל, אז באמת תרגיש חופשי להתנתק. והרעיון הוא להתבונן בצלילים. מה זה להתבונן בצלילים? הכוונה היא בעצם לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים. לצלילים יש כל מיני מאפיינים. הצליל יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך. לצליל יש גוון שמבדיל בעצם בין הקול של גבר לקול של אישה, גוון של צליל של פסנתר מול גיטרה, וכמובן אצלי גם יש עוצמה, יש צלילים חזקים ויש צלילים חלשים, אז יש הרבה דברים שאפשר להתבונן בהם בצלילים, אפשר להתבונן בזמן שלוקח לצליל לעבור מההתחלה ועד הסוף, הדעיכה שלו, מה שנקרא דיקי, ואפשר גם אפילו להתבונן בחלל, החלל ובאטמוספיר או בסאונדסקייפ שמסביב. אז אני מזמין אתכם ככה לשים לב במיוחד במדיטציה הזאת, ככה לפתוח את המודעות שלכם לעולם הצלילים והתדרים. וזהו, הרעיון הוא בעצם להירגע, אבל תשתדלו לא להירדם, כן לשמור על איזשהו איזון. יכול להיות שהצלילים יהיו לכם לפעמים יותר נעימים, יכול להיות שהצלילים יהיו פחות נעימים. זה חלק מהחוויה, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו כל מיני רגשות יותר נעימים או פחות, או פחות. אז אתם מוזמנים לחוות את הרגשות, אבל גם לא להתקע עליהם, להמשיך הלאה, ולכן בעצם אני שם לכם עוגן, ככה שאתם יכולים לחזור בעצם, אם אתם מרגישים שאתם ככה במחשבות ואתם שמים לב, אז תחזרו בעצם לצלילים, או בעצם לצליל של הגלים. ושוב, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, וזה הכל. אז תמצאו לכם מקום נוח ככה לשכב, אני כבר אשים לנו את העוגן של הים. באוזניות אתם כבר מתחילים לשמוע את הסאונד של הגלים.

היום יצא לי להיות בים, והיום זה מקום כל כך מרפא, כל כך טוב, ממש מתאים. אז אני מזמין אתכם ככה לקחת דקה ולהקשיב לגלים, לדמיין את עצמכם ככה ממש ממש קרובים לים, אפילו בתוך המים, טובלים, מרגישים ככה את הקור, את התחושות בגוף, שהמים ככה נוגעים בנו.

להריח, להריח את המלח. לים יש ריח. ולהתחיל לשים לב לניואנסים הקטנים ככה שבצלילים, צד ימין, מצד שמאל.

זהו, תעצמו עיניים, תתקו מהמסך. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות ללב שלכם. בואו ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה. הפעם תחזיקו את האוויר עמוק עמוק ותוציאו צליל של אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף מהכל. נעשה את זה עוד פעם, ניקח נשימה עמוקה, ונוציא צליל של הנחה. שימו לב לתחושות בגוף. עשה עוד פעם אחת אחרונה, רשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ונוציא הנחה. מצוין. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, להרפות את הלסת, לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים. לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של הגלים.

המשרת שהפך לאדון. הסיפור ההודי. על המסע הרוחני והאתגר האנושי. בצפון הודו, לפני כ-3,500 שנה, נולדה הדת המזרחית העתיקה ביותר, ההינדואיזם. סודותיה של דת זו, אשר שרדו את תהפוכות ההיסטוריה ונשמרו עד היום, הוצפנו על ידי הכהנים בתוך אגדות פשוטות, ונמסרו להפצה אצל מספרי הסיפורים. ידע עתיק של אנשים חכמים מסתתר בתוך המעשיות העוברות עד היום בין מספרי הסיפורים שבמקדשים ההודים הצבעוניים. סיפורים על אלים ואלות. אז בואו נשב במקדש ההודי מסביב פרחים, נרות דלוקים וריח קטורת. בעבר לא הייתה טלוויזיה אצל בני הודו הפשוטים, והם באו יחפים לשבת על הרצפה הקרירה של המקדש השכונתי בשעות הערב ושמעו סיפורים. ויש סיפור אחד שכולם אוהבים במיוחד, למרות ששמעו אותו כבר 1,000 פעמים. עד היום יושבים במקדשים קטנים זקנים, הורים וילדים, בעיניים נוצצות, מקשיבים לכל מילה של המספר אברהמין. והיום הסיפור על מנו, האדם הראשון שממנו יצאו כל העמים. זה כמו סיפור בראשית שלנו על אדם וחווה, אז בעוד

זה מנו. מנו היה הבן של ברמה. האל הבורא. מנו היה חצי אל חצי אדם. ביום אחד הלך מנו אל אביו ברמה והתלונן על העבודה הקשה. המשפחה גדלה, הוא אמר. יש הרבה עבודה לעשות, הרבה ילדים להאכיל. מנו ביקש עזרה. ברמה אמר לו, אני יכול לתת לך משרת שיעזור לך בכל העבודות, משרת חרוץ. אבל יש כאן תנאי אחד. את המשרת הזה לא ניתן יהיה להחזיר. מנו צחק. יהיה בסדר, אנחנו נסתדר. יש לי כל כך הרבה עבודה. היכן המשרת? ביד ביד הם הלכו הביתה, וכשהגיעו, שאל המשרת מה לעשות. מנו חייר ואמר, לך תחרוש את השדות. אחרי זמן קצר חזר המשרת, משרת פלאים, מה לעשות עכשיו? מנו אמר, לך תבנה גדר. משרת הפלאים חזר, מה עכשיו? לך תנקה את החצר, תחפור באר. כעבור מספר ימים נגמרו למנו כל העבודות, ולא היה לו עוד מה לומר. אבל המשרת שרצה לעבוד לא הפסיק להטריד. מנו רצה לנוח בצהריים בהרסל. מיד היה מופיע משרת ושואל, מה עכשיו? מה לעשות? מנו רצה להתייחד עם אשתו. בא המשרת והפריע. מנו רצה לישון בלילה. והמשרת היה שואל שאלות. מה יהיה? מה נעשה מחר? מנו התחיל לאבד את הסבלנות. המשרת דיבר ללא הפסקה, ולא נתן לו רגע של מנוחה. מנו התגעגע לימים בהם היה חופשי, לפני שקיבל את המשרת ואיבד את השלווה. יום אחד גרר מנו את המשרת אל אביו, האל ברמה. עשה לי טובה, אמר מנו, קח אותו חזרה. התחנן, מהיום שהוא הגיע אליי אני לא מצליח לישון או לנוח. הדבר העצבני הזה ממלא לי את הראש בדאגות. אני לא מצליח להירגע, והפסקתי ליהנות מהחיים. ברמה הזכיר לו את התנאי. אמרתי לך, את המשרת הזה, כשמקבלים, כבר אי אפשר להחזיר. ברמה הוא האל הבורא. הוא יודע לתת, הוא לא יודע לקחת. מיואש חזר מנו הביתה. מתגעגע לימים השקטים שהיו לו פעם, לפני שהופיע המשרת. הסיפור על מנו ולמשרת קראו מנס. ומהמילה מנס התפתחה עם השנים המילה מיינד. וזה המיינד שקיבלנו, שעוזר לנו בחיים. לחפור באר, לחרוש שדות, חשמל, מיזוג במכונית. אבל מהיום שקיבלנו, איבדנו our peace of mind. ויש אנשים שקרה להם דבר נורא. הם הפכו להיות המשרתים של המשרת. איזה חיים. תארו לעצמכם. שכחו מי בעל הבית. להיות עבדים למשרת חסר מנוחה.

ששום דבר לא מספיק לו. וזה סיפור הבריאה. ההודי, זה המקבילה של הגירוש מגן העדן. שאכלנו מעץ הדעתנות. ומאז איבדנו את האושר. המשך הסיפור אגב הוא שמענו עלה להימלאיה לפגוש את שיבה, האל ההורס. ושיבה אמר לו, תשמע, בעיה רצינית. יותר מדי מחשבות. יותר מדי דאגות. גם לנו קיבלנו מיינד and we lost our piece of mind. תראו את יופי, כלבים ישנים ללא דאגות, חתולים, רק אנחנו מוטרדים כל הזמן, הרבה יותר מדי חולים במחלת הרצינות.

אצל אנשים רבים המשרת הפך לאדון, והמארח לא מצליח להשתלט עליו. הברהמינים ההודים מספרים על עמים אשר העלו את המשרת על כסרם, בנו לו יחלות, זבחו לו זבחים ואף הקריבו לו את בניהם ובנותיהם. אנשים שהפכו להיות העבדים של המשרתים, חסרי רחמים שלא מרשים לנוח, וכל הזמן דואגים ולא נותנים ליהנות מהחיים. ולמה? הרי הכל בסדר, מותר ליהנות. הם לא יודעים. גן העדן שהיה למנו חיים של עושר פשוט ובסיסי, התחלפו בדאגה לעתיד ומחשבות מעיקות על מה שיהיה ומה שהיה. אנשים לוקחים כדורי שינה כדי להשתיק את המשרת בלילה, כדורי הרגעה כדי להאט אותו ביום, וכדורי פרוזק כדי לעודד את רוחו, משקים אותו באלכוהול, מעליב קטורת סמים. לפעמים יורדים על הברכיים, מבקשים רחמים, יש כאלה שמואסים בחייהם ופשוט מתאבדים. בואו ננוח. מסתבר שמימיו של מנו ועד היום, לא רק שאין שינוי גדול, אלא נדמה שהמצב הולך ומחמיר. כבר בסיפורי בריאת העולם, על פי המורשת ההודית, היה דגש על הקשר בין העושר לבין החופש מהמחשבות. אובדן השקט או הגירוש מגן העדן, הפיתוי מהפירות הססגוניים של עץ הדעת, אבל אולי תמון שם גם זרע הסבל.

היל שיבה, אמר למענו, לך הביתה. תבנה עמוד גדול, גבוה. וכשיבוא המשרת, וישאל מה לעשות, שלח אותו אל העמוד. תגיד לו, עלה ורד, עלה ורד עד שאומר לך אחרת. זו ההמצאה שנקראת בהודו מנטרה. מנטרה, לחזור שוב ושוב, אם המוח חייב לחשוב, לך, תחזור על אותם המילים, עלה על העמוד, עלה ורד, ולא חשוב מה המנטרה.

אם אין לך עמוד בחצר, אולי יש לך בעיה. זהו העידן בו משרתים עלו לשלטון, ואדונים הולכים חפויי ראש. נמכרה המלוכה בעבור חופן רכיבים אלקטרונים, ורק האל ברמה מחזיק את קרסו הגדולה, ברעמי צחוקו עדיין נשמעים מדי פעם, מתגלגלים במורדות ההימלאיה. מאז שהוא נפטר מהמשרת, הוא לא מפסיק ליהנות. אז בואו ניקח לעצמנו רגע של מדיטציה, לנוח ברווח שבין המחשבות, להיפתח אל הגוף, להרגיש, ליהנות. גב ישר, שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. להרפות את הפנים, את המצח, את הזרועות. ניקח נשימה אחת עמוקה, לעצור, לשחרר לאט. עוד נשימה עמוקה, לתת לאוויר לצאת.

0: כאן ועכשיו. חזקים, רגועים, נינוחים. להתראות בפעם הבאה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה. התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד, זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע למצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם, בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כאילו למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

טוב, אז יש כאלה שבטוח הגיעו לגיהנום. באמת יש, תמיד אמרתי, אם יש את העניין הזה של באמת גן עדן וגיהנום, תמיד תמיד העדיף את הגיהנום. נראה לי שעושים שם הרבה הרבה הרבה יותר חיים. חוץ שחם, שורף, אש ותמרות אשן ורשע. צד שני נראה לי רוק אנד רול. מה גן עדן ככה לשבת על שפת איזה נהר? בנחת, מי יש כוח? ACDC פותחים לנו את בוקר חמישי, שעתיים שלמות של שירים שאתם ואתן בחרתם, והאמת היא כמעט יותר מכל התוכניות ספיישל שעשינו של הבחירות שלכם, הייתה פה טענות הכי גדולה. כן, שימו לב כמה מוזר, שירים שהייתם רוצים, רוצות, שינגנו בלוויה שלכם, שלכן. מה שנקרא מורבידיות, זה אנחנו, אנחנו, אנחנו. אז כן, הייתה ענות גדולה, כי כן, כולנו מבינים

שבאיזשהו שלב הסיפור הזה נגמר. בוא נקווה שלא מוקדם מדי, בצד שני בוא נקווה שלא מאוחר מדי. כן, גם כן צריך לדעת מתי לסיים. כאמור, בחירות שלכם עד השעה 9, אני אמיר פרי, אנחנו רדיו מהות החיים. פתחנו עם הבחירה המשובחת של חן שכטר, ACDC, Highway to Hell. שיהיה בוקר טוב, בטוח, בטוח, הרבה, הרבה, הרבה בריאות, בריאות, כן, אין מה לעשות. מוות, בריאות, זה הולך ביחד, והאזנה טובה.

ולסלח לי ניק, ולסלח לי עמית רב לוין שבחר את הכל כך שיר הכל כך יפה הזה. Lay Me Low, Nick Cave, מתוך השמיני שלו, Let Me, Let Lavin, 1994. אני אצטרך לחתוך קצת חלק מהשירים שארוכים בצורה, באקסטרה מה שנקרא, כמו החיים עצמם. כי באמת, כפי שאמרתי, הייתה פה הענות מטורפת שלכם ושלכן לכל העניין הזה של שירים בלוויה שלנו. נו, כשאתה חושב על זה, זה לא כזה כיף. מצד שני, ככה, איכשהו כולם מסיימים. רובם, תחשבו שיש כאלה שאפילו לא עושים להם לוויה, כן? אז מצבנו לא רע. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand, בסוף השידור בנוהל היומי. רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי.

כן, ככה זה נגמר. Blood, Sweat and Tears, מתוך השני שלהם באותו שם. Variation on a Theme באריק סאטי, אריק סאטי המלחין והפסנתרן הצרפתי שפעל בתחילת המאה. אגב, אומרים שביצירות שלו הוא סוג שנמציא את האמביאנט, את הסגנון הזה. פה הוורסיה של Blood, Sweat and Tears והבחירה המאוד מאוד יפה של אמירם ברלב, מה שנקרא בעיקר הסוף, מתאים לקבר, לא? ככה נראה לי. ולבחירה של קרין רוסקובסקי, ז'אק ברל במקור, דיוויד בוי נהג לבצע את זה כמעט כמעט בכל ההופעות שלו, בטוח ב-70's.

0: More than this.
1: Much more than this.
0: I did it.
1: Frank. האמת היא שעל מייווי הייתה סוג של התנפלות מבורכת. פרנק סינטרה, 69, שאגב גם המקור לא היה שלו, המקור זה משהו צרפתי אם אני לא טועה. אני חושב שפול אנקה, אני די בטוח שפול אנקה כתב את המילים באנגלית. פרנק עושה את מייווי. אביבה אליאז, שם טוב בחרה לנו את פרנק סינטרה. וקרן רגב. שהגתה את כל הרעיון הגאוני הזה ששירים בלוויה שלנו. אחת הביצוע המרנין של נינה סימון לעניין הזה. חכו חכו ועדיין לא סיימנו עם My Way. עוד טיפה סבלנות. I'm a witch, I'm certain I believe

פרנס, בחירה נפלאה של קרן רגב, שכאמור כל הבוקר הזה בזכותה. בריאות, בריאות קרן. ואני אומר מקרן, מקרן מלינה סימון המדהימה, הנה משהו קצת פחות, מה שנקרא, יותר עקוב. הביצוע האיקוני של סיד וישס, האיש שלא ידע לנגן על כלום, אבל ידע לעשות הרבה הרבה פוזות ולראות טוב, וגם למות נכון, מה שנקרא, אם כבר מדברים על מוות. שברוקנרול זה בסופו של דבר שלושת הדברים הנחשבים לצערנו, שמחתנו. עושה גם הוא את My Way.

Added It My Way. ביצוע של סיד וישיאס, לפני שמענו את טינה סימון, לפני שמענו את פרנק עצמו. 7:20 כמעט, כל יום מחדש. היא כבר הבחירה של גיא בהיר. הקלסיקה הבלתי נגמרת של טוקינדס. סוג של סיכום, מה שנקרא. Once in a lifetime.

Silent All These Years, מתוך הבחורה של טורי אמוס, 1992, הבחירה היפה של אריק שולב. ואם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, לדעתי טורי אמוס הופיע פה בפארק רעננה, יכול להיות, מתישהו ב-90s, 2000, תקנו אותי, כי באופן כללי, כפי שאמרנו, העניין של ההופעות פה זה גם סוג של מוות לחלוטין.

לחלוטין לחלוטין מתאים לתוכנית. שבע 25, כל יום החדש, כל הבוקר הזה, הבחירות שלכם שאמרתי, אני לא עמדתי בה, השתדלתי באמת להכניס את הכל, או מי ששלח בזמן, כי הייתה הענות מטורפת לעניין זה שנקרא מוות. נו, כנראה שבאמת ככה זה עובד. והנה כבר הבחירה היפה של שיר השחר, או מינימל קומפקט, פעם ראשונה על חשבון הבית.

ונימן קומפקט. פעם שנייה, הקטע שפותח את ה-EP הראשון שלהם מ-81, ואחר כך זה יצא ב-One on One, הבחורה המפעים שלהם, To Get Inside, אותה בחירה של אורלי סמרדי. 7:33, אתם על כל יום חדש, מהדורת בוקר של שעתיים. עד השעה 9, הבחירות שלכם ושלכן. שירים שהייתם רוצים שיהיו בלוויה שלכם, וכפי שאמרתי את זה כל הבוקר, מתישהו, לצערנו, אין מה לעשות, זה הגיע. הנה כבר הבחירה של יעל גואל, הקליק, בחירה יפה, האמת היא, מתוך אימא, אני לא רוצה להיגמל.

לא יודע אם כבר תוכל להביט למעלה ולראות את השמיים צועקים. כן, פורטיס אחרוף, יותר נכון זה פורטיס, סיפורים מהקופסה, עזרתו האדיבה של פורטיס, של סחרוב, אחר כך זה נהיה פורטיס סחרוב, בחירה של דדי עוזר. 20 לפני השעה 8, ונקרא אחת הפתיחות המוזיקליות שהכי, הכי, הכי מרגשות אותי, מאז ומעולם. הסינגל המוביל, את הרביעי של גרי ניומן הגאון, 1980, טלקון. בחירה של אלי ארדיטי, I die, you die. כפי שאמרתי, הפתיחה הזאת תמיד תמיד צמרמורת, הוא שנים נהג לפתוח את ההופעות שלו עם העניין.

גודביי. הקטע כל כך כל כך כל כך מחשף של סשה רינג, הלא הוא הפרט הגרמני, המפיק המוזיקאי, מתוך The Devil Walks המשובח שלו מ-2011. אגב, מי שראה בזמנו בנטפליקס הייתה סדרה גרמנית שנקראה דארק, וזו הייתה הפתיחה שלהם, כמו, וכמו כל דבר בנטפליקס כזה, זה התחיל מעולה, אפילו עונה ראשונה לא רעה, אחר כך זה מגיע לסוג של הזיות. בקיצור, כן, נטפליקס, קצת אחרי, רבע לפני שמונה, הנה כבר הבחירה. האמת היא שכמו על My Way, גם פה היו כמה או כמה שבחרו את העניין הזה, הקטע שמסיים את הדורס, את הראשון של הדורס. גם טלי גולדברג וגם יונתן דבורין בחרו את הסוף. כן? מעניין אם בסוף אתה רואה את הסוף. The end.

ביצוע המרטיט של טום פטי יחד עם ההארטברייקרס, תוך הופעה חיה בפילימור 1997, I won't back down, שיר ההישרדות האולטימטיבי, וכנראה גם שיר המוות של יובל ברוש שבחרנו אותו. חמש דקות לפני השעה 8, אנחנו ממשיכים לעוד שעה כמובן, עד השעה 9. משאיר אתכם עם הבחירה היפה של נדין אברהם, לא שמעתי את זה שנים, 1965, טרי קלר ששילב פולק, ג'אז והרבה הרבה הרבה סול. אגב, השיר הזה נכתב והוקלט שהוא היה בן 19 בלבד, 900 מיילס. נתראה מה שנקרא אחרי הקצה, צה, צה, צה.

אוקיי, פרינס, תן לי את זה עכשיו, אבל עד הסוף, ככה, כמו שצריך. תראה לנו איזה גיטריסט אדיר היית, היית. היית, כן, כן. ישר מן המתים. לאחת הפתיחות הגדולות של האלבומים. אי פעם. קטע שפותח את Purple Rain. Let's go crazy, הבחירה המשובחת של ניבה פלח. כן, כן. 9:04, כל יום אחד, לא, לא, 8:04, רגע, רגע, לאט, לאט. 9 זה כבר לא אנחנו. עד השעה 9. 8:04, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, עד השעה 9. הנה, הבחירות שלכן ושלכם, וגם שלי, גם שלי, עוד מעט איזה בחירה צנועה שלי, ככה, השתרבבה לה, ככה לקראת סוף התוכנית, על שירים שהייתם רוצים שינוגנו בלוויה שלכם, כן? הבחירה, הרעיון המקורי של קרן רגב, ואני אמיר פרי, שמח למי שממשיך איתי, כאמור, עד השעה 9, 9:00 עד 11:00, לירון טיינים, פה זה טוב, 12:00 עד 2:00, התרוממות עם גלוש גלעדי, והנה כבר הבחירה היפה של נעמה ספקטור. אואזיס. שמפן סופרנובה.

ואז נוכל פשוט, כן כן, תמיד תמיד תמיד עושה את העבודה, תמיד מרגש. למה לי לקחת ללב? אריק איינשטיין עם שלום חנוך הצעיר, שגם הלחין וגם נותן את קולו היפה בשירה, בחירה של שלומי בלפר. שמונה ושתים עשרה דקות, קולי מחדש. הנה הבחירה של ענבל בנור, מתוך השלישי של סופרטראמפ ב-74, Crime of the Century, האלבום הראשון בגדול שהביא אותם לסוג של הצלחה מסחרית. היה שם את Dreamer, שהיה כבר להיט ענק, זה Hide in Your Shell.

Just remember, the death is not the end. במקור בוב דילן, כן כן, פה גווין פריידי, אחד מאושיות הגוט הגדולות שידענו, סולן וירג'ין פרונס לשעבר. זה מתוך הסולו הראשון שלו, 89, ומאוד מאוד קברטי. ה-23, והנה כבר אני הרשיתי לעצמי גם כרגיל גם לבחור שיר שהייתי רוצה בתכלס. אנחנו נגיע, אתם יודעים הרי שהשיר האהוב עליי זה גולדן בראון, אני מוכן אותו בכל סיטואציה, בכל שעה, וכו, אבל בחרו אותו, אז אמרתי יאללה, נוותר למאזינים, תהיה המבוגר אחרי וכו, אז אמרתי יאללה, מה השיר השני שלי, מה שנקרא, אפשר לשים, אתם יודעים מה, אפשר, תכף אנחנו נגיע לאווירן שפר שאמר שיש לו כבר פלייליסט שלם לשיבה. אוקיי, אגב, אווירן, תשלח לנו את הפלייליסט לקבוצת וואטסאפ או לפייסבוק, זה יכול להיות מאוד מלבב ככה להתחיל את הסופש. anyway, אני אמרתי, אני הולך על קייט בוש, אהובתי, מתוך The Kick Inside, 1978, ואני חושב שלחלוטין השיר הזה מתאר אותי, מתאר אותנו, מתאר את הדור שלנו, The Man with the Child in his eyes. הבחירה שלי.

כפי שאמרתי קודם שאני בחרתי את קייט בוש, אבל תמיד תמיד בדיפולט שלי כמובן זה גולדן בראון. מי שזה מעניין מעניינת, עשיתי איזה תוכנית שלמה בזמנו, שלל הביצועים, רימיקסים, כל התוכנית, שעה אחת של שיר אחד, השיר אהוב עליי בכל הזמנים, ואני לא אספר עוד פעם את הסיפור, כי אין לנו זמן. שעה כבר 8:30, ממשיכים עם הבחירות. אגב, זאת הייתה הבחירה של תמר ישראלי, ששנינו ידועים בתור אהבה, אוהבים גדולים, את הסטרנגלרס, כמעט כמעט בכל התקופות שלהם, בכל המצבים שלהם. תודה תמר. עכשיו 8:30, הבחירות שלכם ושלכן לשירים שהייתם רוצים שינגנו בלוויה שלכם. זאת הבחירה של אבירן שפר, שכפי שאמרתי קודם, יש לו פלייליסט שלם לשבעה. נו, תשלח. מתי שהוא צריך להשתמש בו לצערנו.

של הדיכאון הוא כל כך קשים, וכאילו חשים רק רבים אוכלים אחרי כל הגוף, אתה מיואש, אתה לא רואה

איזה קטע מטורף. מתוך הרביעי של גבריאל בלחסן. האדמה החרבה באותו שם, 2010. הבחירה של תומר אופגנג. וכמה, כמה, כמה זה מצמרר. הנה הבחירה של אייל גולדמן. אם כבר אדמה חרבה. איך גולדמן כתב לי, אני הייתי מעדיף שישרפו אותי. אבל אם לא, זה על הסטוג'רס, איגי פופ, נו פאנה.

0: Human Beings. מתוך השלישי והקצת פחות מוכר של סיל. אותו שם שיצא ב-98, ההפקה עדיין של הגאון טרבור הורן, שאגב הוא גילה אותו, הלך איתו מההתחלה. הבחירה של מוטי קופפר. עשר דקות לפני השעה 9, וככה קצת לפני שאנחנו מסיימים. אז באמת, האמת היא שבהתחלה אמרתי, הייתה הענות יותר מכל, כמעט יותר מכל הספשיילים שהיו בחירות שלכם ושלכן, הייתה הענות מטורפת לעניין הזה של המוות, של לבחור שיר ללוויה של עצמכם. במילים אחרות, כנראה שאנחנו אוהבים את עצמנו גם שאנחנו מתים, וטוב שכך. אז ניסיתי באמת לדחוס כמה שאפשר וכמה שאפשר, והיו פה בחירות יותר מורבידיות, פחות מורבידיות, יותר, איך אומרים, יותר אופטימיות, פחות אופטימיות וכדומה. אבל הנה אחת הבחירות, מה שנקרא, צריך גם הומור לקראת הסוף. אני באופן כללי חושב שמותר לצחוק וכדאי לצחוק על הכל, כולל הכל, ובטוח, בטוח גם על המוות. אז אופיר זמר ליבוביץ' שלח את העניין הזה. זה מה שאופיר היה רוצה, סליחה, שינגנו על הקבר שלו. שימו אוזן.
1: הו בתאול לי, חביבתי? הו בתאול לי, יסיתי? הו בתאול לי...

הלהיט הענק, הבחורה של דנה אינטרנשיונל, שעדיין הייתה ירון משהו, כן. ב-92, פרפרזה של אופר ניסים, שגם גילה אותה, גם הפיק, על השיר של ויטני יוסטון, My Name is Not Susan. שנות הדייז. מהשמחות, השמחות מאוד, אני יכול היום לומר לכם, בתל אביב של שנות ה-90. בחירה מצחיקה. האמת היא שמצוין ככה לסיים, איך אני אומר, של אופיר ליבוביץ'. כפי שאמרתי באמצע התוכנית, בתחילת התוכנית, ואני אומר זאת גם עכשיו, בסוף התוכנית. גם בסוף. צריך הומור. בדיוק. כלמות כזה ככה ברצינות, להיות רציני עד הסוף. נו, בחייכם. נורא משעמם. אז קודם כל נאחל בריאות לכולנו. תודה לכם ולכן על הבחירות. תודה לקרן רגב על הרעיון. על הרעיון המורבידי, מה שהוא. אבל לחלוטין, תנו רעיונות. אני אשמח שנעשה ספיישלים שותפים. אוהב את הבחירות שלכם. זה תמיד פותח את הראש למקומות אחרים. אוטוטו, מיד אחרי השעה 9, לירון תהני, אם פה זה טוב, 12 עד 2, גלוש גלעדי, עם התרוממות. כאמור, תודה על כל השבוע, על האהבה, על החיבוק המשותף, על התגובות. תבואו גם בראשון בבוקר, כן? יום ראשון בבוקר, כל הבוקר, אחרי שעשינו כל הבוקר איזה סוג של מורבידיות ומוות וחו, וגם אתמול הספשייל הסקוויז הביא לי את החשק של כל הבוקר מלודיות נפלאות. הביץ' בויס שחררו לרשת שירים שלהם בלי הפלייבקים, זאת אומרת רק הקולות, רק העיבודים של הקולות, וזה כל כך יפה. אז אמרתי, כל הבוקר נפתח את ראשון עם מלודיות מתנגנות ומשתפחות, מה שנקרא החיים עצמם. יאללה, שיהיה סוף שבוע קל ככל האפשר, ויום עוד יותר. ביי ביי. And now, the end is near.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: שדרים

טוב, הבנתי שהיה בינינו איזשהו נתק. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. אני התחלתי עם שיר שאתן לא שמעתם, ולכן אני אנגן אותו מההתחלה, סבבה? יופי. תם אימפלה, ג'ני, בויז נויז, בוקר טוב לכן ולכם ולכם ולכן. תודה נעמה מימון.

בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב נילו של עזרא, בוקר טובי איתן, איתן טובי. בוקר טוב לאווירם ברלב. תמים פעלה. ג'יני. בויז נויז. דיסקו בויז רימיקס.

יס יו דיד, יס יו דיד. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. בוקר טוב לניבה בריגל פלח.

did. וואו, מה העניינים? Did it? I bring your love down. אלה היו יזו 82 או משהו כזה, זו הייתה הסביבה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים למדונה, כאן, עכשיו. מרגישה משוחררת, חופשייה.

I feel so free, מדונה. ואם מותר לי משהו בנימה אישית, רציתי להגיד הבוקר, בוקר טוב אירופה, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב או מתעניינים בכדורגל, אתן יודעות ואתם יודעים על מה אני מדבר. דנה אינטרנשיונל, לילה טוב אירופה. אירוויזיון בזה.

0: פה לילה טוב אירופה. נראה לי שאני צריך לדבר יותר בשקט, כי הערתי את בוביק.
1: So I step out the Uber. Everywhere I look, turtlenecks, crochet berets,

0: I only came here to dance.
1: בוקר טוב לילוש. בוקר טוב ליאת סינגר. בוקר טוב מורה.

Ah, yeah. Yeah, yeah. בכיף. בוקר טוב לך, מוחמד טל, אר וחמוטל רונן.

0: CNC Music Factory, gonna make you sweat. הווה נזיה, הווה נזיה. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב לאיר ניומן. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. בוקר טוב לשלומי בלפר. בואו נדבר שנייה על מין.
1: Spinderella cut it up one time.
0: מלח ופלפל. בוקר טוב אורלי ראש.

גברים ללא כובעים, זה לילוש ביקש הזמן, אני לא אשים לו וואח. בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב לשרי שלמי. 4, 3, 2, 1, הנה. חמישי היום, אין חוקים. מה שבא בא.

בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, מייג'ר טום, פיטר שילינג, מתוך האלבום הראשון שלו שנקרא אחו שילינג. מה? לא, זה אפילו לא היה משעשע, כאילו, לא, לא, באמת שלא. מקום ראשון במצעד הפזמונים הבוקר, כמו בגן עדן, להקת התרופה.

פרגל, פרגל, פרגל, פרגל. פטבוי סלים, זי רולינג סטונס, סטיספקשן, סקאנק. בכה נער, בכה. תתייפח כאוות נפשך, גן חיות כחול.

Cry Boy Cry, Blue Zoo, שגם הופיעו בארץ אגב אז בזמנו. פשוט עלו, שרו את השיר הזה 8 פעמים וירדו. לא, לא, באמת, היו להם עוד שירים, לא שאני זוכר משהו מהם. Anyway, קבלו עכשיו את אלבום הפופ של השנה עד כה, Out and Freddy.

Dance the Pain Away. Hout and Freddy. אלבום פופ מושלם, בלי נפילות. והם כה מגניבים. כה מגניבים.

היום, למה התלונות? מה, כאילו נכנסתם למשהו שלא הבנתם למה אתם נכנסים? אמרתי, חמישי. לא, לא מבין את ההתמרמרות. מה זה התוכנית הזה? כבר עדיף לשמוע 88. היית רוצה להיות הדר מרקס?

בואו נמשיך שנייה עם צרפתית. קשך, צמד ממש ממש חביב עליי שנקרא קופיקאט, ולשיר החדש שלהן, הסינגל החדש, קוראים אוללה, כמה צרפתי, אוללה. הנה קופיקאט.

זאת טוני בזיל, שהייתה פעם בלהקת קפרזה, ואז הפכה להיות פסטו. אתם מבינים כקוראים לבזיל? לא משנה, טוב? בואו פשוט נעזוב את זה, נניח לזה. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון, קלימה.

עמית, שחגגה יום הולדת השבוע. מזל טוב, שוב, עמית מית. והנה עוד מישהו שחוגג יום הולדת, והוא עושה את זה ממש ממש היום, דייוויד ברן. בואו נעשה לו מיני חגיגת יום הולדת, אה? Huh?

ואם אנחנו כבר עוסקים בימי הולדת, אז בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לנועם, שחוגגת היום 18. וואו. מזל טוב נועם, איזה יופי.

יש לו חברה והיא מהממת. Girlfriend is better. מאלבום ההופעה Stop Making Sense.

אגב, היום זה גם היום שבו בריין אינו ראה בפעם, בריין אינו עם אח שמו, יש לומר, ראה בפעם הראשונה את הטוקינג הדס, והחליט שהוא לוקח אותם תחת חסותו. בוקר טוב לרז צפרי, בוקר טוב לנוע טל הרמתי, ומזל טוב ליאלי. בוקר טוב לאייל שלב שכותב, זה קטע שאני שומע את דיוויד ברן ביום הולדת שלו, והולך לראות אותו ביום הולדת שלי, היא... מה זה, באתונה, נכון? או משהו כזה? כן, נדמה לי שכן. anyway, אם אתם רוצים להצטרף לאייל, להופעה של דיוויד ברן, זה נראה לי שעדיין יש כרטיסים. בפעם הראשונה ששמעתי שמייק דימה, הביסטי בויז, הוציא סינגל חדש, אמרתי, די, נו, מה קשור? אבל לא יודע מה לומר, אני גם לא יודע מה אני חושב על הדבר הזה, ולכן אני אתן לכן ולכם להאזין ולהחליט לבד, אתם אנשים מבוגרים כבר, אתם יכולים להחליט לבד. מייק די, סוויץ' אפ.

0: וראפרים בריטים זו תמיד הזדמנות טובה לחזור לאלבום הבכורה המבריק, אם מותר לי לומר, של דיזי רסקל.
1: אוי!
0: אוי! פיקס אפ, לוק שרפ! דיזי רסקל.

The Big Beat, Billy Squire. ברשותכן וברשותכם משהו אישי. מחר זה ה-15 לחמישי, ובשנת 2010, ב-15 לחמישי, נכנסתי לאוטו יחד עם ברק, חבר, ונסענו להגיד תודה להפועל תל אביב על עונה נהדרת, נסענו לירושלים לטדי, אף אחד מאיתנו לא ידע איך זה ייגמר, והשיר הראשון ששמתי בנהיגה בדרך לשם, היה השיר הבא. אז זה לכבוד הפועל תל אביב, וזה לכבוד ACDC. ככה התחילה הנסיעה לירושלים באותו היום, לטדי, ואיך היא הסתיימה, כולם יודעים.

סונג ACDC. החברה שלנו, אתי רומנו, הוציאה השבוע קאבר חדש לעיר מקלט, אז הנה, אתי רומנו, עיר מקלט.

אתי רומנו. עיר מקלט, מאזינות, מאזינים, אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה מיוחדת לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח 20 שניות כדי להגיב על התוכנית, תודה רבה על זה. ויאללה, זהו, עוד מעט שבת, אז שתהיה שבת שלום, שלום עליכן, שלום עליכם. ושלום עליי, לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. אינשאללה יבוא שלום, בשורות טובות, ביי. סוף שבוע מעולה.

מה, נגמר? זהו? מה נותנים עכשיו ברדיו מהות החיים? מה? מה מגיע? מה מצפה? אני מושך זמן עד התוכנית הבאה קצת. אני בחור מושך.

0: גלי קבוליניץ ושמואל שאול. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על היכולת לבחור.
1: פסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמואל.
3: זה שאני מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד... אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות
1: שלך. כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
5: שלום לכם, שלום לך שמואל שאול.
6: שלום וברכה דליק, שלום וברכה.
5: שלום גם לאורנה יקיר שאיתנו באולפן, העורכת שלנו. אנחנו בימים, אתה יודע, זה כזה מדהים, כמו בכמעט 5 שנים האחרונות, אנחנו בתקופה מתוחה. זה יעבור, גם זה יעבור. אני זוכר אותי, אני

0: אופטימי ללא תקנה. אני בצד אחד קטסטרופה היא בזה שאני זהיר, אבל אני אופטימי. אני זוכר אותי בתוכניות פה ובתוכנית הבוקר אומר, חברים, הכל חולף, הכל יעבור, גם זה יעבור, אבל זה עובר לאט, לאט, לאט.
1: עכשיו לא היית אופטימיסט. לא היית אופטימיסט.
0: בפתיח? אני רק אומר שזה עובר לאט.
1: תרים, תרים, תרים.
0: עובר לאט, ודאי שאני ארים.
1: תרים.
0: ארבעת הימים הקרובים. ארבעת הימים הקרובים. אתה יודע, אני נורא רוצה, אני נורא אוהב להגיד שלום. ולחלום שלום, ולאהוב שלום, ולרצות שלום, וזה הפכה להיות מילה גסה במקומותינו.
1: אתה יודע, שלום זה אני מתחבר לשלם בתוכך. זה הפירוש של המילה שלום.
0: לגמרי, לגמרי.
1: שלום זה אני מתחבר לשלם בתוכך. שלום דליק.
0: שלום שמואל.
1: מה, מה, מה, מה באקטואליה שלנו, דליק?
0: באקטואליה מיידית?
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום על הפרק.
0: שלום. אז ככה, היה שיח בסין שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל
1: לא, רק בוא נגיד, שיח, כאילו.
0: שיח, היה שיח.
1: עדיין.
0: היה שיח עם הסינים, עדיין יש שיח עם הסינים.
1: דונלד
0: טראמפ. הרעיון הוא שטראמפ מנסה לגייס את הסינים אליו כדי לשכנע את האיראנים, שעצם האקט הזה הוא אקט שבו הוא מוכן הוא מוכן לוותר על כבודו, שזה יש בזה משהו
1: לא,
0: מאוד.
1: בוא נעשה רגע דמיון, דליק. כאילו, נשים איזה משהו בפרופורציה. דליק נפגש עם שמואל. כמה המפגש הזה יכול להשפיע על העולם? טוב, בוא לא נענה בשביל שאנחנו לא נעלה.
0: לא, לא, לא, לא. אתה טועה בשאלה שלך. אתה טועה בשאלה שלך.
1: רגע, לא נתת לי לדמור.
0: אלא אם כן אתה לא ציני לחלוטין.
1: לא, לא, אני לא ציני לחלוטין בכלל. Okay. אני אומר, כמה המפגש שלי ושלך יכול להשפיע על העולם? בטל ב, לא ב-60, במאות אלפים.
0: מתנגד התנגדות
1: רגע,
0: חריפה.
1: רגע.
0: מתנגד התנגדות חריפה. תן לי לסיים. לא חשוב לאן תלך, אתה כבר טועה.
1: ואחרי זה
0: המפגש שלנו הוא גורלי.
1: רגע, תן לי לסיים, טוב? תן לי לסיים.
0: אוקיי.
1: ונפגש דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, עם נשיא סין, שנג שי, איך קוראים לו? משהו כזה.
0: כמו שי, שי כזה.
1: שי, שי, שי. ותחשוב במפגש של שניהם כמה מהלכים הם יכולים להזיז פה שקשורים לכל הברועים בפלנטה הארץ. לא, זה רק הפרופורציה, כאילו, אני לא רואה פרופורציה אחרת, דליק.
0: אז תשמע, שאלו פעם את הדלי למה, אם הוא היה צריך להגיד משהו כמו, ואהבת לרעך כמוך, והשאר זיל גמור, ואיזשהו משפט שהוא משפט זה, הוא דיבר על התהוות גומלין.
1: אוקיי.
0: הוא אמר שלכל דבר יש משמעות. לכן לשיח הזה שלנו, שבו אנחנו עכשיו משוחחים, יש השפעה שבדרך שאנחנו לא מבינים ולא יכולים לעקוב אחריה, יכול להיות שהיא יכולה להשפיע לא פחות ממה שיקרה שם, כי שם נפגשים שני אגואים גדולים, שם נפגשים אינטרסים, אין שם מפגש אנושי, בינינו אין אינטרסים, יש לב אל לב, ויש לזה את הכוח שלו, ואנחנו משדרים בערוץ שנפתח עם ההכרזה שהשלום מתחיל בתוכנו, ומכאן אנחנו יוצאים למקומות חדשים, אז
1: דליק, באמת, באמת מה שקורה זה ששי אומר לדונלד, דונלד, let's listen to דליק and שמואל from Israel.
0: You are so right.
1: תרשה לי לקחת את עצמי בפרופורציה הנכונה, דליק.
0: שמואל, אני מתפטר, אני עוזב את האולפן, אני משליך מיקרופונים.
1: לא, לא, בסדר, אני רוצה להישאר בפרופורציה שלי.
0: זה לא שיח פרטי שלנו, לא רק שזה, גם בשיח פרטי שלנו היינו יכולים לשנות את העולם. אבל פה, בשיח, כשמגיע לאלפי אנשים עכשיו,
1: אתה יודע, דליק, אני אספר לך סיפור אמיתי מחיי. דיברתי לא מזמן עם חבר, ודיברנו, אמרתי לו, תשמע, 30 ומשהו שנה אני כבר עובד בעבודה, מנחה וכו וכו וכו. אז הוא אמר לי מה, אמרתי לו, תשמע, אם הייתי מסתכל על העולם ועל התוצאות של העבודה שלי, הייתי צריך להתפטר מזמן, דליק. העולם לא השתפר ב-30 שנה האחרונות. יש כאלה שיגידו לך שהמשיח מאחורי הפינה, וזה חלק מהדרך, והעולם הרבה יותר רוחני, וכו, וכו, וכו. אני נוהג להסתכל על הדברים באיזה פרופורציה.
0: לפעמים

0: חשק לי, אתה משתמש הרבה וכו וכו וכו, שהפעם הבאה שתגיד את זה, אני ארצה לדעת מה זה הווכו הראשון, מה זה הווכו השני.
1: בבקשה, אני יכול לפרט, אני יכול לפרט. עשיתי מדיטציות לשלום עולמי.
0: כן.
1: לא ראיתי תוצאות מול עיניי. התפללתי שיהיה אחווה וטוב בארץ ישראל, ושלא יהיה פה פירוד ודואליות. נו, דליק. להמשיך או שאתה רוצה עוד?
0: לא, אז העניין שאתה מדבר על סדרי גודל. ואני יכול להגיד לך שמדי פעם אני פוגש אנשים, למשל שמאזינים לתוכנית שלנו, או מאזינים לתוכנית שאני עושה עם נעמה, או כאלה שפגשו אותי בעבר ואומרים לי, ויש עוד קבוצות של אנשים שזה, אומר לי בן אדם בודד, אני מנסה לשמור על פרופורציות, הוא אומר לי, שינית את חיי. עכשיו תראה,
1: כבודדים גם הזאת, אני יכול להגיד מלא בודדים.
0: אוקיי, אבל אתה לא מבין את המשמעות של זה.
1: איזה כוח יש לשני אנשים שיכולים להזיז דברים בעולם, זה מטורף. תחשוב שאני ואתה היה לנו את אותם סמכויות, דליק, אני תרשה לי לומר שהיינו יוצרים עולם שהוא, אני לא רוצה להיות יאיר עכשיו, שהוא עם יותר שלום.
0: יכול להיות שזה היה משחית אותנו.
1: עכשיו הפכנו את התפקידים.
0: יכול להיות שזה היה משחית אותנו.
1: הפכנו את התפקידים, דליק.
0: אנחנו מורבבים, אתה לא מבין את זה? אנחנו מורבבים. אין ראש ואין זנב. לא, אבל באמת, יכול להיות דווקא לבוא ממקום נקי.
1: הנה, הדלה למה, לא נשווה את עצמו את הדלה למה, אבל אני כן חושב שחלק מהתהליך הרוחני שאדם עובר, זה היכולת שלו לראות את הכלל באופן שווה, ולא לעשות איפה ואיפה. והיכולת שלו לראות את הצרכים של כל אחד בבריאה, ולראות איך הם יכולים לרקוד יחדיו. אני חושב שזה תהליך רוחני, זה מעלה רוחנית. זה לראות את הכלל. כאילו, תחשוב, אני תמיד אומר, השמש, כשהיא זורחת, היא לא עושה הבחנה. הוא אומר, דלי קצת די גמור, תן לו מלא אור, שמואל. מהנבלים רשאים, לא יקבל אור. לא, כולם מקבלים אותו אור. והדבר השני, זה שהיא לא אומרת, יש איזו היררכיה בעולם, המלך מקבל יותר מהעיקר, אין, אותו דבר. ואני חושב שזה משהו שהוא רוחני, ואם תשים בעולם מנהיגים שהם כאלה, והם יראו את הבריאה ככה, ויראו את הצרכים של כולם באופן שווה, אז הללויה. אתה יודע, אני גם אגיד לך משהו, כאילו, שהוא כן אקטואלי. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מפספסים בדיאלוג מול איראן, זה שאנחנו לא חושבים איראנית. בשביל להבין עם מי אתה נמצא, אתה צריך לחשוב דרך איך שהוא חושב, ולא דרך איך שאתה חושב. כל השיעה, כאילו הסיעה השיעה, מהסונה, אתה יודע, זה היה עלי, הנכד של הנביא עצמו, רצחו אותו בקרב, והם, הבסיס שלהם זה שהם המיעוט, ושהם צריכים להיות חסינים, ושכל מכה שהם חוטפים ונשארים חסינים, אז זה רק אומר שאלוהים מחזק אותם, והם יותר חזקים, והדרך שלהם נכונה. זה לחשוב איראנית, כן? אז כל מה שקרה פה, נגיד, בחודשים האחרונים, מנקודת מבטם שלהם לעצמם, שמדבר על אנשי הדת השיעים, גם נמצאים במשפחות, משמרות המהפכה, הם מבחינתם בדרך הכי נכונה בעולם. אנחנו ממקומנו, מעצינים עליהם כל מיני דברים שזה לא נכון. אז אם אני רוצה להתקרב לדליק, אני צריך לחשוב דליקית ולא שמואלית. ואני חושב שבמקום הזה הרבה פעמים המערב מפספס את המזרח, כי הוא לא חושב דרך העיניים של המזרח. כל בן אדם חושב דרך עדשה אחרת. ושלום עושים כשאתה אומר, אוקיי, כל העדשות שוות. בוא נראה איפה הן יכולות להיפגש. אבל הן שוות.
0: אתה יודע מה מאוד מבלבל. בעצם האיראנים הם לא ערבים.
1: לא, הם לא ערבים.
0: הם לא ערבים. והאיראנים התחילו את המלחמה הזאת, בעצם נתנו לה את התנופה הראשונית, כשנמאס להם לעבור את הסבל השיעי, והם לא מכים בחרבות על חזם, ולא מוכנים לעמוד בהשפלה של נשותיהם, ויצאו נגד.

0: נגד השלטון, ונהרגו 35,000 מהם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הוא יותר...
1: אני דיברתי, יותר על ה, אני דיברתי על הסיעה הדתית באיראן, על השיעה עצמה, וגם אני אפילו יכול להגיד עכשיו, נגיד אנחנו משחקים תיאטרון, ותשכנע אותי אבל, תשכנע אותי. שנינו נולדנו לכדור הארץ. אני רוצה לפתח פצצה גרעינית, ואתה שיש לך כבר פצצה גרעינית, בעצם בא ואומר לי, לא, לי מותר, לך אסור. ברמה הכי פשוטה שיש, כאילו. אני איראני עכשיו. ואז אני אומר, מה זאת אומרת? כאילו, לך מותר ולי אסור.
0: אני אשיב לך.
1: תשיב לי.
0: אני מעולם לא אמרתי, אני תמיד להפך, אני אמרתי שאני מכבד את התרבות האיראנית. שיש לי זיכרונות נפלאים על התקופה שחיינו בשלום ובשלווה ממאה שעה. אני מעולם לא אמרתי שאני רוצה להשמיד אותך. אני מעולם לא הקמתי את כל הפרוקסיז האלה שזו תכלית חייהם, להתכונן לרגע שבו הם יעלו עליי וישמידו אותי. ולכן אני מבוהל, ואתה יכול להיות מלא ביטחון, כי אני לעולם לא אפגע בך, אלא אם כן אתה תגדיל את הפרנויה שלי, כי תציר כל יום שאתה רוצה להשמיד אותי. הרצון שלך להשמיד אותי הוא זה שלוחץ כל הזמן שלא יהיה לך פצצת אטום, כי אם יהיה לך פצצת אטום, כל חוכמת הלחימה שלי לא שווה כפרוטה, פשוט נשמיד אחד את השני, כי אתה, כמו שאתה יודע, גם לי יש.
1: מצוין, ענית לא רק יפה, נהדר. באמת אני אומר את זה. אז עכשיו בעצם אנחנו באים ואומרים, יש לנו פה על השולחן שתי סוגיות, שהן בעצם אותה סוגיה. אתה אומר שהסוגיה שלי זה שבעצם לי מגיע לחיות, ואפילו על חשבונך, כי אני פה רוצה להביא איזו אג'נדה מסוימת, וחלק מהאג'נדה הזאת זה לפנות אותך מהעולם, זה מה שאתה אמרת. זאת אומרת שגם אני בעצם חוטא באותו חטא שלך, שאתה בעצם אומר לך מותר ולי אסור, אז בוא נפתור את הדבר הזה. בוא נפתור את הדבר הזה.
0: יש, עכשיו בוא תחשוב כמי שאחראי על ביטחון מדינת ישראל. יש פה שתי אפשרויות. כן. יש אפשרות שיכול להיות שלשם אנחנו הולכים. יש סיכוי גדול ששם אנחנו הולכים, לכיוון של מאזן אימה, לאיראן יהיה נשק גרעיני, ואז בעקבות זה לסעודיה יהיה נשק גרעיני, ומצרים יהיה לה נשק גרעיני. וישראל תהפוך את מפעל הטקסטיל, תפתח אותו לקהל ויראו מה יש שם ומה אין שם, ויהיה פה מזרח תיכון גרעיני מאוד, כלומר, יהיו טילים שמופנים, אז יכול להיות שאתה יודע, זה עבד בין ארצות הברית לברית המועצות.
1: זה עדיין עובד.
0: אז יכול להיות שזה יהיה פתרון החרדה, אבל שוב, אנחנו... הזכרת את השיעה, אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, רגע, אבל אנחנו מכנים אותם מטורפים. אולי הם פחות מטורפים ממה שאנחנו חושבים, אולי שם הטעות, אבל אנחנו, לא יהיה נעים שלמישהו שם תהיה מזוודה עם הפוש דבטם ונגמר הסיפור. זה, לא יהיה נעים.
1: אבל בוא נלך עכשיו עוד מהלך אחד ונעשה מהלך שהוא יותר רוחני. נגיד שבן אדם יש לו אג'נדה, ובאג'נדה הזאת יש איפה ואיפה. כן? הוא מעדיף צד אחד על צד אחר. דרך אגב, גם אנחנו יכולים לענות על הדבר הזה, בפלגים מסוימים של אנחנו.
0: כן.
1: לא אתה ואני, אבל פלגים מסוימים של אנחנו. אני אומר בעצם, זה בעצם בא לענות על איזה מענה מאוד עמוק בנפש, הוא כנראה לא מקבל מענה, כי... אני באמת מאמין באמונה מלאה שאדם שמקבל מענה על כל צרכיו במדרגת הנפש, אז הוא בשלום. מתי אין שלום? כשיש חלקים שהם חסרים והם מתחילים להתקטש. אבל אם אני במלאות, זה כמו, אתה יודע, ברמה הכי אבולוציונית, חיית בר היא לא מסוכנת כשהיא שבעה ולא מאוימת. לא תעשה לך שום דבר, אפילו אריה, אם הוא יהיה בדיוק אחרי ארוחת שינה ואתה תעבור, הוא יגיד, דלי כזה נראה לי טעים, כמה חבל שאני לא רעב. הוא לא יציד אותך בשביל אחר כך. אין לו את הדבר הזה. אז אני כן מאמין שכל אדם שמפתח איזו אג'נדה קיצונית, שהיא לא רואה את האחר או היא על חשבון האחר,

0: יכול ללכת לקצוות של לפני 80 שנה. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, מלחמת העולם השנייה. היא מבוססת על איזה צורך פנימי שלא קיבל מענה. אפילו להגיד אני שווה יותר, זה צורך פנימי. מורה בודיסטי בחיים לא יגיד לך שהוא שווה יותר, אפילו אם הוא הגיע להערה ועשה את כל הדרך, לא תשמע ממנו אפילו קצה קיצה של אמירה שיש בה איזה סוג מסוים של הבחנה או יהירות או אני. לכן אני גם אומר, מי שאומר שהוא מואר, תאמינו לו, כי מדנה מואר לא אומר כזה דבר. אז אני אומר, אוקיי, בוא נסתכל על הצרכים הרגשיים העמוקים של השחקנים, ובוא ננסה לתת להם מענה, ככה נוכל להתקרב. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לשחק את המשחק עמוק עמוק עמוק.
1: נשמע סיפור זן, למרות שאנחנו כבר יודעים שלדעלי למה הסיפור הבודיסטי לא עבד כל כך, כשהסינים החליטו, פרופו פגישת טראמפ, כשהסינים החליטו שהם לא רוצים שום מתבדלים באזורי הספר שלהם. אבל הסיפור הזה אומר כך, היה פעם גנרל שכולם פחדו ממנו, ידעו שכל, הוא מגיע לעיר, הוא שוחט את כולם, הוא עזב והוא רועד מפחד. אתה מעניין כי סיפרתי לך את זה?
0: לא.
1: לא. ואז הוא מגיע לאיזה עיר, והעיר ריקה. הוא אומר, חייליו, לכו תראו, יש פה מישהו. ואז הם מוצאים באחד המנזרים, את אב המנזר, שהוא נשאר לבדו, והוא מיד עולה על סוסו ורוכב לאב המנזר הזה. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אתה לא יודע שאני איש שיכול לעבור דרכך עכשיו ולגמור אותך? אב המנזר משאיר את מבטו, הוא אומר לו, ואתה לא יודע שאני האיש שלא אכפת לו שתעבור דרכו עכשיו?
0: הוריד לו את כל הפן.
1: הוא קד, קד, ועזב את המנזר. אז נכון שזה עובד טוב בסיפורים, אבל זה רק מראה לך, זה מראה לך את ה... כמה הגישות יכולות להיות, אני פשוט משחק לידיך, כמה הגישות, כאילו אנחנו באבק, כמה הגישות יכולות להיות
0: נכון.
1: דומות ושונות. טוב, מוזיקה.

0: חווה אלברשטיין, שגם כתבה וגם הלחינה את השיר הנפלא והכל כך נכון ועצוב הזה. טוב, שמואל, אלימות.
1: אלימות.
0: אני רוצה דווקא להתחיל במשהו קטן. יש עכשיו מנהג בהופעות של זמרים אהובים, שאנשים משלמים, צעירים בעיקר, במיטב כספם, לנער בן 16-17, זה כל מי הכיס שלו, לפעמים הוא עובד על פיצריה, סליחה על הביטוי, כי יש לנו כבר, פיצריה כבר הפך להיות מקום, אזור אסון, היו כבר פעמיים דקירות בזה, אחת נגמרה ברצח. אבל בהופעות יש מנהג לזרוק חפצים על הבמה. עכשיו, הוא הולך ומתגבר. גם החפצים הולכים ונעשים בעייתיים. זה לעתים נעל, לעתים זה בקבוק, לעתים... איתי לוי בהופעה האחרונה, זה מישהו זרק בקבוק. איתי לוי זה זמר מאוד אהוב, כאילו כל הקהל שם אוהב אותו. והוא התפרץ, הוא התפרץ כי אנשים מופיעים על הבמה מבוהלים. מבוהלים, כאילו זה, כי יש איזו נטייה ל... כי אתה זורק ואחר כך אתה, ואתה מצלם את זה לטיק טוק. אתה, זה איזשהו משהו ש... איפה אתה, אני שואל כל פעם, איפה הטעות, איפה הטעות, איפה הטעות, איפה הטעות? מה גורם למי, למה לעשות כזה דבר? פעם, אתה יודע, רק עוד משפט אחד, פעם הזמר כל כך בטח בקהל שלו, שהוא היה לוקח כמה צעדים לאחור, ומזנק לתוך הקהל בידיעה שהקהל יושיט את ידיו ויקלוט אותו.
1: עשית את זה פעם, דליק?
0: לא, אבל... כי רוב הופעות שלי היו לפני זה עטותים בעבר, אז הופעות מהסוג הזה, אבל למה, שמואל, בוא תסביר לי למה.
1: קודם כל, קטונתי מלענות על למה, כן? אבל בוא נתחיל על כמה דברים. אני חושב שאחד... הדברים שהולכים ומתערערים, זה כבוד המרחב הפרטי של האדם. זאת אומרת, במקום הזה ניקח כדוגמה הפוכה, את יפן, הארץ שהעורכת שלנו מאוד אוהבת.
0: יפנית.
1: יש ביפן כבוד למרחב אישי, שבכלל אפשר להתחיל להבין כמה זה משמעותי, דליק, וכמה זה הופך את כל האווירה למשהו שהוא אחר לגמרי. כבוד לפרטיות שלך. איפה זה מתחיל, דליק? בוא נתחיל ברכבת. אני נכנס לרכבת ואני נוסע ברכבת. אני עושה את זה לפחות פעם בשבוע. האדם שמנהל את העבודה שלו, שיושב מולי, לא עוברת לו אפילו מחשבה אחת בראש, שזה שהוא מדבר עכשיו ועושה שיחה עסקית, נכנסת לתוך המרחב הפרטי שלי. זה לא בתחום הרגישות שלו. הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר. הוא לא בא ושאל אותי, תגיד, זה בסדר לך אם אני יענה לטלפון ואני אעשה איזה שיחה? ואז אני אומר לו, בכיף, סבבה, סלמתק. לרגע אחד הוא ראה שגם אני פה. אז זה מתחיל ברכבת שאתה נוסע בקרון דליק, שיש בו פעמים 50-60 איש, ולפחות 10 מדברים בטלפון.

0: עכשיו, לא מדברים בטלפון, טליק. אני ברכבת עכשיו, אני לא יכול לדבר. אלא מדברים בטלפון.
1: הם צועקים, כי הרכבת עושה רעש. שישתיקו את הרכבת, אני לא מבין.
0: לא, אתה יודע, אני אומר את זה לא בציניות, אני אומר פה בשיא הרצינות. זה מתחיל...
1: תודק לגמרי.
0: מתחיל בדבר הקטנצ'יק, ואחרי זה ידידי דליק יגיד לך שכשאתה מסתכל על איך אנשים נוסעים בכבישים, ועוקפים, וצופרים, ואין להם סבלנות, ו... זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, של חוסר כבוד לזולת ולמרחב שלו, וחוסר חינוך בכלל להבין שיש פה עוד מישהו שהוא לא אתה, ושהוא ישות, ושמגיע שיתייחסו אליו, או מה את רואה, מה את רואה, שרואים אותו, כאילו, לראות זה את זה. אז כזה מתחיל עם זה, ולאט לאט זה מתברבר ומתערער, ואנחנו לא שמים גבולות. נגיד אם אני אגיד למישהו היום ברכבת, אתה יודע, היה פעם מישהו שישב לידי, לא דיבר בטלפון, ראה סרט, רק לא היה לו אוזניות. זו ראה את הסרט לידי. אמרתי לו, תגיד... אולי תשים אוזניות, אמרתי לו. אין לי אוזניות, והמשיך לראות את הסרט. הוא לא אמר לי אוזניות, סליחה, אני אקרא את הסרט אחר כך. דרך ה-60 איש יושבים כל אחד בלי אוזניות ברכבת ורואה סרט. אז זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, שאין לנו איזו רגישות לסביבה. אתה יודע, אנחנו גם חמי לב ופתוחים, יש לנו מלא יתרונות. אבל במקום הזה של החוסר כבוד והחוסר רגישות למישהו אחר, זה שם מתחיל הצעד הראשון. ואחרי זה, אתה יודע, זה מתגלגל ומתגלגל. וכמו שאתה אומר, כשמחלקים אקדחים ללא הכרה היום, אז מה הבעיה שבחתונות עכשיו חלק מהחתונה זה שיורים באוויר? דרך אגב, הכדור יורד מתישהו, לא רק עולה. אנשים שוכחים את זה, כאילו זה גם יכול להיות מסוכן. ואז, אתה יודע, גם הנוער, כשהוא קולט את זה, אז הוא עובר את הגבולות שלו, כי זה התפקיד של הנוער, זה גם לעבור גבולות. ואתה מגיע לסביבה, או אתה יודע, אם תרצה נעשה פעם פודקאסט על ה-SSQ שמתפתחת פה בתל אביב, לא פתחה, כנופיה שכבר קיימת, ועושה דברים שטוב להעמיק בהם. יש לזה גם הרבה סיבות. אז המקום הזה של לראות זה את זה, מה את רואה, מה את רואה, או איך שאורנה פה שיושבת איתנו, הערכת שלנו, אמרה, תסתכלו בסוף הסרט, כשאתה סקנה, אף אחד כבר לא רואה אותך, כאילו. אז אני מציע שנתחיל לראות בהתחלה. ואם יהיה קדושת חיים, שבו אני מבין, רגע, מה שאני עושה פה יכול להיכנס לאיזה מרחב חיים של מישהו אחר ולפגוע בו, וחילו רידו, כאילו, ואני ארגיש את הדבר הזה. אז אתה יודע, כאילו, אחד שזורק מישהו על הבמה, הוא לא מבין מה הוא עושה בכלל, כאילו.
1: אני עושה שתי הערות. אחת, היא... אמרתי אותה פה בעבר, שנשכחה לגמרי קדושת החיים, שהיא באמת, היא לא אמירה באלמה. קדושת החיים נעלמה, היא נעלמה מהחינוך. זאת אומרת, צריך אולי להתחיל להבהיר לאנשים שכשהם שולפים סכין ועומדים לתקור מישהו, ולא יודע אם הם יכולים להרוג אותו, באותה שעה ממש, אתה יודע, אנשים נלחמים על חייהם ממחלות קשות, כתוצאה מתאונות, ומנסים לשמור על נשמתם לבל לתיטוש את גוף הבשר. הקדושה של הנשמה, החד פעמיות, אתה יודע, שנותנים חינוך מיני לילדים, אני ראיתי אותם מגיבים לזה, ומבינים סטטיסטית את הסיכוי שהם קיימים, את הסיכוי שהנשמה בחרה בגוף שלהם, את הסיכוי ש... אז הם מבינים מה זה, הם מבינים מה זה הדבר הזה. והערה נוספת היא הערת החבורה. יש התכנסות של ילדים, חלק מהם בסיפורים האחרונים ששמענו הם כבר קשורים לגיל ההתבגרות, וזה חבורה שהיא בעצם איזה, כמו, איך אני, מטר של הורמונים צפופים. והחבורה הזאת והשיפוט ההדדי של זה, של מי יותר חזק, מי יותר גבר, מי יותר זה, מי יותר זה. שמואל, תראה, אני לא פוחד מהשוואות. ואני אומר, כמו חבורה של כלבי רחוב, כלבים שהם השתחררו לטבע, או חבורה של...

0: סאבים, או חבורה של... ואז יש את הוויכוח מי ביניהם האלפא, ומי ביניהם הזה, ואיך מוצאים חן בעיני האלפות, אם אתה בטא או גמא, ואיך אתה... והחבורה היא הרבה יותר מסוכנת. לכן אתה היום לוקח סיכון ברכבת, אני לא יודע את מי ראית שם, מי ישב מולך, אפילו שאתה מאיר לו, אתה לוקח סיכוי וזה בבודדת. ואם הייתה יושבת מולך חבורה, הסכנה היא גדולה, אבל אנחנו הרי לא באים רק להפחיד, אנחנו מנסים לחשוב איך, מה עושים עם זה.
1: הדבר הראשון זה לחנך, לראות זה את זה, כאילו לראות את מרחב הפרט. אפילו נגיד
0: ש... אבל זה סיסמה, איך עושים את זה? אני אומר לך, בפועל איך עושים את זה? ואני, אין לי תשובה אחת, אבל אני אומר שהסיפור צריך להיות מה שהאוסטרלים עשו, מה שעשו כבר התחילו לעשות באנגליה,
1: מה הם עשו?
0: לעשות משטר קפדני של הטיקטוק למשל. לאסור אותו, הרשתות החברתיות הם אבי אבות הטומאה. כי אנשים נגיד, אתה יודע, סיפרו לי כבר לפני עשור, הבן שלי גר ביפו, הוא סיפר שיש שם מנהג של אנשים נוסעים עם אופניים חשמליים, באים מישהו שהולך ברחוב, נותנים לו מכה מאחור, הוא נופל ומצלמים את זה לטיקטוק ומעלים את זה ושמחה גדולה. לא, לא...
1: אם זה בטיקטוק, אין בעיה למצוא אותו.
0: יהיה, כנראה שיש. לא, לא, לא מצאו אותם ולא עצרו את זה, והתופעה הלכה וגדלה. המשטרה שלנו היא, לא יודע מה בדיוק, היא עוסקת חלק גדול מהזמן, אבל היא באמת, השוליים שלה הם מוגבלים, כי היא גם עוסקת בטרור, והיא גם עוסקת בתנועה, והיא גם עוסקת בזה. בכל היא קצת, בכל היא קצת נחשלת, אבל היא עושה מאמץ אמיתי. אני קצת התנדבתי במשטרה, אני יודע כמה הסיפור הזה הוא קשה. אז אני אומר, למשטר לחלוטין את הרשתות החברתיות. בשם הדמוקרטיה ושמירה עליה, דמוקרטיה יכולה להיות גם דמוקרטיה מתגוננת, למצוא איפה זה, ולמשטר את זה בצורה שמי שמנהל שם את העסק, יסיר מהרשת דברים שהם זה, יעיף אנשים שלא לא ייתנו להם להיות שם. זה הדרך היחידה.
1: אני לא יודע אם היחידה, אבל יש הרבה דברים לעשות. אני חושב מודעות, חינוך.
0: לא, אמרתי היחידה בנוגע לרשתות.
1: אוקיי, סליחה. אז חינוך, מודעות, וגם שהחלק העיקרי שאני חושב של האנשים, שהם לא כאלה, כאילו, אתה יודע, זה הרבה פעמים עושים איזה הכללות בגלל אחוזים בודדים. יעמוד על שני רגליו ויגיד לו עוד, כאילו, אני יודע... אני מסתכל על הבעיה של האלימות בחברה הערבית. זה בעיה נוראית, כאילו. זה לא כל החברה הערבית. זה חלקים קטנים בחברה הערבית. שהרוב המוחלט סובל ממנה, הרוב המוחלט צריך לבוא ולהגיד, די. אז אתה יודע, כאילו, הם מפחדים. נגיד, הבת זוג של הבן שלי גנבו לה בחוף הים טאבלט. עכשיו, באפל, אתה יודע איפה הוא. אז ראינו איפה הוא, באיזה כפר ערבי, לא נגיד את שמו עכשיו. ויש לי חבר טוב בכפר הזה, אז הלכתי אליו. ואמרתי לו, טוב, יאללה, תעזור לי להחזיר את הטאבלט. מסתכל לי בעיניים ואומר לי,
0: שכח ממנו.
1: שלם 5,000 שקל על טאבלט חדש, ותמשיך לחיות טוב את חייך. אל תתעסק, אל תתעסק. אז זה הפחד. הוא אומר לך, מה בעצם הוא אמר לי? עזוב, אם אתה תתעסק איתם, זה עלול להגיע לפסים שהטאבלט, אתה תגיד, טוב, קח עוד טאבלט ונסגור עניין, כאילו. אבל זה עוד פעם, הדבר הזה של הפחד, אתה מתחיל לפתח חרדה, ואז אתה משותק, ואז אתה מתכופף. לא, אני חושב שזה חלק מאוד משמעותי, כאילו. מאוד משמעותי.
0: כדי להרים, אתה הרי דורש להרים. אני רוצה להגיד ככה.
1: יאללה.
0: שיש לנו תרים, תנועות, תרים. יש לנו תנועות נוער עם חבר'ה נהדרים. שעושים למען הזולת, שיש היום סטודנטים שחלק מהמסלול שלהם הוא עשייה למען אחרים, תמורת נקודות, אבל לא חשוב, שיש אין סוף עמותות, זאת אומרת, שעושות כל הזמן ראה מה קורה פה ביום מעשים טובים, כשהם מתגלים כל הדברים האלה, שאגב לא היה פה השנה מטעמי מלחמות למיניהם.

0: אבל יש כל הזמן, ויש אנשים טובים, יש אנשים טובים, יש אנשים טובים.
1: נכון.
0: בזמנו היינו בתחושה, כשאני הייתי צעיר יותר, היינו בתחושה שדבר כזה קורה, לא בסדרי הגודל האלה, אבל דבר כזה קורה, ואז היו מדריכי נוער, אתה זוכר את רפול, את פרויקט רפול, וזה, יצאו אנשים אל השכונות, והתחברו, התחברו, הקלאסי זה להתחבר למנהיג, ולהביא אותו אליך, ואחר כך, אני עסקתי בזה איזושהי תקופה, זה משהו שהוא אפשרי, אבל צריך ליצור תנועה להפעיל את זה, להפעיל את זה, להפעיל את זה, מוזיקה.

0: שמואל, אני רוצה להציג בפניך מחקר חדש.
1: יאללה.
0: הוא מצא כי בדיקות דם אצל אנשים שהשתתפו בפעילויות תרבות ואומנות לפחות פעם בשבוע, המדדים של גיל ביולוגי הראו שהם צעירים בכשנה, וקצב ההזדקנות שלהם איתי יותר. כשהמוזיקה התנגנה, אמרתי שאורנה יקיר, העורכת שלנו, שהיא פעמיים בשבוע באירוע תרבותי, היא אמורה להיות בת 6 עכשיו, לפי המחקר הזה.
1: יפה. זה מחקר מעניין. תחשוב על הרעיון הזה בכלל, כאילו מישהו אומר, בוא נחקור איך השתתפות בפעילויות תרבות משפיעה על הלונג'יביטי. יאללה, בוא נלך על זה, ואומרים לך, וואו, כן, מדהים, יופי, יאללה.
0: יש מחקרים, היינו בטלוויזיה, הייתי יכול להצחיק אותך, יש מחקרים מאוד, סיפרה לי אתמול מישהי שמתמחה בשפת סימנים, שהיא חוקרת את שפת הסימנים על פי מגדרים ועדות. אז נגיד,

0: נהיגה. כשגבר מסמן נהיגה, הוא עושה, הוא מחזיק, ועושה... כשאישה מסמנת נהיגה, היא מחזיקה את ההגה קצת למטה, ועושה תנועות כאלה. כשמדובר בגברים...
1: רק שדליק אף אחד בא...
0: אף אחד ש... לא
1: רואה את התנועות שלך,
0: לא
1: אז דליק עושה פה תנועות באולפן.
0: כשגבר, כשהוא נהג מסעית, נהג ותיק, בדרך כלל הוא נוהג עם יד אחת, כי יד שנייה כנראה על החלון, אז זה מה שהוא מסמן כשהוא נוהג, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש אנשים רציניים שעוסקים במחקר. ההבדל בהחזקת ההגה, כדי לעשות שפת סימנים ברורה יותר במהלך ה...
1: דליק, בוא נדבר רגע על האירוויזיון. ראית? אני לא ראיתי, אתה יכול להגיד בכיף שאתה גם לא ראית. לא ראיתי ולא
0: ראיתי. ראיתי בעבר, ראיתי בעבר. יש לי בעיה, כי אני קם ב-4 בבוקר, והאירוויזיון הפעם... השיר שלנו לפחות היה באיזה 11 בלילה, אז
1: אוקיי, לא רק נציין ש5 מדינות פרשו מהאירוויזיון בגלל שאנחנו משתתפים בו השנה. בוא נגיד שהאירוויזיון, המשמעות שלו זה אירוע א-פוליטי לחלוטין, וכמו שלא מערבבים פוליטיקה בספורט, התבקשו לא לערבב פוליטיקה במוזיקה, לא עבד. אני לא יודע את כל החמש, נדמה לי אירלנד, ספרד, סלובניה, הולנד ועוד איזה אחד, אני לא יודע, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. ואני רוצה לדבר על משהו אחר בתוך זה. על ה... דיברנו בהתחלה על צרכים רגשיים של אומה או של תרבות. אני מרגיש שאנחנו... עכשיו אתה דליק, אתה חייב להיות, אתה חייב להרים, כן? תסתכל עליי, אתה חייב להרים.
0: אני ארים.
1: אנחנו כמו איזה נער מתבגר שכל הזמן אומרים, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, כאילו, איזה מישהו משחק כדורסל בקבוצת NBA, אז הוא לא שחקן כדורסל, הוא מייצג את כל נבחרת ישראל, את כל עם ישראל, איזה בחורצ'יק קטנצ'יק, שכולה בן 19, שקוראים לו אהבת השם, גורדון, דרך אגב, עושה כל מיני קרבות, פתח סוגריים, תקררו, כאילו הוא לא משתתף במפעלים עם האלופים, אלא במפעלים יותר פשוטים. רגע, זה נכון ומדויק. אז הוא גם מייצג את כל ארץ ישראל, ואנחנו כל הזמן, כל אחד שהוא זכה באיזה מדליה, אז הוא, תגיד לי, אטלט בריטי שזכה במדליה, הוא מייצג את כל בריטניה, הוא כולה השתתף במשחקים, זכה במדליה, נגמר שם. ולנו יש איזה צורך כל הזמן להרגיש טל ברודי, אנחנו על המפה,
0: אתה יכול ללכת יותר
1: אותנו,
0: רחוק.
1: תראו אותנו, אנחנו על המפה.
0: רשת המשקפיים אלפרין, אתה מכיר?
1: כן.
0: מי היה אלפרין המקורי,
1: זה שהיה מוריד את הבלטות.
0: זה שהוריד את הבלטות, והוא היה משתתף בתחרויות האבקות, מהסוג ההוא שלא באמת מרביצים, אלא עושים דברים, מעיפים אנשים, והוא ייצג אותנו, מבחינתו היה, אני זוכר אותו מגיע...
1: לא, אבל בוא נדבר על הצורך הרגשי. דבר.
0: מגיע מלחמת יום כיפור, ויום כזה קר וזה צנוע, מוריד את החולצה, כששרירה והמסתרגים כמו מול עינינו, ו... מדגים את השבירה של הזה, ואנחנו הרגשנו גאווה לאומית. אל תקלקל לי את זה.
1: אז זהו, מה הצורך בגאווה הזאת? תספר לי עליה, כאילו.
0: על מה זה גאווה לאומית?
1: כן, למה צריך אותה?
0: אנחנו רוצים שייכות. אנחנו רוצים שייכות, ואנחנו באמת עם דפוק ונרדף כבר הרבה שנים, שמואל.
1: אוקיי.
0: Didn't the Jewish people suffer enough? ושאתה בא ועוד מטיל בזה ספק.
1: אני לא מטיל בזה ספק, אני מרגיש שזה צורך שצריך להתעלות מעליו ולא לפעול דרכו. כי אתה יודע, זה כאילו, סליחה, כאילו, כולם פה אוהבים... הייתה קפוצת אופניים שקראו להם ישראל פרימייר טק, וכל הזמן הסתובבו סביבה ודיברו עליה, והיא מייצגת את ישראל וכו וכו וכו וכו. בגלל מה שקרה בוולטה הספרדית בקיץ, הם החליטו לעזוב את השם ישראל ולייצג את, כאילו הבסיס הוא עכשיו בשוויץ ולא בקנדה ישראל. זו, הפסיקו להתעניין בהם, הם לא מעניינים יותר. אותם אנשים, אותם רוכבים, הכל אותו דבר, רק הורידו את השם.

0: עם ישראל, זהו, זה לא מעניין. בחור שחקן כדורגל שקוראים לו ימין ימל, די מוכשר, משחק בברצלונה, כולם אוהבים אותו, מסי הבא, עכשיו הם זכו באליפות, הלך עם דגל פלסטין, אז כולם לא אוהבים אותו, והוא מוקצה, והוא מהרעים. תשמע דליק, סליחה על הביטוי, זה התנהגות של ילד בן 12 שלא מסוגל שמישהו לא יאהב אותו לשנייה, ומישהו יהיה ביד האויב שלו לשנייה, כאילו, אוקיי, אז הוא הרים דגל של פלסטין, אז מה? אז ישר הרגו אותו ורצחו אותו ועשו לו רצח אופי. תשמע, זה התנהלות שתסלח לי, כאילו, חייבים לגדול מזה דליק, כאומה אני מדבר, כאומה, בוא נגדל מזה.
1: תראה, מה שחסר לך בחיים זה אהבת השם.
0: גורדון, אהבת השם גורדון.
1: גורדון אתה אוהב. אמרו לי שרואים אותך בבריכה פחות פעם בשבוע.
0: אמרתי, אהבת השם גורדון, זה המתאגרף הזה.
1: אני יודע בדיוק מה, אבל אני מעריץ שלו.
0: אתה מעריץ שלו?
1: ברור.
0: מה אתה מעריץ שם, דליק?
1: ברור, כן,
0: ראיתי. אתה מבין, הוא נלחם נגד איזה טורקי, אז פה בעיתנות עשו מזה מלחמה בין טורקיה לישראל, כאילו זה.
1: שמואל,
0: תסלח לי, תסלח לי, זה ילדותי ברמות.
1: אני חייב להציל את כבודו.
0: תציל את כבודו.
1: אבל אני לא יכול, כי אני לא רוצה
0: להתמודד. תציל את כבודנו בכלל.
1: לא רוצה להתמודד מולך, וכן אני אשלח מישהו, אתה יודע, מהמשפחה.
0: זכינו באירוויזיון, יזהר כהן, ואחרי זה גלי עטרי, כן. אוקיי, אז מה? אז זכינו באירוויזיון, כאילו, מה קרה? יופי, איזה כיף, ניצחנו. ולא יותר, כאילו, לא קרה שום דבר מיוחד, כאילו, זה לא שינה את חיינו. וזה גם לא ישנה את חיינו אם נגמור.
1: תאר לעצמך, תדמיין, אנחנו בעולם חדש, שפה הקרבות הן בכדורגל, והמלחמות הן באירוויזיונים ובקונצרטים, שבמדינה נלחמת, במרכאות, במדינה נלחמת. בסדר, בסדר. קיבלנו פתק לאולפן, רגע, רגע, שמואל.
0: לא, אני הולך עם הדמיון שלך. אני הולך עם הדמיון שלך. אני רוצה שבעולם הזה הקרבות יהיו על כדורגל ועל כל מה שאתה לא רוצה, על דוק, על דוק, לא חשוב מה, אבל שנזכור שאנחנו נהנים לשחק. שזה לא קרב, אנחנו נהנים לשחק. שחקתי כדורגל, איזה כיף. הפסדתי, לא קרה שום דבר.
1: שמואל, אתה כאילו מנותק. מה זאת אומרת? הקבוצה שלי, שאבי חינך אותי על ברכיה, כל העניין הוא פה התחרות, אחרת מה זה קהל? למה קהל?
0: בעיה, בוא נהנה מהתחרות.
1: לא, אתה מדבר ממקום של המשתתפים, אני מדבר ממקום של הקהל, של ההזדהות, וההזדהות היא הזדהות, היא הזדהות. אתה לא יכול לקחת את זה, לא יכול להוציא את זה מתוך המשוואה.
0: אז תהנה מזה שניצחת, ואם לא ניצחת, ספורט, כאילו, תהיה ספורטיבי. לא קרה כלום.
1: האם אתה יודע?
0: כן.
1: שירושלים היא מרכז העולם?
0: ירושלים היא מרכז העולם, ויום ירושלים, דליק.
1: יום ירושלים היום. ואני רוצה להגיד לך שזה, א', אני אציין עובדה מאוד קשה. העובדה הקשה היא שאני מעריך שחלק ניכר מהאוכלוסייה, נגיד בעשור...
0: יום ירושלים זה לפי תאריך עברי?
1: בעשור האחרון, כן. בעשור האחרון לא ביקר בעיר העתיקה. יש חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה לא ביקר שם. אני לפני 5 שנים ביקרתי בפעם האחרונה.
0: באמת?
1: כן, ככה יצא ש...
0: אז זהו, אז
1: אני... אפרים סידון לקח אותי לעוד כמה חבר'ה לסיור, זה היה מרתק, ואני נפלא, ואני מודה לו על זה עד היום. אבל לא יצא לי, לא כי אני חושש, כמו שהרוב לא זה, אבל לא יצא לי. ולמרות שעבדתי, אתה יודע, עבדתי בירושלים, נסעתי פעמיים בשבוע לפחות, לרוממה.
0: אבל זה לא נחשב רוממה.
1: כן, אבל לא, הייתה לי הזדמנות, כי... אבל העיר שחוברה לה יחדיו, היא לא בדיוק מחוברת, על ידי חוגים מאוד מצומצמים, היא עדיין מחוברת. אבל אני מוכרח להגיד לך, שכשהייתי נער בן 16, ופרצה מלחמת ששת הימים, המלחמה האחרונה שממש ניצחנו בה, וירושלים שוחררה, אני זוכר שהרטט, את הרטט שעבר בי, גם נוכח הסיפורים של אבא שלי ממלחמת השחרור, אבל היה שם משהו שיותר חזק ממני, משהו עמוק, עמוק, עמוק, שלא ידעתי אפילו מאיפה הוא בא. וירושלים
0: הייתה
1: בראש שמחתי. זה היה...
0: אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני.
1: תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי. אם לא עלה את ירושלים, בואי, אני עשיתי את זה יותר פעם אחת בחיים.
0: אז אני דווקא רוצה להרים.

0: אם אני בעד ירושלים, ירושלים זה באמת אחת הנקודות היותר מעניינות בכדור הארץ, ובמיוחד שתי הנקודות שזה אבן השתייה בהר הבית, מה שהיום נקרא מסגד, לא, מסגד אומר, או איפה שהיה פעם, בית המקדש הראשון והשני, וגם כנסיית הקבר, או מקום ההתעלות, או העלייה לשמיים של ישוע, כל אחד שרוצה לקרוא על זה איך שרוצה. זה עיר מרתקת, אני שמח להגיד שאני מבקר בעיר העתיקה באופן קבוע, שווה לבקר, ובכלל, שווה להרחיב פעם על ירושלים, אבל מה נגיד לכבוד יום ירושלים, דליק? נגיד אולי דבר כזה, אני אגיד משהו. אני אצטט את חברי דוקטור יצחק חיותמן עליו השלום, שאמר שבשפה העברית כל מילה שנגמרת עם עין זה שניים. מכנסיים, משקפיים, אופניים, ירושלים. זה אומר שיש שניים, יש גם לנו וגם להם, ובכיף אפשר לחיות ביחד. אני מדבר כרגע על מזרח ומערב כמובן. ושזה בהחלט אחד האתגרים שלנו, זה שבירושלים נחיה לנו יחדיו, מזרח ומערב, ואולי אם אנחנו מדברים על, הרי מה זה יום ירושלים? יום ירושלים זה יום שחרור ירושלים, שרק נסביר, כן? מי שלא מבין מה הרעיון שלו. אז כבר במקום הזה אתה, כאילו...
1: אתה יודע, בלימודי התלמוד, יש את בבא מציאה. המציאה יש... שניים מוכזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ויש רק תשובה אחת, יחלוקו. אז אפשר, יחלוקו זה נורא קשה, אז אולי אפשר להשתמש באותה תלית במקרה הזה, זה לא רוצה לסיים, עושים לי סיום לסיים, לא רוצה לסיים, אני מאוד נהנה, לא רוצה לסיים, אבל אנחנו נאלצים לעשות את זה. אז שוב נודה לאורנה יקיר, שגם היום ממלאת את כל סרט התפקידים, גם עורכת תוכן, גם עורכת מוזיקלית, וגם מפעילה טכנית, ועוד ועוד.
0: ורק נזכיר שנכנסנו לספירת מלכות, בספירת העומר, שבוע אחרון, ושבועות עוד מעט בפתח, וביום ראשון אנחנו עושים תוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות, שווה להקשיב לנו.
1: תודה חברים, רבה, תודה רבה לכם, להתראות.
0: ביי.
1: שלום.

0: דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת, אתה טוב, שמח לך.
2: מקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין, סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אדי גרנצ'ר פותח את הצהריים עם הקריאה הבריטית הידועה אוי ועם המחאה הבריטית הידועה כי לגמרי שם ברחובות בחוץ there is violence ויש הרבה עבודה לעשות הרבה מוזיקה לשמוע להתמודד עם כל זה היי היי היי חברות וחברים יקרות ויקרים מתרוממות ומתרוממים רדיו מהות החיים מתרוממות מוזיקה וביחד אני גליה מוזמנות ומוזמנים ללכת בשדרת האלקטרוניקה עד שתיים חיבוק שלום חמישי שמח צהריים טובים התרוממות נעימה ההזנה כזו גם ועם אלקטרוניקה זה MGMT Electric Feel יצאנו לדרך תודה שאתם פה איתי ביחד

מתוכו רקולר ספקטקולר הראשון של MGMT Electric Feel, ומי שבהחלט מחשמל עם הסינגל החדש, אני חושבת לקראת אלבום סולו, אישו ביסטי בויז, מייק די, סוויץ' אפ, סינגל חדש ומחשמל.

Qualité. Wow. Switch up. סינגל חדש. ועוד לא נכנסתי לגמרי לעובי המילים. אבל זה גם נשמע כמו, וגם ההיכרות כזו ארוכת שנים. יש פה משהו מחאתי, הייתי אומרת. מייק די, סוויץ' אפ, חדש ומחשמל.

וגם זה כזה גלים על גלים על גלים על גלים כאלה, אדוות גלים. בואו נהיה במקום שמשפיע לטובה, אמן. כן, כבר כוח להילחם, באמת צריך את השלווה ואת היכולת לאהוב. את המקום ואת המרחב לזה. הרימיקס של שירל ל-Love Who You Love של רומי. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וביחד.

strength מתוך fear of force ומתוך building better world של London electricity possible worlds מתחילה לפתוח את השעה לדימוי את החיים את רוממות תודה על הביחד תודה על הביחד

המפיקה הבריטי מידלנד עם הקטע החדש הזה שנקרא In the Mood for Love.

ביחד. מהרכב הבריטי רדיוהד, עם הרימיקס של ז'אק רינה הקנדי, שמגיע מחר כזה מ5 אחר הצהריים ל-All Nighter באיזה מקום פה באיסט.

לאחרונה גם הוציא גם אלבום וגם סינגל חדש ביחד עם נוסאג' תינג תחת השם Versus GT. אבל חוזרת אל הרימיק שלו ללוטוס פלאוור של Radiohead. מתוך את כל רימיקסט, רימיקס של שק גרין הקנדי ללוטוס פלאוור.

הפרק הבא יכול לתת הזאת תשובה. This track kills fascism. אולי יעשה את העולם קצת פחות מטורף. Mod Selector. מתוך קלאסיק ווליום 1. קטעים שלהם שפרקו וחיברו מחדש. וזה אחד ממה שיצא. This track kills fascism. Mod Selector חדש.

0: fascism. This track kills fascism. This track.
1: ואם זה עדיין לא עזר. אז אולי זה יהיה המצא. מתוך The Prodigy Experience, האלבום הראשון. The Prodigy. Out of space. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וביחד.

לא יודעת למה זה נותן לי כזה קונוטציה דווקא לאירוויזיון, שכאילו בקיצור רק אנחנו עושות ועושים פה את הבלגן בעיקר. It's all about us, כמו ששארו על זפלינים, nobody's fault but mine. WC, אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם, צריכים שתובילו אותנו קדימה, אל העתיד. שנהיה מוכנות ומוכנים הפעם, נקשיב טוב טוב. WC, גלים גבוהים. ממשיכים הצונאמי של 9 inch nails. God, break down the door.

כזה קודם כל שיקגו. מתישהו אני פשוט חייבת לנסוע לבקר שם, להסתובב. מעניין מה חווים, אם חווים. כמה עמוק צריך להיכנס פנימה כדי לשמוע את הצלילים. די דומה לאלקטריק אבניו של גרנט ששמענו בפתיח, באמת יצא השנה אחרי. הג'אזיסט הרבי הנקוק מראה לכולם מחולכים בשדרה האלקטרונית עם האומז שלו להיפ-הופ ולאלקטרוניקה. מתוך פיוטר שוק, הרבי הנקוק, רוקט. Scratch it.

וחוזרת אל האי הבריטי, אל יונגר בראדר, ביחד עם מירבל רוז, הפייה. זה הסינגל הראשון שיצא, והשמעתי אותו פעם אחת, וכאילו בזמנו לא מי יודע מה התחברתי, והייתי ככה בבדיקה. אבל זהו, עכשיו אני עם כל האלבום, אתם כבר יודעות ויודעים. לגמרי ממליצה. סופש ניקיונות, זה זמן מעולה. וסתם לשבת באיזה פארק. או לרקוד באיזה פארק. מתוך Mutually Assorted Destruction, Younger Brother, Mirabel Rose, A Paradox of Witches.

בא לי להיות פתאום צ'יזית לאללה, להקדיש את זה לכל אנשים בעולם, ככה סתם. ג'מיר קוואי, מתוך Traveling Without Moving, מהנסיעות האהובות עליי, Cosmic Girl.

של הפאנק, עם הפאפה של הפאנק, קרולינה וקוטימן. ובכלל רציתי להגיד, תמחקו את הכל, זה השיר להלוויה שלי. או לשריפת האפר, זריקת האפר, מה שלא יהיה. Music is ruling my world.

זה עושה אותנו פה ביחד. התפרעתי פה מתנשפת. בתכלס נראה לי שזה מה שמתחשק לי רק לעשות פה. לא מעניין אותי לראות כלום, רק ללכת לרקוד. ונראה לי אז שהשיר הבא נכתב ממש עליי. Open up your mind. לימים אלו. Let your body. מקווה שגם רק בשבילכם. There's no one in the world. בשביל כל אחד מאיתנו. But... זקוקות וזקוקים לזה. Tomorrow, מתוך Come Closer.

0: Kate Bush, Hounds of Love.
1: Can we make it move?
0: והקטע הזה של M.J. Cole, שמארח את ג'ון גלאסייר. Move time.
1: Shining too bright for the highlight of the rose. Living in my mind, that's the tool.

תודה שגלשנו ביחד על המוזיקה. מקווה שרומם קצת את המצב, את הצהריים, את הרגע, אפילו אם רק לרגע. המון תודה על הביחד. חיבוק גדול לסוף השקט ואוהב ושלום. מיד רובן ויוסי ליסודות וקשרים, ממשיך ההזנה הנעימה. השידור חוזר ב-11. הוא לא נסיים בלי נסיכת חמישי השמח פגי גו, שמבשלת רימיקס לחדש של מדונה. אולי טיזר לי.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.
2: כן, אל תהייתי.

0: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, צהריים מצוינים.
0: תנשום רגע, תנשום.
1: אני לא רוצה לנשום כי זה לא שדיר הנשימה שלי כרגע.
0: לא, זה כזה. שמעת עמוקות.
1: מה שלומך? איך השיניים? איך השבוע? איך ירושלים?
0: עשיתי שן של זהב.
1: אתה בכל מקום, רובן.
0: אני נבנד.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מה שלומכם אתם? מה שלום אופיר בן ציון שעושה לנו את הסאונד המעולה שלנו? מה שלום נעמה מימון שהשבוע עורכת ומפיקה את קשרים בסודות? מה שלום עומר פרימת, האבא החדש והעורך הנצחי שלנו? מה שומכם אתם? רובנה ויוסי בבליקי, קשרים וסודות, מהדורת הצהריים שלי, יום חבישי.
0: או, מהדורת הסוף שבוע ותחילת ה... תחילת סוף שבוע וסוף שבוע ש... ונגמר השבוע ו... יוסי, הייתי בירושלים בסוף שבוע.
1: אני יודע, הייתי בתמונות, איזה יופי.
0: עכשיו, אני כל כך חששתי מהסוף שבוע הזה. עזוב עבודה לחוד, ואחר כך יש לך הרבה שעות פנויות. מה יש לעשות בירושלים, תגיד?
1: תספר אתה, אתה היית.
0: אתה בראש, אתה בטוח שהכל סגור, כמו שאתה... הכל סגור, ואני הולך לישון על המיטה שם, רק ל...
1: כאילו, חשבת שאתם תבלו במלון, אתה ואיתמר,
0: נכון? בדיוק, אין להם ללכת. ואז התברר והתגלה לי, קודם כל, ברים שאין פה. ברים מתוקים.
1: מה, הייתם בסירה?
0: גם בסירה, מה זה הייתם?
1: אתה רואה, סחבק יודע.
0: אין, החבית, הסירה, כל הקסטה, לא יודע, כל מיני שמות מזקקה.
1: תמיד אצלם זה ה.
0: כן, אבל הכל ה עם לוקיישנים שהם ה, הלוקיישנים, הכל שם.
1: מסכים איתך.
0: מתוק, קטן ואמיתי כזה.
1: אני אוהב.
0: בטח, אבל... והייתי, בערב שבת הייתי בגאולה בשכונה החרדית, במאה שערים.
1: היית במאה שערים?
0: לפני השבת, אתה יודע, בשעה...
1: בית ישראל הישנה?
0: בשעה 11 כזה, עד 11.
1: חת הצ'ונד?
0: לא, לא מסוגל לאכול את זה, אבל דיברו אליי ביידיש.
1: דג מלוח, לא? מה?
0: אביסלה, כולם מדברים לך ביידיש, זה כאילו אתה הולך למדינה אחרת, איזה שטייטל ב-1861, בקיאלצה, בפולין. זה פשוט מדהים שזה שעה מפה, שעה וחצי מפה.
1: נעלבת מהשלטים?
0: אתה מכיר את השלטים? דיברת על זה.
1: לא, סיפרת לי לפני זה.

0: לבתי בשבילהם. חוסר כבוד. אתה מבקש כבוד, נה דורש נהם קיים. אתה רוצה כבוד שיכבדו אותך ושיעשו בשבילך ושיבטרו בשבילך. ואתה הולך שם צועד, אתה רואה עולם שלם של... שלא מקבל את המדינה. וזה מאוד קשה. יכול להיות שהם צודקים, כמו שאמרת לי, אנחנו לא יודעים למעלה מה אומרים.
1: הסגנון, הסגנון לא שווה לב.
0: לא. לא, הוא פגיע בבטן שלך. עכשיו אני אומר, אם אתה כבר כל כך לא מקבל את המדינה, אז גם אל תקבל מיסים, אל תקבל ביטוח לאומי, אל תקבל עטבות, אל תקבל כלום. אי אפשר לאכול עוגה ולהשאיר אותה מהקצפת למעלה רק.
1: אז אני רוצה להוסיף שהסגנון לא שווה לב, ואני לא אומר את זה סתם בתור רציניות. אני אומר, זכותך לחשוב מה שאתה רוצה לחשוב, אבל יש איזה הרשעת סגנון אלים שהוא לא מתאים בכלל לאף אחד.
0: אני חייב להגיד משהו?
1: לא.
0: מובן לי, ברור לי, שזה הקומץ של הקומץ. יש את הקומץ של העדה החרדית, שהוא ככה.
1: אני אתחבור.
0: וגם בתוכו יש את הצעירים שהם יותר ברו ישראל ויותר מבינים עניין, אבל עדיין זה קשה לראות.
1: וזה מנחלך את, זה מנחלך את הנשמה, כן, הסגנון הזה.
0: בעיניי זה לא יהודי אפילו, זה לא מוסרי.
1: לא, לא מוסרי.
0: להתנהג ככה לאף דגל, אגב. גם כשאני רואה שמבזים את דגל פלסטין, זה לא פשוט לי. אני לא חושב שזה מעשה ראוי.
1: זה ממש מלחלך את הנשמה. בפרהסיה. ואחרי זה, בוא נשמע איזה שיר שאתה בחרת.
0: אז אני חשבתי על זה.
1: מייק בורשטיין, שר הרב גורן.
0: שמע, 67 השבוע.
1: אני עוד חייתי בתקופה שהרב גורן היה...
0: אתה עדיין חי ובועד.
1: היה מיתוס.
0: הרב גורן, זה היה מיתוס גדול.
1: הייתי בן 3 אז. ואני זוכר כבר אז, על ידינו היה בית כנסת של הרב גורן. אדוני, מיתוס.
0: שבוע יום ירושלים. אנחנו ניגע בזה גם בסוף התוכנית עם אריאל. והפער הזה, הגדול הזה, הדיסוננס הזה שנהיה בין צבא לבין, לבין דת, לבין שנאת דת ושנאת חילוניות, כל ה... בוא הפעם היה הרבה יותר פשוט, כולם יריצו פה את הצבא, יריצו את הרב גורן, הכל היה הרבה הרבה יותר פשוט. אין. יאללה בוא.
1: טוב, אז בוא נשמע שיר.
0: שיר הלל לצבא, לרב גורן.
1: אני עושה איתך שאלה באמת.
0: לראות, זה לא, לראות רב כגיבור צבאי, זה
1: כן.
0: בעיניי, זה משהו ש...
1: קטע.
0: כן, יאללה.
1: אוקיי. אתה יכול ללחוץ, אני חץ מפה, אתה תלחץ פה, בוא נראה מה יקרה. בוא נראה מה יקרה, לא, לא, בסדר, בסדר.
0: וזה מייק בורשטיין.
1: מייק בורשטיין.
0: אחד מהמיוחד שחגג 80 לא מזמן.
2: כשהעם נקרא לתורן, אז הרב רבינו גורן, על ראשו חבר.

0: הוא ממש, זה, המייק בורשטיין זה ממש שר את החלום, שר את החלום על ירושלים, בעצם חלום בזמן אמת נגיד נקרא
1: לזה. זה לא רק על חלום על ירושלים, תחשוב, זה הסגנון הזה, התמימות הזאת, זה נר כזה שבאיזה שלב בחיים, זה גיל 12, גיל 8 או גיל 30,
0: ממש.
1: הוא נכבה, וזהו, כי כתבת פוסטירה שם ככה.
0: כי פוסטריטה, שם סקפה, שם...
1: כן, כאן דרסו אותך וכאן.
0: נכון, נכון.
1: ואז לעולם אתה לא תצליח לשחזר את האהבה הראשונה הזאת.
0: וואו, כל כך נכון.
1: ירושלים.
0: ירושלים, ירושלים, עיר שלום.
1: כן.
0: שזה קטע. ירו, עיר, שלום, עיר

0: השלום, ובעצם היא המושא הפרויקט היהודי.
1: המונותאיסטי.
0: ואחריו, הנוצרי והמוסלמי, המונותאיסטי. למה הוא מושא הפרויקט היהודי? בגלל שעיר, מבחינת המקרא, מבחינת התורה, מבחינת האמונה היהודית, היא מקום מאוד מפוקפק. זה רשות הרבים. זה מקום שאפשר לקלקל אותך, לשרוט אותך, להקות בך. הכל לא מוגן. עיר, אתה יודע, אנחנו מכירים עיר, אנחנו חיים בעיר. והאוטופיה של עיר זה עיר שלום. כלומר, מקום שבו אנחנו נהיה הרבה אנשים והרבה דעות. עיר זה הרבה דעות, זה ריבוי דעות. ונהיה בשלום. זה בעצם האוטופיה. עכשיו...
1: יש סבורים ששלם, עיר שלם, זה בכלל על שם אל כנעני, שלם.
0: יש, אבל זה לא עוזר לנו. אז כנראה שאל הכנעני הזה שלם היה בזה אוטופיה של שלום. כאילו, כי בשפה העברית שלם ושלום הם דומים מאוד.
1: אולי הכמיהה הזאת להיות שלם היא הצמיחה. אתה כל הזמן צריך לצמוח וללמוד ולהתפתח כדי להיות שלם ובשלום עם עצמך.
0: אבל אז נוצר, אנחנו יודעים שהיסטורית
1: מסוכסכת, מפונדת.
0: העיר שלם הזאת, יש בה איזו נטייה להקצין את בגלל אולי המושא נפש הזה. זה כאילו אתה ואני נשב פה ביחד ונחשוב איך אנחנו מאושרים, אבל לי תהיה דעה אחת ואחד דעה אחת, נהרוג אחד את השני על זה.
1: אל תהרוג, לא צריך להרוג.
0: זה מה שהם עשו. מכות. גם להרוג. הרבה דעה משפחה לירושלים.
1: עדיין.
0: ועדיין. והנה, אתה רק באת בסוף שבוע עם הבן שלך, כולה, באת לננפוש, נכון? וזה צרב אותך, השלטים האלה.
1: לגמרי.
0: האלימות הזו. כי אתה אומר, למה לשנוא אותי? נכון? זו התחושה שהעברת לי. וזה באמת שאלה עצומה, שכנראה שככל שבן אדם חולם יותר, הוא מוכן גם להרוג על החלום שלו.
1: אבל העיר שלם, אני חייב להגיד לך שביום שבת הסתובבתי בעיר העתיקה, ושם אתה רואה, אתה כן רואה, אתה יודע שיש מתח. אתה יודע שזה בשנייה אחת יכול איתה. אבל אתה רואה ברוב המוסלמים, אתה רואה חרדים אורתודוקסים ומוסלמים עם הלבוש המסורתי והכפייה, ואתה רואה נזירים ואתה רואה כמרים. בעצם כולם לאותו רחוב ואומרים אלן ומסתכלים אחד על השני בעיניים. הנפץ, האש, היא קודם כל מצטלמת טוב, אבל היא לא לעד שם, היא לא כל הזמן, היא לא שולטת. וזה משהו שלקחתי איתי כמשהו
0: אופטימי. אני שמח לשמוע, כי באמת כשירושלים טובה, אין טובה ממנה. זה אנשים שחיים...
1: עזב.
0: פשוט לא, אנושית. זה אנשים שחיים ביחד, כל אחד את החלום שלו ובהרמוניה. וואו. תחשוב על האפשרות הזו.
1: אנחנו בתקופה בלי תיירים עכשיו. וזה היה עוד יותר נראה לעין, שאתה רואה ישראלים, פלסטינים, כל הדתות, בסוף כולם שם ביחד מסתובבים, עד שבא איזה פסיכי ולא משנה מי ומפר את הסדר הזה.
0: על איזה חלום שלך היית מוכן להיות אלים? אני אשים שיר ותחשוב.
1: אני לא מוכן להיות אלים, חוץ מהמשפחה שלי.
0: אז הנה.
1: זה לא חלום, זה כבר מתממש.
0: אבל זה האידיאל.
1: אידיאל, כן.
0: אני רציתי לשים עכשיו לא, החלום שלי זה שהשיר הזה יעלה יפה. הנה, שיר חדש של תמר פילוסוף ודוד לוי, שהם שני יוצרים מאוד מוכשרים, שתפים פה פעולה, אומרים שירושלים ישנה.

0: טוב, זה באמת יום ירושלים שמתקרב,
1: וגם יום השנה לירושלים...
0: לחבר טוב מאוד שלנו, משותף שלנו.
1: גבריאל, כן. עליו השלום.
0: זה יום הולדת, גבריאל, כן, בלחסן.
1: אתה יודע שהדרך לירושלים, באופן מוזר, רצופה בדגל ארצות הברית לכבוד יום ירושלים, שזה... מבחינתי...
0: אנשים מרגישים טוב על, על החשברוש שנתן לנו...
1: זה קצת לא נורמלי.
0: על קורש, אני
1: כל
0: יודע.
1: כל כביש אחד מעלה דגלרת את הברית.
0: כן, זה הגיוני.
1: זוי.
0: זה הגיוני. מאוד מתאים לזמן
1: עכשיו,
0: הזה.
1: עכשיו, שמע, זהו. אם, אם הייתי יכול לבחור ראש עיר, הייתי בוחר את גבריאל ראש עיר ירושלים. הוא היה עושה שלום. שלום עצוב.
0: קצת מאוחר מדי, אבל אני איתך. כן.

0: ביצוע לא רע בכלל.
1: לגמרי.
0: נכון, ממש יפה.
1: אנחנו אוהבים.
0: מוכשרים מאוד. המסך הלבן, זאת אומרת משנה.
1: כן, אתה יודע, השבוע התחלתי להזין לבחור צעיר בשם עומרי חליבה. והוא נגע בי באיזה מקום בלב שזה לא קורה לי הרבה, אני כבר, אתה יודע, האוזן שלי מרוספסת.
0: כן, עברה משהו.
1: הוא חמוד, והוא גר במצפה רמון, ומהמאמנים הצעירים האלה שמגיע להם איזו דחיפה קטנה, ואנחנו כאן מאוד מאוד אישית, מאוד גובית כזאת.

0: אז מה שמו?
1: עומרי חליבה.
0: עומרי חליבה, עומרי חליבה,
1: מצפה רמון. יאללה, תחפשו, יש לו מהאלבום ניתוק סמלי. וזהו, הוא מתוק.
0: חדש ורענן.
1: ואנחנו צריכים כאלה עוד.
0: עכשיו אתה רצית לדבר איתי על משהו אחר לגמרי.
1: כן, כן, משהו חדש לגמרי שיש לי בקופסה שמזז לי. כמה פעמים בחיים, או בבגרות שלך, לא בחיים, קורה לך שאתה מכיר בן אדם חדש. ואתה יודע, אתה הולך ביום יום, אתה קם בבוקר, צועד בדיזינגוף או באלנבי, לא משנה מה, איזה אזור, אתה בקינג ג'ורג' בחורשה שלך.
0: חורשת קינג ג'ורג', כן.
1: חורשת קינג ג'ורג'. אתה חשדן כבר, אתה יודע, אנחנו עג'וסים, חשדנים, חוספסים, וקשה לנו כבר להאמין בכל אחד שמגיע ומחייך. ואז בא מישהו שאתה מכיר אותו, לא משנה איפה.
0: שאתה מכיר אותו?
1: לא, אתה מכיר אותו עכשיו. עכשיו הכרת אותו.
0: כן. שלום, שלום, נעים מאוד, רובן.
1: ופתאום אתה, יש לך איזה אור כזה, כי הוא נוגע לך בתדר הכי נכון מהרגע הראשון.
0: אוקיי.
1: גם אם הוא שם לו איזה מסכה והוא לא כזה, עדיין אתה הולך איתו. אתה מרגיש, זה הבן אדם שלי. כזה, זה בן אדם שהוא כל הזמן בעבודה עצמית, הוא בן אדם אותנטי, הוא בן אדם ש...
0: וואו.
1: שהוא שואף לאיזו שלמות מסוימת שאני יודע שגם אני וגם הוא לעולם לא נגיע. לא כי אנחנו לא טובים, אלא כי אנחנו אנשים עם רצון להתפתח כל הזמן ולהשתנות. אנחנו אנשים בתנועה.
0: כאילו, את כל זה אתה אומר החוש מזהה?
1: כן, וזה לא קורה לך הרבה.
0: לא, ברור.
1: ואז...
0: ברור, ברור, ברור.
1: בא לך להיות חבר שלו. בא לך לתת לו. משהו שלא קורה ביום יום בפגישות שלך עם אנשים, באינטראקציות היומיות שלך.
0: נכון, זה קורה מעט מאוד.
1: זאת מתנה.
0: זה מתנה.
1: אז קרה לי זה השבוע.
0: יואו.
1: כמה ימים אני מסתובב בן אדם בבקרים, ואתה מרגיש שמעבר לחוכמה שלו, יש לו חוכמה לבבית, חוכמת ספיריט, רוח חכמה וטובה, וזה דבר שהוא צריך להיות בו הודעה.
0: זה באמת הודעה.
1: נכון?
0: זה הודעה.
1: זה לא קרה לי הרבה הרבה זמן.
0: יואו, איזה כיף זה. זה באמת כיף. זאת אומרת, אני אגיד שבורחתי בגלגול הזה, שיש לא מעט אנשים
1: בטח.
0: שאני איתם.
1: אבל גם בורחת ביכולת להרים את המתנות האלה מהשביל.
0: אני נהנה מזה, הנאה, כמו שנהנים, אתה יודע, יותר מה שנהנים ממוזיקה ומאוכל. אנשים זה וואו, כאלו וזה. והלך לי טוב בינתיים, ברוך תודה לאל, עם הרבה, לא מעט, לא יודע, הרבה, לא אלף.
1: יש אנשים שלא מצליחים
0: לצאת את ה... כמה וכמה אנשים, את האחד.
1: את האחד.
0: את האחד, רובן.
1: כזה אני אומר.
0: שעושה איתם מתאמה לתדר, אתה יודע, שאתה אומר וזה. וגם אחד זה קצת כזה, זה כזה,

0: קשה קיר אחד, זה לא פשוט.
1: אני לא יכול הרבה, אני אחר כך מתחיל להתחלק ולהתפורר.
0: לא אמרנו הרבה, אבל אתה יודע, שבכל זאת יש לך קצת איכות.
1: איכות אנושית.
0: איכות אנושית.
1: רוחנית.
0: יש לי חבר טוב, שעכשיו אשתו נמצאת בחדר הלידה, או שכבר יצא, או שכבר הלכה לחלב ליולדות, שאני ממש כל השבוע רק חושב עליו, על הקטע שתצליח ללדת. ו... מה רציתי להגיד?
1: על החבר הטוב.
0: שמשבוע לשבוע אנחנו נהיו חברים יותר טובים. כי אני מכיר אותו כבר איזה 20 שנה, אבל זה קצת, זה הצד השני של זה.
1: לפעמים גם לוקח ל... בדיוק, לפעמים לוקח זמן לזהות לאהבה.
0: כן, רובן, היינו הלן הלן. איש נחמד, הוא נחמד, אני נחמד. כולם אנחנו אנשים נחמדים. אתה יודע. ובשנה, שנתיים האחרונות, more and more. אני ממש, אם אני לא אראה אותו באיזה שבוע, אני אתבאס. אתה יודע, כאילו, אני אומר, יאללה. כן.
1: יפה.
0: וזה מבאס, אתה יודע, לא, כאילו, ואתה אומר כאילו, וואו, איזה בסה, לא התראינו.
1: תגיד, קוראים לזה געגוע?
0: קוראים לזה באמת תדר, כמו שאתה אומר, התדר הזה, שאתה אומר, וואו, אני ממש מרגיש שאני פה נותן ולוקח, כאילו, יש פה איזה, איזה יופי.
1: יש לך שיר?
0: כן.
1: יאללה. היינו רק שנים.
0: האלילה של בנותיי, אלילה, הם ירגו אותי, הם תהרוגנה אותי. שנים.

0: פתיח של אירוויזיון. שימון תתעורר.
1: שימון, אתה מוכר את הפתיח הזה לקדם אירוויזיון הבא?
0: שימון, אני אשים לך סנדיבר. אתה תראה, אתה תהיה ענק.
1: מה אתה אומר?
2: לגמרי, בדיוק ראיתי
1: איזה... כי אתה יודע, נכון שאתה עושה חברה כזאת שכל העניין שלה זה בלי מגע אדם? בוא נעשה אירוויזיון בלי מגע אדם.
2: בדיוק. האמת, אנשים שקשורים...
0: נעשה אירוויזיון ללא מגע גזען.
1: כן. מה אתה אומר? מה אנשים שקשורים? לא הבנתי.
2: אני יודע. אנשים שקשורים לאירוויזיון, אתה יודע, אפשר גם
0: בלעדיהם. שימון, מה יש בפיך היום? יאללה, דבר איתנו. אין את כל היום בשבילך, דבר. מה יש לך?
2: מה יש לי?
0: כן, מה יש לך? יאללה, מה יש לך?
2: היום, אוקיי, אז היום יש שיר כיפי, הפי, קצבי, אלקטרוני, של בחור בשם ספינביס. השם שלו זה אריק דה יונג, הוא הולנדי. ובקטע הזה הוא משתף פעולה עם מישהי שנקראת... סרטאז' ון קאפ, קשה לי מאוד להגות את זה, היא בלגית והוא הולנדי, אז השמות שלהם...
0: אתה מדבר פלמית, לא?
2: אני פלמי שוטף מהבית.
0: פלמי.
2: עכשיו, השיר יצא ב-2020. הסיפור של הבחור הזה מעניין, כי הוא עבר, הוא נולד באיזה עיר קטנה בדרום הולנד, למשפחה של איפים, והיא...

0: אמא שלו ואבא שלו היו, היו מנגנים כזה בהמון המון כלים. ומתישהו הם עברו לעיר הגדולה, והבחור שהיה ילד אז פשוט עלה לעליית גג ונלעל שם למשך קרוב לעשר שנים ושיחק עם כלים מוזיקליים ומצא את עצמו בעולם הזה. עד שהוא שלח, עד שהוא שלח דמו לכמה חברות תקליטים, לא כולם כזה הבינו את הקטע, אבל היה אחד שנתפס עליו ואמר לו, תקשיב, אני... הוא החתים אותו, ותוך מספר חודשים יצא לו כבר אלבום ראשון. הקטע הזה זה מהאלבום הזה. הוא מדבר על, על בחורה ששרה במטבח להנעתה על אהבה וקורא לחתול של הפיקאסו. והיה איזשהו, איזושהי שמועה ש... שמדובר על, על גבר טרנסג'נדרי, בגלל שהיה... בגלל שהיה איזשהו, הייתה איזושהי שורה כזו שאפשר, אפשר להבין אותה לכאן ולכאן כזה. אז היה סביב זה איזשהו, איזשהו עניין והוא, והוא לא טרח להפריח את זה. זאת אומרת, הוא הגיב לזה ולא הפריח את זה. וזהו, שיר כיפי, אפי, הולנדי, מעניין, סופר שמח לצהריים ולשמש.
1: איזה כיף. מה השם עוד הפעם?
0: השם של השיר, זה, שהקטע זה פיקאסו. ולא קוראים ספינביס
1: עם סער ג'י ון קאמפ. נכון, אוקיי.
2: נכון, זה היה אותנטי.
1: רגע, הוא שר בהולנדית, בפלמית, באנגלית? במה אנחנו הולכים לקבל?
0: אז הוא, כאילו, הקטע הוא בהולנדית, השם שלו בצרפתית.
1: וואו.
0: והלוואי והייתי מבין את המילים בשביל לומר לך באמת.
1: אני תכף, אני אשמע ואני אתרגם לך שנייה אחת.
2: שימון, הרדיו מממן לך לימודי פלמית וצרפתית.
1: תודה רבה, תשקול שוב. הפתיח הזה יכול להיות איזה משהו כמו חברת אירוויזיון ללא מגע אדם, או משהו כזה יכול להיות.
2: אירוויזיון AI.
1: יכול להיות שיש לנו משהו אולי, וכנראה שאין לנו כלום. תודה רבה, שימון, יש לנו אותך, תודה.
2: אוהבים אותך פה מאוד מאוד.
1: תודה רבה. ביי, ביי.

0: טוב, זמן לנתף מסיים שעה ראשונה של קשרים וסודות. תודה רבה לנעמה מימון שעורכת ומפיקה אותנו. תודה רבה לאורנה יקיר ש... איך אומרים? מהנדסת אותנו?
1: רוחה מהנדסת.
0: לגר, רוחה מהנדסת אותנו.
1: הוא אומר שבבית חוגג לו ילד ראשון.
0: זה חמוד. ותודה לאופיר בן ציון, ותודה לך רובן, תודה לכם, תודה לי, ותודה לכולם. עוד מעט שעה שנייה.

0: כל שעה טובה נגמרת ומתחילה שעה יותר טובה, יוסי, אתה יודע?
1: כן, זה קטע, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שאנחנו מסיימים שעה בשעה.
0: איזה חמודי.
1: זה בדיוק 60 דקות.
0: אני רוצה עלה.
1: או הורדה, תלוי.
0: הורדה בדרכה, עלה בשכה.
1: לדעתי שלנו דווקא להפוך, כאילו. קשרים וסודות, שעה שנייה, רובן לה ואני יוסי בבליקים. עם זר מוזיקלי מאוד מאוד מאוד אקלקטי ומגניב. ככה ביום הקיץ, טרום קיץ, עוד לא קיץ, חס וחלילה. תל אביבי הזה. כן, רובן, עשה לי זאת שאלה, ואני כבר באמת...
0: תגיד, יוסיפובסקי.
1: כן, ממוס.
0: איזה שיר שזוהר גוב הכי, הכי, הכי... שמעת אותו פעם ראשונה, ואז הבנת שמדובר פה במשהו מיוחד שמכיל...
1: שכב על הגב, התהפך על הבטן.
0: וואלה.
1: והמוח
0: מעניין,
1: רץ.
0: בחירה מעניין. אני...
1: עובד כמו חמור.
0: לא מחובבי...
1: המזוזה אני עבד.
0: הקטע הזה עם המזוזה, זה אחד
1: לא החזקים שהוא... בזה, זה, יש בזה איזה בלוז כזה, שבהתחלה אמרתי, יאללה, זה גם כן...
0: לא, זה שהבלוז זה מסלסל, זה לא משהו ש...
1: הפסטיבל הזמר המזרחי הזה, עוד אחד כאילו, וזה. ואז אתה אומר, וואו, כאילו, הבן אדם עם הסנטר על הכביש.
0: עם הסנטר על הכביש. אני צריך לקחת את זה. עם הסנטר על הכביש.
1: ואת המשמיע.
0: יש לו קטע
1: של
0: אבדל ווהאב. אבדל ווהאב דוקאלי, שהוא זמר מרוקאי שהשבוע נפטר. זמר שבי מרוקאי, לילה זיד קטר. ובשיר הזה, דעתי זוהר מתעלה על המקור, והמקור הוא נפלא. את זוהר בשיר הזה אתה יכול לשמוע גם מצרית, גם מרוקאית, גם פרסית, גם תימנית, בכנסת תימני. זאת אומרת, אתה מבין שם שהבן אדם הזה הוא איזשהו גאון שספג הרבה הרבה מוזיקה וצלילים, פלמנקו, הרבה הרבה סגנונות, והוא לא התמסר להגיד לעצמו, אני עכשיו שר בתימנית, נקח את משה גיאת. אתה מבין שהוא תימני, בא בכנסת תימני רק. או חיים משה בהתחלה. ובית זוהר בביצוע הזה אתה מרגיש כל כך הרבה סגנונות ווירטרוזיות כזאת שזה השיר הזה שאני אף פעם לא אשכח אותו מזוהר, ואנחנו באים עכשיו להרים לאבדל ווהאב דוקאלי דרך זוהר.
1: הבאת פה פרומו?
0: כן, אני פרומויסט.
1: שקשה לעמוד בו, מה נשמע? וואי, וואי, וואי, סאונד של נרגילות.
0: כן, כן, סאונד של שישה.
2: לא איזה דקטור

0: אוקיי, אז זה הסאונד של הנרגילה המרוקאי.
1: ואתה רוצה נרגילה
0: של זוהר? אתה פתחת לי, אמרת זוהר, זוהר, זוהר.
1: אל תתעסק איתי.
0: אז אתה חידון.
1: אתה יודע מה היה, בוא נעבור לזוהר.
0: בוא נשמע את זוהר עושה את השיר הזה.
1: אתה מתכונן?
0: בטח, אני משתעל מרוב.
1: טאדאדאם!

אחד הפרויקטים שלא מכירים מספיק לצערי. הכיר לי את זה לפני הרבה הרבה שנים צביקה. ועבדו ורדו, זה שיר לבנוני פולקלור. וג'ורג' סמאן מגוש חלב וסלאם דרווי שרים את זה. ואתה שומע פה את אהוד שהוא מפיק בחוכמתו, בגאונותו. הוא נוטע פה את הישראליות השורשית.

אני עושה לך טובה שאוהב אותך, לא. צריך לבוא ממנו, מהנשמה שלו. תחדי את עצמך. אתה עובד אותו וזה. תוצא איזה שיחה איתו, אם רציני הוא לא רציני. אפילו צריך, זה בא משני הצדדים. זה לא רק בא מיחד. אז תעשי בשלך, תהי בשלך רגילה. ותראי ה...

דבר אחד, פתגם. אל תרוץ אחרי גבר ואל תרוץ אחרי אוטובוס. מבינה מה זה? את אוהבת אותו, אני מבינה אותך. כשאוהבים בן אדם, אני מבינה אותך. את צריך להיות גם מצד השני, לא רק את. אבא זה יש הרבה, הרבה דברים מסביבה. צריכה להיות מאושרת, את לא צריכה לרוץ אחרי גבר.

חלמתי על השיט הזה מאז ימי תיכון, פאק פוליטיקלי קורקט, היום ניצג בביטחון, שניצחון, זה ניצחון, זה ניצחון, זה ניצחון. אפשר חיבוק, אפשר לגשת, אני כל...

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם דוקטור נדר בוטו פוגש את זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לתוכנית המשמחת והמרגשת של מפגש של נערות, ואני מאוד סקרן לשלב ולמצוא את המשותף בין הבית ספר של דוקטור נדר בוטו לבית ספר שלי, לאחדות של המסע של העולם, ואולי

0: זאת תקבע לאפשרות של, של חיבור של קסם. קודם דיברנו ואמרת את הנושא של האפשרות של הבחירה החופשית, האם יש לנו או אין לנו, ואני רוצה להגיד ככה, בני האדם יש להם תקלה ואפשר להפנט אותם בקלות. בגלל זה אסרו את ההיפנות ואמרו רק מישהו רופא ועבר קורס ורק לכם מותר. אבל מהפנטים את כולם, במסגדים מהפנטים, בבית כנסת מהפנטים, בטלוויזיה מהפנטים אותנו. אז שאלת הבחירה החופשית היא השאלה של האם ניתן להשתחרר מאיזושהי היפנוזה ולהתעורר ולהגיד רגע, מה אני פה ומה אני בוחר לעומת מה שתכנתו אותי. מה דעתך על זה, נדע?
1: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על האדם, הוא גוף נפש ונשמה. הנשמה מחולקת לנשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך. הנשמה החייתית זה האינסטינקטים הקיומיים שלנו. שם אנחנו מוצאים כל הרגשות, כל הפחדים, כל האי ודאות וחוסר ביטחון. הנשמה האנושית זה החלק שבא לעשות את ההשתלמות בחיים. זה החלק שבא מהאור. המהות האמיתית שלנו זה בנשמה האנושית. תחשוב, עכשיו יש אינטראקציה בין שלושת החלקים. תלוי איזה חלק דומיננטי. רוב האנשים בעולם היום עדיין נמצאים בנשמה החייתית ההישרדותית. והיא זאת בעצם, היא דרגה אחת עד שתיים מבין שבע דרגות. הנשמה החייתית היא הראשונית. היא זאת שרוצה לשרוד גם על חשבון מעשים רעים, כמו שחיה עושה, הורגת את החיה שפולשת לה.
0: ולוקחת את האוכל בלי בעיה, נכון, ואת הביצים ואת בדיוק. הדגים.
1: וזה בעצם האינסטינקט הקיומי של האדם, ואנחנו באנו לחיים כדי לעבור מהנשמה החייתית לנשמה האנושית, שמבוססת על עיקרון אהבה, שירות ונתינה.
0: נהדר. להתעלות.
1: בדיוק. המטרה שלנו, קודם כל, להביא למודעות את הקיום של שלושת חלקי הנשמה, בצורה כזאת שאני בכל רגע נתון יודע מי הוא זה שחושב. האם אני נשמה חייתית שחושבת? האם אני נשמה אנושית? או האם אני רוח מדריך? איך אני יודע? נשמה חייתית תמיד חושבת בצורה אגואיסטית. זה שלי, ואני רוצה להרוויח כסף, ואני רוצה להיות חשוב, ואני צודק, כן? והשני לא שווה כלום.
0: ברור. בעלי חיים ככה הם.
1: נכון. הרוח מדריך הולך לפי איזה משני החלקים הוא יותר דומיננטי. זאת אומרת, אם אני נשמה אנושית חלשה, והנשמה חייתית היא דומיננטית, הרוח מדריך מתחיל ממש לנפח את האגואיזם עוד יותר. עד כדי אובססיה. מקור האובססיה שלנו הוא הרוח מדריך. הרוח מדריך אותו אחד שנותן לו אינטואיציה, נותן לנו את החידושים ואת הגאונות. הוא זה שנותן לנו את החוש השישי ואת היצירתיות.
0: ואת זה של כל אחד?
1: כולנו יש לנו.
0: אתה צריך להדליק את זה?
1: עכשיו, כשאתה אומר להפנט,
0: כן.
1: מה קורה להפנט? אתה מנטרל את הנשמה האנושית הלוגית, הרציונלית.
0: כן, את הראש.
1: אתה מנטרל אותה.
0: כן.
1: ובמקומה אתה מכניס את הרוח מדריך שהושפע מההורים ומהתרבות ומהטלוויזיה ומכל הפרסומת והכל. והוא זה מתחיל לבוא לביטוי. אתן לך דוגמה. אתה יוצא מעבודה, פתאום מוצא את עצמך בבית. ולא שמת לב לדרך. ואז יוצא בעצם שהרוח מדריך הוא זה שהדריך אותך, אתה במחשבות שלך היית במקום אחר. הנשמה האנושית חשבה על הפרויקטים שלך בחיים וזה, למרות שלא עשית שום תאונה, ראית את הרמזורים וראית והלכת, אבל אתה לא זוכר מה היה לך בדרך.
0: כן.
1: זה מצב של היפנות.
0: תפקיד. אני מדבר על זה שאתה יכול... שמישהו צריך הוא במצב תודעה מיוחד, ואתה לוחש לו משהו, ואתה נכנסת למערכת ההפעלה, וחרטת לו משהו חדש על התוכנה שלו, והוא יוצא, הוא אומר, וואלה, משהו השתנה בי פה, לא הבנתי משהו, משהו נכנס לי פה, ואני רואה את ההיפנות כדרך להיכנס פנימה.
1: לתודעה.
0: ואתה עושה את זה.
1: האמת ש...
0: ואני עושה את זה.
1: הרבה פעמים

0: קוראים לזה פלצבו, כן? הסתכלת בבן אדם, והוא אומר, אני מרגיש יותר טוב. הוא אומר, רגע, עוד לא עשיתי כלום, לא אמרתי כלום. הוא אומר, אני מרגיש יותר טוב. אנחנו מעבר לחומר, יש אינטראקציה בין הנשמות, והאינטראקציה הזאת היא לא מוגבלת במקום או בזמן. עכשיו אני חושב על הדוד שלי שנמצא בארצות הברית, אני מחובר איתו במקום. אני יכול להרגיש אותו, אני יכול להרגיש מה הוא מרגיש. אני יכול
1: לשלוח לו אהבה.
0: לשלוח לו אור ואהבה.
1: כן.
0: והוא ירגיש את זה בצורה לא מודעת.
1: אז רייקי, שהם מרפאים מרחוק, יש, אתה מקבל את זה?
0: בוודאי, אבל אני הבנתי שזה לא טוב לעשות ריפוי לאדם מרחוק בלי שיהיה מודע לשינוי שהוא צריך לעשות.
1: נכון.
0: ובלי ללמוד מהמחלה שלו.
1: נכון.
0: ודרך אגב, יש עבודות מדעיות שמוכיחות שהתפילה מרחוק, גם שלא מכירים את האנשים, זה עובד.
1: אז תגיד, אם אני יכול לברך מישהו מרחוק, אני יכול לקלל מישהו מרחוק?
0: בוודאי.
1: וגם זה עובד?
0: עובד, באותה מידה. עכשיו, לקלל, מי שמקלל יוצר את המציאות השלילית אצלו קודם.
1: כן.
0: הרי הוא יצר...
1: הוא צריך לעשות רעל, רעל, רעל, ואז ישלוח את הרעל.
0: וזה יישאר אצלו, בשעת חולשה זה יחזור אליו.
1: אז זה לא טוב.
0: זה לא טוב בכלל. אני אומר, תמיד צריכים להיזהר, לא לחשוב שלילי על הבן אדם אחר, משום שיצרת אצלך את השלילי.
1: הבודה אמר, אנשים ככה, הוא נתן להם את המסננת, כמו של קמח של פעם, אומרים באנגלית, סיף, סיף. אז בהתחלה המסננת גדולה תופסת את האבנים הגדולות, שזה אל תגנוב, אל תרצח, אל תעשה, זה צריך למען, זרקנו. אחר כך הוא אומר, במסע הרוחני, לקחנו מסננת עם יותר רשת יותר צפופה, ולסנן את המילים שאתה אומר, שמה שאתה אומר שלא נכון, אל תגיד. ואז תסרוק. אחר כך עוד מסננת יותר צפופה, לסנן את המחשבות, שזה מה שאתה אומר. אם יש לך מחשבות שהן שליליות,
0: נכון.
1: וצריך לי זה, ובסוף מה שנשאר, זה החומר הענקי, שאיתו אתה יכול לבנות לעצמך את הריפוי ואת המציאות.
0: למעשה, הבסיס שלנו זה התודעה. והתודעה זאת האינפורמציה שקיימת בנשמה. כשאני באתי מחיים קודמים, אני באתי עם מטען ידע. אני לא באתי טבולה רזה מאפס. אני באתי עם אינפורמציה. האינפורמציה הזאת היא זאת שגרמה לי לבחור את הסביבה.
1: לא רק אתה. כולנו.
0: כולנו, אני מדבר על בני אדם.
1: כולם, כולם.
0: בוודאי. אני מדבר על הטבע של הנשמה שבאים לחיים, וזה התודעה שהיא יוצרת מערכת אמונות. זאת אומרת, מערכת האמונות היא לא חופשייה, לא שאני החלטתי מתוך רצון להאמין בדבר מסוים.
1: כן.
0: אלא זה קשור ברמת התודעה שלי, וזה תלוי בכמה עברתי בעבר וכמה צברתי ניסיון, ומערכת האמונות שלי קובעת מה אני חושב. לכן, כשאני חושב, אני לא חופשי בכלל. יש מאחורי המחשבה שהיא מערכת כן. אמונות. מאחורי מערכת אמונות כן. יש לנו תודעה.
1: כן, שרשרת.
0: לכן אנחנו רוצים להגיע לתודעה.
1: למקור.
0: למקור.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שם לעשות את השינוי האמיתי, שיאפשר לי להיות בצורה טבעית, לא לאלץ את עצמי לחשוב חיובית.
1: בדרך למקור,
0: כן.
1: יש מסע לעבור. ביוון, הייתי שם, יש מקדש אפידברוס. במאה הרביעית לפני הספירה, היה מישהו מרפא, כמוך, והיו מגיעים אנשים מרחוק, הוא היה נותן להם לשתות מים קדושים, הוא לא היה מגלה להם מה המים, ואז הם שוכבים בלילה, ואז אל הרפואה היה אומר להם מה המקור של המחלה, אולי הם מרפא אותם, אבל הם היו מבינים את שורש המחלה, והוא גם היה אומר להם מה הם צריכים לעשות. תשמע, זה הלך כל כך חזק, שהתחילו להגיע המון אנשים מכל יוון, אולם גדול, מים קדושים, כולם שוכבים כל הלילה, מקבלים תובנות, יוצאים מזה ואומרים, וואלה, הבנתי, כאילו פגשו ספיריט, guiding spirit, teaching spirit, שנתנו את השם אל, אל הרפואה.
0: תראי, אנחנו עושים את זה היום גם. איך? אנחנו שותים קצת איוואסקה, והולכים, עושים טקס במשך כל הלילה, באים הישיות הרוחניות, מצביעים לנו על הבעיות שקיימות, אבל יותר מזה, מקיעים אותם.
1: סיפור אמיתי, היא אמריקאית, אבל היא יפנית. נהייתה לה מחלת אור, שלאור נהיה קשה, נהיה צפוד, כמו נייר. שמעת על דבר כזה?
0: כן, זה הסקלרודרמיה, קוראים לזה.
1: קיצור, נתפס לה הפנים, נכון, ונהיה נכון. כמו קרטון.
0: בטח.
1: וניסתניסו.
0: הם לא יכולים אפילו לחייך. ככה.
1: אז תרופות בכדורים וזה, ולא הצליחו כלום. בסוף היא אמרה, בייאוש, נסעה לפירו, עשתה איוואסקה, האיה אמרה לה שכל זה קשור להתעללות מינית שהיא עברה בילדות. היא יצאה מזה, היא אומרת, איה לא פתרה לי את הבעיה, אבל הבנתי שזה קשור, והיא הלכה לטיפול זה, והתחילה לבכות ולשחרר ולהכיל את זה, והתחילה לחזור להגמישות לפנים שלה. ואז היא אומרת, כל הבת החולים וכל הרופאים וכל המרפאות, אף אחד, אף פעם לא שאל אותי, עברת משהו לא בסדר, היה לך זה, כולם רק עשו לה בדיקות, ואמרו לה, תנסי את הכדורים האלה, את הכדורים
0: האלה. ונתנו לה קורטיזון.
1: וזה לא עשה לה טוב בטווח ארוך.
0: תראה, אני לא מאשים את הרפואה, אני אומר, אני רופא, והודות לעובדה ולאינפורמציה שיש לי כרופא, אפשר לי ללכת הלאה. ואני יודע להגיד שרפואה מצטיינת להציל חיים. כשמגיע בן אדם לחדר מיון עם התקף לב, מכניסים אותו לחדר צנתורים ופותח לו את העורק שלו, לפני שאנחנו מדברים.
1: עשית את זה לא? לאנשים?
0: די, זו העבודה שלי, 30 שנה אני עושה את זה.
1: צנתורים?
0: צנתורים, ממש, לסנתר, לפתוח את העורקים, לשים סטנט בתוך. אבל באותו זמן אני מדבר עם בן אדם ואגיד לו, תשמע, בשנת 87 היה לך בעיה עם אשתך, מה קרה? הוא אומר, דוקטור, איפה אתה רואה את זה? בעורק. מה, רואים את זה? כן, רואים את זה. אשתי דיברה איתך? לא, אני לא מכיר את אשתך.
1: זאת אומרת שהגוף רושם את הטראומה.
0: בדיוק. בצורה מאוד מדויקת, מתמטית. לכל מקום בגוף הוא כתובת ספציפית לדבר מדויק.
1: ואז אתם ברפואה עושים סטנט כזה.
0: את העבודה פיזית, המכנית.
1: מה, זה קפיץ כזה?
0: נכון, אבל בלי לפתור את הבעיה האמיתית, שגרמה שהשומן הזה יצטבר דווקא בעורק הזה, ולא בעורק על ידו. אז אני לא יכול להגיד, זה משום שקולסטרול גבוה, ויש סכרת, ויש יתר לחץ דם, זה מה שעשה את המחלה. משום שהוא מעשן, אז יש מחלה של כלי דם של הלב. רגע, אבל כלי דם, כולם ישנו, למה יש רק עורק אחד חסום ושאר העורקים פתוחים? כן. למה במקום הזה בעורק ולא במקום על ידו? כן. ואז אנחנו מבינים בעצם שהגוף הוא מערכת מדויקת, מתמטית, לא אקראית.
1: לא אקראית.
0: אין אקראיות.
1: אז רפואת העתיד, הרפואה תראה ככה בעוד כמה שנים, כולם יגידו את זה כבר? בעוד 50 שנה?
0: תראה. אין צורך ללכת לעתיד. אם אני מסתכל בטבע, אני לא רואה שום דבר אי ודאות. אף פעם לא ראיתי על צמח של ורד, יצא לי במקרה פרח של יסמין. ראית פעם?
1: לא קורה.
0: לא, לא קורה. הכל מדויק, הכל מחושב.
1: תראה איך אני רואה את המסע הזה, ואת העתיד בסוף, יש בית חולים, ואז בא האח ולוקח אותך עם העגלה או עם איתה. אחד זה חדר אור, ריפוי של אור, וזה עושים חתורה הזה. חדר ריפוי של מוזיקה. האח לוקח אותך ואתה בריפוי של מוזיקה, מוזיקה שוכב ובתוך מים, אתה זה. אחרי זה ריפוי של בוא תבכה ובוא תספר איך היה לך בילדות, בזה, בנשימות ושטיפה אנרגטית. ואז אתה חוזר לחדר שלך שנראה אגב לא עם נאונים, אלא יפה ויש מוזיקת רקע בה. ואתה אומר, וואלה, הבית חולים של העתיד, הוא נראה כמו מתחם וולנס של פסטיבל של רוחנים, וזה הריפוי,
0: נכון.
1: וגם יהיה קצת ניתוחים בדברים כאלה.
0: כן, ניתוחים שאני אומר, כמו שאנחנו עובדים על האוטו שלנו, וצריכים מדי פעם להחליף את הרדיאטור, משום שהוא התקלקל, או להחליף את הגלגל, אותו דבר, אני לא הגוף. הגוף זה הכלי שלי שהוא משרת אותי כדי לעשות את ההשתלמות. לכן אני כבר רואה את זה קיים. תחשוב שאנחנו עושים שטיפות אנרגטיות, עושים

0: טיפולים לנפש ולנשמה. אתה צריך להדריך את הבן אדם למקום הנכון, כדי לשחרר את העול הזה שקיים אצלו.
1: להיות אמיץ מספיק, לפתוח את מרתפי הלב, ולהסכים להכיל את הפצע שלך ולרפא אותו, ולהכיר בו ולחבק אותו ולהגיד, וואו, זה מה שעברתי. ואני אומר לאנשים את המשפט, כמו אני אומר, ככל שתהיו אמיצים להעמיק בכאב שלכם, זה יהיה הקשת שנמתחת, כדי שהחץ של המימוש והגשמה שלכם יעוף יותר רחוק ויותר גבוה.
0: אתה השראה, אני מסתכל עליך, ותמיד חשבתי שקודם, לפני שהגעתי לתובנות של היום, שאני רציתי להיות, ללכת להודו, לטיבט, ממש, להיות נזיר. ושאלתי שאלה, אם אנחנו באים לחיים כדי ללמוד לאהוב ולתת ולשרת, איך אני עושה את זה שאני נמצא במנזר ואני לא משרת אף אחד, אני שם כל הזמן ומתפלל ועושה מדיטציות ומה התשובה? הגעתי למסקנה מעניינת, שאני עושה את כל מה שאני עושה באהבה ולשרת את האחרים, כדי להגיע לאותה דרגה של הנזיר. זאת אומרת, להיות מסוגל להתחבר עם האור האלוהי. ואם אני יכול להתחבר עם האור האלוהי ישר, אפילו בלי כל המעמסה של החיים, מה טוב, מה הבעיה שלא כל אחד יכול. ברגע שיש לך אינסטינקט קיומי חייתי, אתה לא יכול ללכת למנזר שם ולהתמודד 30 שנה כדי להגיע לאור.
1: וגם המנזר זה לא כל כך רומנטי כמו שאתה חושב, וכולם מדמיינים מנזר כזה קסם, אבל יש גם כן דברים ולא פשוט.
0: יש אחד שהלך למנזר בטיבט כדי...
1: סמדיחה כזאת, סמדיחה.
0: כדי להגיע להערה. אמרו לו, כן, אפשר, תשמע, כן, אתה יכול להיכנס, 30 שנה ואתה תהיה מואר. אמרים, 30 שנה?
1: אם אני אעבוד...
0: כן, אבל יש מה בשורה טובה, שכל 10 שנים אתה יכול לצאת ולדבר. כן. טוב, עברו 10 שנים, יצא, אומרנו, מה, איך המצב? אומר, המיטה מאוד קשה.
1: כן, כולם מכירים את הבדיחה הזאת.
0: כן, כולם?
1: כן, כן.
0: אחרי 20 שנה האוכל לא טוב.
1: מהיום שהגעת, אתה לא מפסיק להתלונן.
0: נכון.
1: תשמע, יש לנו 5 דקות לפרק הזה. אני רוצה לדבר איתך על אמונות העולם, ואיך העולם התמלא באמונות שחלקן לא אמיתיות, ועכשיו, אתה יודע, אני מצ'אט GPT, אני שואל אותו, ספר לי על האמונות של אפריקה, אני אומר לו, על מה האלים בזה, על 20 אמונות אפריקאיות שונות, וכל אמונה זה אל אחר, שעשה את העולם דרך אחרת, וסיבה אחרת, ולכל אמונה כזאת, 10 מיליון אנשים, 20 מיליון, 40 מיליון אנשים, שאנחנו אפילו לא מכירים את זה, כאילו דתות של דברים די מוזרים לגמרי, שמישהו המציא אותם, אני אגיד לך איך המציאו אותם, פעם היה איזה שבט באפריקה וכפר, ואז איזה ילד מת, וקוברים את הילד וכולם עצובים, ואז בא השאמן של השבט, והוא צריך להגיד משהו, ואשתו אומרת לו, מובוטו, תגיד משהו. הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד, תגיד שהוא הולך למקום טוב, ואז מובוטו אומר, כן, והוא הלך לשם, והאלה קיבלה אותו, ואז מספרים, זה נהיה אמונה. עכשיו, כל שמן המציא את המובוטו שלו, את הדרך שלו, ובכל מיני מקומות מאמינים בדברים שונים, גם ביהדות.
0: בגלל זה אני מובוטו ויש לי אמונה.
1: נכון.
0: הוא מובוטו, אני מובוטו.
1: אבל אתה השתחררת מהאמונות. אתה רוצה להגיע למקור.
0: אז אני אגיד לך...
1: מעבר ליהדות ומעבר לאסלאם.
0: האמונות שאתה מדבר עליהן, זה אמונות שקשורות בעולם השדים. העולם השדים זה עולם של קסמים, עולם של פנטזיות, והוא קיים.
1: הוא קיים, יש לו נוכחות.
0: הוא קיים. והקשר של שמנים הוא עם עולם השדים, והשדים, יש שדים שהם מרפאים, יש שדים שעושים אפילו ניתוחים, יש שדים שמגלים לך סודות של הטבע. תחשוב על המשקה של האיווסקה. אתה צריך לקחת שני צמחים, מכל מה שיש...
1: מכל הג'ונגל, מכל אלפי הג'ונגל, צמחים.
0: אתה צריך להרתיח אותם, שניהם ביחד, איזה 6 עד 12 שעות.
1: הם רחוקים, אחד בג'ונגל, אחד מהחוף. נכון. הם אפילו לא קרובים פיזית.
0: ויצא משקה שעושה את האפקט. כל אחד מהצמחים לא עושה שום אפקט. כן. אתה אומר, רגע, מאיפה בא לך הרעיון הזה? למה לא לקחת עוד שני צמחים אחרים?
1: מאיפה?
0: בדיוק מעולם השדים שיש בו סודות, ורוב המידע שקיים בטכנולוגיה היום, הוא בא מהפנטזיה, מהעולם הפנטסטי. אם שמת לב בסרטים שאנחנו ראינו אותם בשנות ה-60, שהיה משהו פנטשנסה כזה, היום זה מציאות.
1: נכון.
0: אם אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד, תסתכל על הסרטים.
1: נכון, אנטרפרייז, אני זוכר, היה להם טלפונים ככה.
0: נכון, שמדברים ככה עם הטלפון, שמופיע במקום אחד ונעלם במקום השני. זה עוד יגיע.
1: נכון.
0: קוראים לזה טלטרנספורטיישן.
1: כן. אז לגבי האמונות, צריך לדעת להפריד, להתעלות מעבר לאמונות, ולהגיע לחיבור ישיר עם ממדים של אור, ומשם לקבל חוכמה, לצאת למסעות, לספרייה הגדולה של הידע, ולהגיע למחוזות של אור, שגם אתה היית שם, גם אני הייתי שם, אני מכיר את המקומות האלה, וזה קצת כמו לחזור הביתה, אתה מתגעגע?
0: שואלים אותי, אתה ממהר להגיע להערה? אני אומר, לא, אני נהנה בינתיים כאן. אני נהנה מהמסע, אני נהנה מהרגע הזה שאני מדבר איתך. אתה מבין, זה הנאה ואושר, שאנחנו בכל רגע נתון חווים את החוויה, ואני מסכים איתך שצריכים לחנך את הילדים, וזאת הסיבה עכשיו אני פועל כדי להביא את החינוך האינטגרטיבי המאחד. תוכנית מלאה, שלמה, שהתמצית שלה...
1: לצעירים.
0: ללמד את הילד לשאול את השאלות, ולתת לו להבין בשביל מה הוא בא לחיים, ולשאול אותו מי אתה. במקום לחכות עד גיל 50-60, ולשאול את הבן אדם מי אתה, הוא אומר...
1: רגע, רגע, סיבחת אותנו.
0: רגע, מי אני?
1: אז אתה לא רק רופא ושמן, אתה גם אומר, בוא נעשה חינוך.
0: בוודאי.
1: ובחינוך נכון, יוביל את האנשים להתפתחות.
0: הרי איך הגעתי לזה? מה שאנחנו עושים ברפואה אינטגרטיבית מאחדת, זה תהליך חינוכי. למה? אני משחרר לו את הרגשות שהיו בעצם עצורות בתוך המערכת, ומביא אותו ומחנך אותו איך לשמור על מצב של רווחה. אם הבנתי רווחה זה הבריאות, אז בואו נחנך את הילדים שלנו לרווחה, ואז אנחנו חוסכים את המחלות. החינוך האינטגרטיבי מאחד. הוא מאחד את גוף, נפש ונשמה, מאחד בין כל התרבויות, מאחד בין מדע ופילוסופיה, בין מתמטיקה.
1: תשמע, פעם היה ככה. בתקופה של חכמי סין וחכמי הטאו, חכמי הטאו הם היו גם רופאים וגם פסיכולוגיים וגם רוחניים, כי מאמינו שרפואה זה כל זה. עם השנים הרפואה הלכה לספציפיקציות, ואחד הוא רופא קרנית, ואחד הוא רופא לב, ואחד הוא רופא אורתופד, אחד הוא פסיכולוג ואחד הוא פסיכיאטר. ואיבדנו את
0: נכון,
1: האחדות.
0: את השלימות.
1: שאתה בעצם...
0: מחזיר אותה. אני מאמין שאני לא הגוף, אני מאמין שאני לא הנפש, אני מאמין שאני ישות רוחנית שבאה לעשות השתלמות, ואני משתמש בכלים האלה, שזה גוף ונשמה חייתית ורוח מדריך, כאמצעים דרכם אני עושה את תהליך ההתקדמות וההתפתחות שלי. לכן אני מודע לקיום שלי, למהות שלי כנשמה אנושית שבאה מהאור, היא באה מהשכבה הכי נמוכה של האור, מעולם האור. ואני רוצה לחזור לשכבה גבוהה יותר. וזה התהליך... שאנחנו זקוקים לו, משום שכאן יש לנו מרחב וזמן. ואיפה שיש מרחב וזמן, יש אפשרות לעשות שינוי. איפה שאין זמן, אתה לא יכול לעשות שינוי. לכן אני כרוח, שהייתי שם, מחכה 1,000 שנה, ולא קרה כלום.
1: לא קרה כלום, אבל כיף, אבל נעים.
0: איזה כיף, אין מודעות בכלל.
1: אבל אין התפתחות, אין גדילה. באנו לפה בשביל לגדול. כשהיינו שם, היינו ככה, היה מאוד נעים, אבל לא גדלנו.
0: נכון.
1: וצריך לעבור דרך הכבשן הזה, דרך ה...
0: וזאת הסיבה שיש את הקשיים בחיים. אנחנו מלמדים את האנשים לקבל כל מה שקורה לך בחיים, מאחוריו יש פוטנציאל של...

0: לימידה. אם אתה דוחה אותו, מנעת מעצמך את הלימידה. אם קיבלת אותו, לפחות אתה נותן את האפשרות ואת ההזדמנות, כמו שאתה הולך לאוניברסיטה ואתה מקבל את השאלות של הבחינה. אתה לא נכנס לוויכוחים עם הפרופסור, למה נתת לי את השאלות האלו, נכון?
1: נכון.
0: זה מה שקורה נכון. לך, וזה גם בחיים. לא יקרה לך שום דבר שאתה לא זקוק לו.
1: נכון.
0: כל הדברים שלא שייכים לייעוד שלך, הם ניוטרלים בשבילך. אתה לא, לא תחוש
1: אפשר. בוא נגיד את זה למצלמה רגע. זה חומרים חזקים.
0: תגיד.
1: אתם, את, אתה, ישות של אור. ברוכים הבאים לעולם. לפניכם מסלול, תלאות, מכשולים, אהבה. המון יופי יש פה, המון מוזיקה. אתם תפגשו בחברים, במשפחה, בלב שלכם, ואתם תעברו מבחנים. כמו שאמרת, אל תכנסו על המבחנים. תנסו להצטיין בלימודים ולעבור את המסע בצורה הכי ראויה שאפשר. ותעשו כבוד לעצמכם ותדעו שזה אפשרי וכל אחד מסוגל, ואתם לא פחות מאף אחד אחר, חשוב להגיד.
0: נכון, טוב שאמרת.
1: אנחנו כולנו בגובה העיניים וכולנו במסע הזה ביחד.
0: זאת הצלחה אמיתית. הצלחה אמיתית לא נמדדת בכמה השגתי לעצמי, כמה אני עברתי את האויבים שלי, אלא כמה אני הצלחתי להיות יעיל יותר לאחרים, וזה נמדד בכמה הפכתי להיות מאושר ומשוחרר. האושר והשחרור זה הסימן שאני הולך נכון בכיוון הנכון. לכן אפשר להגיד במשפט אחד, מסכם, אהבה היא הדרך.
1: אהבה היא הדרך.
0: אושר זה הסימן.
1: אושר.
0: ואור זה המשל.
1: אור.
0: מהאור בנו ואל האור נחזור. תודה רבה לך.

0: כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ביום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגן ירוק.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם דוקטור נאדר בוטו פוגש את זן מאסטר ניסים עמון.
1: ברוכים הבאים לתוכנית של החיבור באחדות מפגש הנערות אליהם עד בדרך אל הים הגדול עם דוקטור נאדר בוטו, ואנחנו ביחד נצלול לעומקים ורבדים של מסע ושביל שאליו אנחנו היינו רוצים להזמין את כולם, והאמת את העולם כולו, למסע של אור ואחדות. והשאלה שלי עכשיו אל הרופא היא לגבי הדמעות האנושיות. כמו שאנחנו יודעים, לבעלי חיים אין להם דמעות, הם כן יש להם אף להרטיב, אבל אין להם מערכת של בכי של דמעות, ואני רוצה שתספר לנו אם זה טוב לבכות, או אם זה בריא לבכות.
2: זאת שאלה מעניינת, משום שאנחנו חושבים על חיות, למה הן לא בוכות, או לפחות אנחנו לא רואים אותן שהן בוכות. יש חיות שבזמן כאב כן צועקות, כן? אבל אנחנו לא רואים את הבכי, כמו שאצל בני אדם. ואני חושב שזה שייך לנשמה האנושית, הישות של האור בעצם, ויש לנו הרבה סוגים של דמעות, ושל בכי. יש בכי של סבל, יש בכי של התרגשות, יש בכי של אהבה, יש בכי של געגוע, יש בכי של שמחה. וכל בכי בעצם, מה הוא, איך זה קורה? זה כתוצאה משטף של פוטונים וירטואליים. תחשוב, מה זה אהבה? וכאן אני מתחבר לממד הפיזי, הפיזיקה של אהבה, אף אחד לא מדבר על פיזיקה של אהבה. זאת אומרת, רגע, אהבה זה משהו פילוסופי, זה לא משהו מוחשי. וזה כן מוחשי. זה ממש שטף של פוטונים וירטואליים שיוצאים מהאדם, ושפוגשים את האדם האהוב, הוא ירגיש אפקט פוטו-אלקטרי. כאילו, מתרחש אצלי משהו חשמלי, שגורם לי לגל של חום, להתרגשות.
1: כשאתה רואה מישהו אחר בוכה,
2: אתה מתרגש ממנו, בהחלט. אתה מתחבר איתו, אתה נכנס בריזוננס איתו, ואז בעצם הדמעות באות כדי להביע את השטף של הפוטונים האלו, שבא כדי למנוע שלא תישאר חסימה אנרגטית בתוך המערכת. גם בשעת שמחה, טוב להביע את השמחה, גם בשעת כאב, תוציא את הכאב, אחרת זה יכול

0: יכול להישאר תקוע בתוך המערכת, ובשלב מסוים זה יבוא לביטוי בצורת מחלה פיזית.
1: מה שאתה אומר פה לאנשים, אם עולה בכם דחף של בכי,
0: תנו לו מקום.
1: לכו על זה, אחרת זה...
0: נשאר תקוע.
1: תקוע. עכשיו, אנחנו לא רוצים לתקוע.
0: לא.
1: אנחנו רוצים, סטגנציה לא טוב לנו, לתת את זה לצאת, כי בסוגריים, בלי להפחיד, אם אתה לא מרשה לעצמך לבכות, ואתה נועל בפנים, זה עלול להתפתח ל...
0: למחלה.
1: למחלה.
0: חשבת פעם, למה שהמטוס נוחת, כולם מוחאים כפיים?
1: בשמחה שזה...
0: למה? בגלל הפחד שהסתבר, והמחאות כפיים משחררים את הפחד.
1: לפרוק את הפחד.
0: דרך המחאות כפיים. בספרד, שמוצאים את המת בלוויה, מוחאים לו כפיים.
1: אז זה גם כדי לשחרר
0: את זה. זה במקום לבכות, מוחאים כפיים. אותו דבר, אם יש לך בן אדם, חווה משבר או פחד נטישה. תחשוב על גור של פיל. גור של פיל איבד את ההורים שלו. ואז הוא מסתכל בסביב, מתחיל ככה לעשות, כן? מתחיל לבכות, אבל בלי דמעות, כדי לקרוא להורים שלו, שימצאו אותו. ואז הוא שם לב שהחיות הטורפות מסביבו שמעו אותו. ואז הוא בסכנה קיומית. מה הוא עושה? הוא סוגר את הבכי ומשאיר אותו בסימפונות, ויכול לפתח אסתמה ברוכיאלית. כתוצאה מזה שמנע את הבכי לא לצאת. וזה מה שקורה לאנשים שמפתחים אסתמה. הם עוברים משבר נטישה או פחד נטישה מההורים, שלא מלווה בבכי, והכל נתקע בתוך הסימפונות.
1: כי אסתמה... זה סוג של מחנק.
0: נכון.
1: שהיה מחנק רגשי.
0: בדיוק.
1: שהפך להיות.
0: תראה מה זה.
1: איזה דבר מופלא זה הגוף. אני מתפעל כל כך. איזה מערכות, איך הכל עובד ביחד. איך, תשמע, פעם אתה, היית תא אחד. תא אחד
0: היית אמבה, אמבה.
1: היית אמבה. אני גם, כאילו אתם גם. ואז היינו שני תאים. ואז היינו ארבעה תאים.
0: נכון, הגיע את התא זרע,
1: כן,
0: נפגש הוא... עם האמבה, שזה הביצית, ונוצר כוח דו-קוטבי ויצר חיים.
1: חלק מהתאים נהיו ריסים, וחלק מהתאים נהיו אור, וחלק נהיו לב ולבלב, והכל עובד ביחד, פלא פלאים, מי הנדס את היצירה הזאת?
0: יפה מאוד, זאת השאלה שאני פשוט כל הזמן חקרתי ורציתי להבין, והבנתי את הסוד שלה ממש בשלב שמגיעים, שהעובר הזה מגיע לשלב של 64 תאים. היו תא אחד, התחלק לשתיים, ארבע, שמונה, 16, 32, 64. כשמגיע ל-64, כל תא מתחיל להתמיין בכיוון אחר.
1: כן.
0: ומה שמצאתי, שהשדה המגנטי שמסביבו, יש פה 64 קוטביות שונה, וכל תא יהיה תחת השפעת אחת מהמצבים הקוטביים, שיפעיל חלק אחר מהקוד הגנטי.
1: פלא פלאים.
0: זו האינטליגנציה האלוהית, אני אומר. זאת האינטליגנציה.
1: הבודה לא התייחס לזה, הבודה אמר, אני לא יודע. הבודה אמר, אני רק רוצה לעזור לכם, איך לעבור את המסע הזה בשלום, ולהתעורר. ולהפסיק לסבול, ולהפוך את הסבל לאהבה. אז הבודה הוא לא הסביר מי יצר אותנו, למה עשו אותנו, הוא אמר, זה אנחנו.
0: האמת שאפשר להגיד את זה במילה אחת. מי שעומד מאחורי כל ההנדסה הזאת, זאת הנשמה.
1: זה פותח אותנו למחוזות של פלא גדול. המקום הזה מדהים, בוא נדבר עליו רגע. כשאנחנו מתרחקים ומניחים בצד, כמו שזה מסטר דוגן אמר, להניח בצד גוף ומחשבה. ג'ין שין דה צורקו ביפנית. ואז אנחנו מתעלים למקום, ואנחנו בנוכחות, במרחב שהוא קסום, במרחב הזה יש בו נוכחות. יש בו...
0: תגיד, אור.
1: יש בו חיבוק.
0: יש בו אנרגיה קוסמית.
1: יש בו הרמוניה.
0: יש בו אלוהים.
1: יש בו ביטחון.
0: יש בו שחרור.
1: יש בו נעימות.
0: זרימה.
1: כן. יש בו אהבה.
0: מביא אותנו לאינסוף.
1: והמקום המקודש הזה, הוא המקום שמעל, שמעל הכל. הסתכלתי בגלל שאני בא מרקע של יהדות. יש מפות קבליות שמתארות את דרכי ההתקדמות אל האור, ויש דרך החסד, דרך הגבורה, כאילו מישהו יותר ראש, גבורה, מישהו יותר לב, יותר חסד, שני טיפוסים שונים, ואז המפות עולות למעלה, ברמה כאילו, כמו שהצ'קרות, זה נקרא הספירות, ואז זה מגיע למקום גבוה, ופה כתוב יהובה, כאילו, או לפעמים כתוב שדה, יהובה לא חשוב.
0: שזה הכתר.
1: לא, שזה אלוהים, ואז מעל הכתר, מעל הכתר, אלוהים, ואז מעל אלוהים אין סוף. כאילו יש ממד שהוא מעל אלוהים, אבל גיליתי במחקר שלי שהדתיים כל כך הגדילו את האלוהים, שהוא מסתיר את הנפחות או יותר מדי, את האלוהים שלנו, אלוהים כזה, הפכו אותו לכזה מוגזם, והסתירו את הממד של מלמעלה, שהוא הממד הזה שדיברנו עליו, שהוא מעל המלאכים והוא מעל האלים.
0: נכון, וזה לאו צה התחיל בזה. לאו צה אמר, בהתחלה היה דבר שהוא לא, אני לא מבין אותו, אני לא יודע מה זה.
1: חומק מהגדרה.
0: אני אקרא לו טאו.
1: הטאו.
0: ומהטאו נוצר האחד.
1: נכון. לאו צה אמר, כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי.
0: נכון. מהמהות שלו האמיתית, ואז מהאחד נוצרו השניים, כן. מה זה השניים? נוצר היין והיאנג, כן. שזה הטייצ'י,
1: כן.
0: ובעצם היין והיאנג זה הטוב והרע בו זמנית ביחד.
1: הניגודים, כל ההפכים.
0: כל נכון, הניגודים. כל ההפכים, כולל גם הטוב והרע, שכאשר אנחנו מתייחסים לטאו, זה אלוהים האינסופי, שאין לו התחלה ואין לו סוף, והטייצ'י זה אלוהים שיש בו גם טוב וגם רע, וזה כתוב גם.
1: כן, שיש הכל.
0: ומהטייצ'י הזה, הכתבים הלכו והתרחקו אחת מהשנייה, ונעשו בשתי קצוות. בקצה אחד יש לנו את האור, בקצה השני יש לנו את האש. האש צורכת. האש אגואיסטית, רוצה לעצמה כדי להמשיך להתקיים. האור לא לוקח לעצמו כלום. הוא מאיר וזהו. זה מה שמבדיל בין אלקטרון לפוטון. האלקטרון יש פה מטען חשמלי שלוקח לעצמו. הפוטון לא לוקח לעצמו כלום. ואנחנו רוצים לעשות את הכל, זאת הסיבה שחשבתי ללכת להודו, ללכת לאיזה מקום בטיבט, עד שגיליתי שאני לא צריך ללכת לשום מקום.
1: בבודיזם יש ציורים עתיקים שמצאתי במנזרים בערים, ובציורים יש לך שהבודה מדבר לנזירים שלו, וקצת נזירות ונזירים בעיקר, ואז מראים בציור מלאכים באים לשמוע, ושדונים באים
0: מלמטה.
1: לשמוע מלמטה,
0: כן.
1: כאילו שהבודה היה מורה של אדם, של שדים, ושמלאכים באים לשמוע אותו, כי גם הם חלק ממעגל הסמסר על ידה והמוות, נכון. וגם הם רוצים לשמוע איך אפשר להשתחרר מזה, וללכת אל המקום שהוא מעל האלים ומעל כולם.
0: שזה... מעניין שזה כתוב בצורה מפורשת בקוראן, שקבוצה מהשדים שמעו את הקוראן, חזרו לכפר שלהם, של השדים, ואמרו שמענו איזה... שירה מקודשת, מעניינת, וחלק מהשדים הפכו להיות מאמינים באלוהים. ויש חלק מהשדים שהם מאמינים, וחלק שהם כופרים באלוהים, שזה השטן והחבורה שלו.
1: לגמרי, אבל, ועם זאת, הדרך שלי אישית בתור ניסים, של המורה שלי והמורה שלו, של השולחן.

0: שלט שלנו, מנועים אנו מלהתעסק עם שדים, המטרה היא להתעורר, היא לא להוסיף עוד עומס שלא נחוץ, קיבלנו את חרב היעלום שחותכת דברים שהם לא צריכים, לנקות את הגינה, והמסר הוא, זוהי גינת חיינו, להוציא את העשבים הקוצים והזה, לשים פרחים ולעשות טוב, ומי שמתעסק עם שדים, שלא יתפלא שהשדים
1: יפגעו בו. אני מסכים איתך ב-100%.
0: ולכן אנחנו בזרם של הזן בודיזם לא מתייחסים לממד הזה, למרות שיש לו התכנות וקיום, ואתה שמגיע מעולם של אסלאם ורבנות של אסלאם שמכירה בזה, אין לך פחד משדים, אחי, אתה שותה איתם תה.
1: זה חלק מהתרבות, דבר ראשון, אבל נכון שהתחלתי לנסוע לפירו, ולעשות את הטקסים השמנים בפירו, אחרי שנים הבנתי מה שאני לא צריך לעשות. ומה הם עושים השמנים? הם מזמינים את השדים של היער, כדי שהם יעשו את הריפוי לאחרים.
0: כן.
1: אבל מה שהייתי מרגיש ורואה, שהם מתחילים עם האיקרוס שלהם, האיקרוס זה השירים, כאילו המקודשים שלהם, הייתי רואה כמות של שדים נמוכים שבאים למנות.
0: הם קוראים להם.
1: וזה, יש אנשים שהיו מפריעים להם, ואפילו גורמים להם לדיבוק. אמרתי, הבנתי, לא זה מה שאני מחפש, אני מחפש את הדרך שתוביל אותנו לאור, לאהבה, לנתינה, ולא להישען על עולם השדים שהוא יעשה לנו את העבודה. אנחנו לא עובדים עם השדים, השדים קיימים, אבל אני צריך להיות מודע איך זה מתפקד עולם השדים. רוב החולים הפסיכיאטרים הם מושפעים מעולם השדים. לכן אני צריך כרופא להבין את העולם הזה ולדעת איך אני יכול לשחרר אותם אנשים שהם דבוקים או נגועים בשדים. הרי מיהו משוגע? זה משד נגע. אז זה המילה. מיהו מג'נון? זה שפגע בו ג'ן. אז הוא מג'נון. זאת אומרת, אפילו בשפה המדוברת, זה קיים, אבל אנחנו לא נותנים לזה שום חשיבות, ולרפא בן אדם שיש לו סכיזופרניה, או יש לו פסיכוזה, על ידי כך שאני נותן לו תרופה, ומקבע את הבעיה, הבן אדם לא מרגיש שהוא מיישם את השאיפות שלו בחיים. לכן אין ריפוי. אבל אני לא נגד התרופה. אני אומר, התרופה יכולה לעזור לי להרגיע את הרוחות, ותראה איזה שם, להרגיע את הרוחות. למה? הרוחות הן משתוללות. מכאן בא הביטוי להרגיע את הרוחות. להרגיע את הרוחות, ואז אפשר לפעול בצורה רוחנית, כדי להרחיק את הישיות האלו שמפריעות, אבל זה לא מספיק גם, צריכים לתקן את הדיסוננס שקיים בתוך המערכת, את הרגשות, את הסבל, את הטראומה שהייתה לבן אדם, שנתנה פתח לשד הזה להיכנס אליו. לכן חייבים להגיע לטראומה ולפתור את הבעיה של הטראומה, כדי שכשיגיע הביתה, השד הזה לא יחזור אליו עוד פעם. וזה דרך אגב, זה לא דבר פילוסופי עולם השדים. זאת מציאות אמיתית, כמו שבעולם הגשמי והפיזי יש לנו אנרגיות, בעולם הרוחני יש אנרגיות ויש מלאכים.
0: ויצא לך לראות אותם ולראות.
1: זה דבר
0: מוחשי. אבל הם חלשים, אין להם הרבה כוחות. כאילו, זה לא צריך להיבהל.
1: מאוד חלשים,
0: שלא
1: יכולים לפגוע, ובגלל זה הם מפחידים.
0: הם רק עושים זה.
1: הם מנסים להפחיד.
0: אנחנו יותר חזקים מהם.
1: נכון.
0: אז כאילו לא צריך...
1: חד משמעית. ברגע, אני אומר, בן אדם שיש לו אמונה באלוהים, ויש לו קבלה והשלמה, ויש לו הגנה מכל השלילי
0: שלו. יופי, זה טוב לנו. אתה איזה אמיץ אתה, אבל שאתה הולך למרחבים האלה של הנפש, ואתה גם מציע עכשיו גם רפואה פסיכיאטרית מבוססת על התעוררות.
1: נכון.
0: המקדש הבודיסטי הוא מזמין עליו אנשים שהם דווקא בריאים בנפשם, ויש להם שאלות.
1: אבל והם... מעניין, איך מתייחסים לאותם אנשים שהשתגעו, או שהם נמצאים במצב של פסיכוזה או סכיזופרניה, או... איך בבודיזם מתייחסים לזה?
0: יש תקסים שעושים לניקוי, גם כן שימוש בכתורות ודברים כאלה. באפריקה הם עושים טרנסים כאלה נכון. של...
1: זר, כל מיני זה זר.
0: כן, ולצעוק אותם.
1: וגם חושב... הקערה טיבטית, דרך אגב.
0: נהדר, הצלילי של הפעמונים
1: וואו,
0: הם...
1: זה אותם צלילים של הפעמונים של הכנסייה, דרך אגב.
0: מנקים את החלל, כן.
1: וגם המואזין, המואבן, זה מרחיק את השדים. בגלל זה מי שנגוע בשדים, הוא לא סובל לא את הצליל של הקערה הטיבטית, ולא את הצלילים של הכנסייה, הם לא סובלים את זה.
0: ובבית כנסת יש את השופר.
1: נכון.
0: שהוא גם
1: נכון.
0: צריך
1: סאונד. שיש לו השפעה רוחנית.
0: סאונד רוחני מסוים. אבל שמה רגע, אני חייב להגיד את זה, כי עם כל הכבוד לעולם האסלאם העצום והגדול, אנחנו לא היינו רוצים שהעולם יהיה מוסלמי. שאנשים יהיו סגורות, שלא יהיה אפשר לשיר, שלאישה יהיה אסור ללכת מהבית לבד, וזה מלחיץ אותנו הרעיון הזה, כי האסלאם הוא מפחיד אותנו בשריעה, אז...
1: אז אם כל עוד, לא הגעת, כל עוד לא הגעת לממד הרוחני של הדת, אתה תהיה פנאטי לדת שלך. ברגע שגיליתי שאני הייתי רב יהודי בגלגול הקודם, ואני היום מוסלמי, הבנתי שבדת יש את הממד הרוחני שאליו חייבים להגיע.
0: נכון.
1: ואם אתה נכנס ואתה קורא את הקוראן, אתה משנה את הדעה שלך על הקוראן.
0: נכון.
1: יש הבדל בין מוסלמים ובין...
0: הרוחניות.
1: בין הדת האסלאם.
0: נכון. אנחנו מפחדים מהדת האסלאמית.
1: לא, מפחדים מהמוסלמים.
0: אתה יכול להבין את זה אבל?
1: בוודאי. תראה, כל... עוד שיש לנו בורות, יש פחד. תמיד הפחד נובע מחוסר ידע, לא מידע. בוא תיכנס לדת, תלמד את הדת, תראה מה יש בדת, אחר כך תשפוט את הדת. אתה לא תשפוט את הדת על סמך התנהגות של דתיים, שאני מחלק אותם לשלוש קבוצות. יש לך דתי מסורתי, שהוא מקיים את הדת כמו שהיא. הוא הולך, מתפלל, הולך לבית כנסת, שומר שבת.
0: טוב לנו.
1: זה מסורתי. הוא עושה מה שההורים שלו לימדו אותו, והדת לא מוסיפה ולא גורעת ממנו כלום. יש לך דתי שהוא פנאטי, שלקח את הדת והפך אותה למטרה. וכל מי שלא מהדת שלי, הוא האויב שלי.
0: ואם אני אוכל כשרות של הזה, אני יותר דתי, כי הכשרות שלי יותר מהכשרות הרגילה.
1: אתה מבין? אנחנו נכנסים כאן ממש לעניין המסורת והופכים אותו למטרה. והקבוצה השלישית של הדתיים הם הדתי המאמין. שהוא הגיע דרך הדת להרגיש את האמונה בלב שלו, ואז הוא מקבל את הכל, כולם, בלי פחד,
0: בלי
1: מבין
0: פחד.
1: את כולם, ויש לו לב פתוח, ומפיץ את האור שלו, כדי להוריד את כל החומות שקיימות בין הדתות. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. זה מה שאתה אמרת שאתה כן, רוצה לעשות בתחום.
0: כן, כן. אז בוא נמשיך בקו הזה.
1: יפה, זה קו יותר טוב.
0: אני רוצה להגיד עכשיו דברים טובים בשבח הערבים, ואתה תגיד דברים טובים בשבח היהודים, ואני אגיד לך אני בתור אני, איזה יופי יש בערבים, אני פוגש ערבים, אבא שלי מאיר עתיקה בירושלים, אבא שלי דיבר ערבית, ואני הולך לכפר ברטה, ואני יושב שם, תשמע, קודם כל, ואני מדבר עם כולם שם, הם יפים, הם יפים, הערבים הישראלים הם יפים, הם נקיים, מסופרים, כולם הצעירים.
1: כמו להסתפרתי.
0: הם טובי לב, יש להם עיניים טובות, הם חביבים, הם מחוברים למשפחה, המון כבוד, ועושים לך כבוד, ומדברים בנימוס, הילדים הערבים, איזה נעימים הם, הם ממש עושים כבוד, הנשים הערביות, הן אלגנטיות, יש בהן משהו יפה, ויש עומק, ויש תרבות יפה. ואני יודע להעריך שהשכנים שלנו, הבני דודים שאנחנו ביחד, הם אנשים חזקים, מתמידים, עם אמונה,

0: עתיקת ימים, שממנה הכל יצא, האמונה, כן, העם אנחנו, היהודי, כן. ודאי. כשאנחנו מדברים על היהודים, אני נהנה, מתענג בכל הסיפור וההיסטוריה, שדרך אגב, זה כתוב בקוראן. מעניין מאוד, מעט יהודים יודעים שבקוראן כתוב על הנביאים היהודים ועל היהדות הרבה יותר מאשר על, על מוחמד. על מוחמד לא מוזכר בכלל, כמעט. הסיפורים, שם יש סיפורים שהם מאוד מעניינים, שהם משקפים בעצם את המהות האנושית שממנה הכל נבע. זה התחלה של האמונה באלוהים. תחשוב, משם זה התחיל. האנושות עד אז, היא הייתה מעין נשמה חייתית נטו, ופתאום בא, זה התחיל עוד עם אברהם אבינו, עם משה רבנו.
1: ועד היום.
0: ועד היום יש את החוכמה, יש את החלק הרציונלי שהוא חזק, את החלק המנטלי, יש את האינטליגנציה. על היהודים,
1: אני יהודים, מדבר. כן.
0: אני היום מסתכל על, על העולם הערבי, הוא אוניברסיטה למשברים הטריטוריאליים, אוקיי? מזרח התיכון זה אחלה אוניברסיטה של משברים טריטוריאליים, זה הרווארד.
1: של העולם.
0: של העולם. כן. כל הנשמות שזקוקות למשברים טריטוריאליים, בוחרות להיוולד או להגר לכאן. ואז דרך המשבר הטריטוריאלי, אתה משתחרר מהתלות הטריטוריאלית. דרך הסבל, אתה מבין את החופש.
1: איזה יופי זה.
0: שסבא שלי, זכרונו לברכה, היה לוקח אותי למגדל העמק. מגדל העמק קראו לזה מג'דל. זה כפר ערבי. במלחמה, גירשו את כל הערבים, כמובן, היה רצח והיה זה, ואז מי שנשאר בחיים, היגר לנצרת. ואז, הסבא שלי, היה לוקח אותי בתור ילד.
1: סיפרת לי את הפעם.
0: נכון.
1: והיה מראה לך.
0: מראה לי זה, אתה רואה את הזיתים האלה, עצי הזית, אתה רואה את האבנים, זה שלנו.
1: כן.
0: ואז, אז הבנתי בעצם, אז סבלתי קצת, ככה, למה, אין צדק, לא נכון. וכשנסעתי לאיטליה והסתכלת על המציאות מבחוץ, הבנתי את המשמעות. הבנתי שזה בא לשחרר אותי מהתלות הטריטוריאלית ולהיות באהבה לבן אדם, לנשמה שלו, לאלוהים, ולתעלות מעל התלות הטריטוריאלית הזאת, החומרית, שאנחנו רואים, יש סכסוכים אפילו בין אחים. יש סכסוכים על זה שלי וזה שלך.
1: נותן לחיים לזה.
0: לחיים.
1: לזה בדיוק.
0: לשחרור.
1: לפתור את הסכסוך בין אחים.
0: אמן. השאלה שלי, האם אתה תרצה לסגור את האוניברסיטה של הרווארד, משום שהיא קשה? שואל אותך.
1: אז לא.
0: לא.
1: כי היא טובה.
0: יפה. ואז אתה מבין למה, מאז ובתמיד, האזור הזה היה, מאז ימי התנך. כתוב שם, יש מלחמה בין הפלסטינים ובין היהודים.
1: נכון.
0: איך זה לא הצכילו עד היום
1: לנסות? אנחנו שולחים אותך עכשיו לנסיכויות המפרץ, לדובאי, לארצות ערב, עם המסר הזה, שהוא קצת סופי גם כן, אתה קצת סופי יצאת, שהוא דתי, כי אתה כן בן אדם מאמין, אבל ברמה שהיא גבוהה. וזה יכול להיפגש.
0: אני חושב שאני לא דתי, אני רוחני.
1: רוחני.
0: למה? הבנתי לאן הדת אמורה להוביל אותנו, והלכתי ישירות לאן שהדת נכון. צריכה להוביל אותנו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הבנתי שהדת היא רק כלי ולא מטרה. לכן אני היום מרגיש שאני יהודי, ואני נוצרי, ואני מוסלמי, ואני בודיסטי. ודרך אגב, אנחנו בבית אצלנו, אנחנו חוגגים כל החגים.
1: באמת?
0: כן. אשתי נוצריה.
1: אשתך נוצריה.
0: כן. והבעלה של הבת שלי הוא יהודי.
1: הוא יהודי.
0: כן. ואנחנו חוגגים כל החגים. אז אין חג שאנחנו לא חוגגים אותו. במיוחד שזה חגים, זה תמיד טוב.
1: נכון. ואוכל טעים.
0: ואוכל טעים. נכון. אנחנו אוכלים מהאוכל הכי טוב.
1: יופי. הגענו לסוף הפרק בגלל הזמן. אבל יש לי עוד שאלות.

0: יש עוד חג ועוד סיפורים לספר לך. אבל אנחנו אוהבים את זה. זה
1: פותח את הלב.
0: פותח את הלב.
1: את הנשמה. וזה מקרב לבבות. וזה מחבר אותנו למהות האמיתית לשמה באנו לחיים. בלי לבזבז יותר מדי אנרגיות ויותר מדי סבל כדי להבין את השיעור. אפשר גם להבין את השיעור בלי סבל. וזה המסר שלנו.
0: נכון. ולהשתחרר כך מהסבל. בואו ממש עכשיו להרפות כתפיים ותפתחו את הלב מבפנים. תפתחו את הלב מבפנים, תהיו אמיצים, לעתיד טוב יותר, לתקווה טובה יותר, לאחדות, לרוחניות עולמית, שזה פעמי משיח, וזה האחדות שלנו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
2: כמה חברים שלי קנו עכשיו דירות, בחשבון עובר ושב שלי יש 4 אגורות, בביטוח לאומי מול 2 נשים מאופרות, היי נעים מאוד, איתי שלום נעים מאוד צרות, שילמתי חזרות, פאבים לא רצו, שנים שנגנזו על השירים שלא יצאו, ויתור והקרבה, in the name of אהבה, לא בגרות, לא לימודים ולא טיול אחרי צבא, כשאתה מוציא על התחביב, קצת יותר מהתקציב, אז הוא לא בדיוק תחביב, אבל זה בדיוק אני, וכל כך הרבה שנים שאני לא בדיוק יציב, זה הפך ממש יציב, ותודו, זה גאוני. הרבה גבעים לוקחים אותך נמוך, הרבה דברים מתבהרים לך דווקא כשחשוך, אני עזבתי את ההייטק רק בשביל המייק צ'ק, לא סוגר את החודש אבל קמתי עם חיוך, כי למרות הבלגן החרדה והפחדים, למרות הטעויות והימים האבודים, יגיע איזה יום ואספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. גם אם עליתי על רכבת השדים, אין סיבה לדאוג, כן כן אתם יודעים, שגם אם אתחרט אספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה.

למרות הבלגן, החרדה והפחדים, למרות הטעויות והימים האבודים, יגיע איזה יום ואספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. גם אם עליתי על רכבת השדים, אין סיבה לדאוג, כן, כן, אתם יודעים, שגם אם אתחרט, אספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם דוקטור נדר בוטו פוגש את זן מאסטר ניסים עמון.
1: ברוכים הבאים למקום המפגש של הנערות, אל הים הגדול, רוחניות, מסעות, המסע של כל אחד מכם והמסע המשותף שלנו כאן. בתקופה הזו, דוקטור נדר בוטו,

0: איזה כיף איתך, תמיד אני אוהב אותך. אותך ואת אשתך המקסימה, שהיא לא באה, אבל גם צריכים אותה לראיין, היא חכמה גם.
1: מאוד, מאוד.
0: נכון.
1: בגלל זה התחתנתי איתה.
0: אז גם אני, שהיא את אשתי, ואנחנו צריכים לעשות את האמת מפגש של, של האנשים. אוקיי, שאלה. האם אהבה זה בריא? כי אנשים יגידו שהאהבה, אתה גם יכול להיות עם לב שבור, ולב שבור זה לא טוב. אז השאלה היא, האם אתה בעד להתאהב?
1: אנשים מבלבלים בין לאהוב ולהיות נאהב. אהבה אף פעם לא מזיקה. מה זה אהבה? זה שטף של פוטונים וירטואליים שיוצאים מהלב שלי לבן אדם האהוב. כל דבר שמכניס דינמיקה, מכניס חיים. החיים מבוססים על דינמיקה, על זרימה. תחשוב על המים שזורמים בנחל, איך הם הופכים להיות נקיים וצלולים ובריאים. ברגע שזה עומד, זה הופך להיות לא בריא.
0: כן.
1: האנרגיה שלנו, ברגע שאני נותן, אני אוהב. מה הבעיה? שאני מרגיש את האהבה של האחר, אני מתחיל לפחד לאבד את האהבה הזאת. ואז אם האהבה נפסקת, אני סובל מהחוסר האהבה הזאת. לא בגלל שאני אוהב, אלא בגלל שאני הייתי תלוי באהבה. זאת אומרת, אהבה לא מזיקה, אלא מועילה. מי שאוהב, הוא הופך להיות מאושר. התודעה שלו מתרחבת, והוא מתחבר עם האור האלוהי. משום שאנחנו עושים בדיוק מה שאלוהים עושה. הוא אוהב. וככל שאני אוהב יותר, אני מתקרב אליו יותר. ואז הכוחות הקוסמים איתי, אני לא מתעייף. מה זה להיות מאוהב? להיות מאוהב זה להכניס להט באהבה. בן אדם מאוהב, הוא לא מרגיש לא כאב, לא עייפות, לא שום דבר. הוא יכול לא לישון כל הלילה, הוא יכול לנסוע 500 קילומטר לראות את האהובה שלו, ושום דבר לא מעייף אותו. מתי מתחיל להתעייף? שמתחיל לפחד לאבד את האהבה הזאת. הפחד עוצר, חוסם וגורם לסבל.
0: נכון. בגלל משהו לא טוב שקרה בחיים, סלע התיישב לנו על מעיין האהבה, ואז יוצא מעט אהבה, ואתה נהיה קמצן באהבה, ואנשים עכשיו פוחדים במקום להסיר את הסלע הזה, ולפתוח את מעיין האהבה, שהיא יותר גדולה, אנשים מתחילים לעשות ביזנס, להתקמצן ולדאוג וללחץ על האהבה. והשאלה היא, האם כרופא לב, סך הכל לא נשכח, אתה...
1: בגלל זה.
0: בגלל זה.
1: זה המומחיות שלי.
0: בדיוק. האם מבחינה רפואית יש לך הצהרה להגיד, בריאותית, האם זה בסדר להסיר את האבן מעל מעין האהבה ולתת לאהבה, לצאת בחופשיות.
1: אני יכול להגיד שמחלת לב, ממש מחלת לב, בוודאות אני יכול להגיד את זה, היא תוצאה ממשבר פרידה מאדם יקר. זה לא הקולסטרול הגבוה, זה לא יתר לחץ דם, זה לא הסכרת. אחרת אנחנו, אין לנו הסבר לאיזה פרדוקס שקיים בשם חירונה, פרדוקס של חירונה, ששם האוכלוסייה בספרד, יש להם כל גורמי הסיכון, הם שמינים, אוכלים,
0: מעשנים סיגריות,
1: מעשנים, שותים אלכוהול, ויש להם לחץ דם וסכרת, והם לא חולי לב. ולמה? בגלל החיים החברתיים שלהם. כולם בקבוצה, תמיד במסיבות, שרים ביחד, אוכלים ביחד, יש תחושה שאני לא לבד.
0: וזה בריא.
1: וזה מאוד בריא. גם לאכול ביחד, היום נמצא שמבחינה בריאותית, אם אתה רוצה לשמור על משקל גוף בריא, תאכל בקבוצה, לא לאכול לבד. המפגש החברתי הזה הוא זה שנותן את הבריאות. לכן לפתוח את הלב בלי חשש, אתה לפחות בזמן שאתה אוהב, אתה מאושר. העיקר להיות מודע לא לפתח תלות באהבה. בלי ציפיות. הציפייה היא המקור

0: של הסבל. אם אתה שואל את עצמך, למה סבלתי מזה ומזה, ציפיתי דבר מסוים וקיבלתי דבר אחר. אז שם בעצם מתחיל המשבר הנפשי ומתחילה הטראומה.
1: בדרך שאני מסביר, של החלוקה של הראש, רגש ואני ובעל הבית, יש אהבה שהיא של ראש, יש אהבה שהיא של רגש, ויש אהבה שהיא של האמצע, איחוד הנשמות. והאמצע יכול לאהוב הרבה יותר. אבל בגלל מצוקה של פחד ונסגר, בסוף הכל מתכווץ. אז התהליך הוא כן של אהבה, ואתה אומר, אהבה זה בריא.
0: להט, תשים להט באהבה שלך, הופך להיות מואב. בדרך כלל אנשים מחכים עד להיות מואבים. אומר, לא מצאתי את הבן זוג שלי שאני יכולה להיות. פעם הייתי מואבת במישהו וזה, וזה כבר לא חוזר. אני אומר, דבר כזה אפשר ליצור.
1: ליצור.
0: איך? להיות כמו ילד קטן. להתלהב מכל דבר.
1: אבל פה אתה לא מותיר לי ברירה, אלא לשאול אותך על מיניות, האם אתה בעד או נגד.
0: בוא נעשה הצבעה. אני בעד. מה זה מיניות? בעצם זה המקור של החיים. זה הבסיס של החיים.
1: ככה החיים נוצרים. וזה בריא גם.
0: תראה, יש הבדל בין מיניות שהיא בריאה לבין מיניות שיש תלותית, ואפילו מיניות שהיא באה כדי לספק את הצרכים, את האינסטינקט החייתי. מין זה בא ללמד אותנו אהבה ללא תנאי. אם אני הופך את המין לכלי דרכו, אני מביע את האהבה שלי, אני הופך להיות מאושר. אם כל אחד מבני הזוג אוהב את השני מינית, מי שאוהב מאושר, מי שמקבל את האהבה הוא נהנה. אז יוצא ששניהם גם מאושרים וגם נהנים. תבין? מיניות, כן לאהוב, כן לקיים יחסי מין, אבל לא לשפוך נוזל זרע.
1: כן.
0: אני לא יודע מה אומרים בודיסטים בקשר לזה.
1: בחיבור הפיזי, יש משהו בחילוף החומרים, שאתה סופג מהאישה הבריאות, ואתה מעניק לה בריאות. ואתה רוצה להתקמצן, ואתה אומר, תקבל, אבל תיתן קצת.
0: מי שאוהב, מי שנותן, התודעה שלו מתרחבת, ואושר בליבו, ושחרור בנשמתו.
1: נכון.
0: אז מה אנחנו עושים יותר מזה?
1: וזה בריא.
0: בריא מאוד.
1: לפי הרפואה הסינית, זה דבר שהוא בריא.
0: בריא, מין כן, אפילו כל יום. כל יום. אבל בלי שפיכה. אצל הגבר, והאישה צריכה לחזק את הסוגרים על ידי השימוש בביצה הסינית.
1: טוב, זה לא התוכנית הזאת, זה תוכנית אחרת. בכל זאת, אתה מביך אותי פה. אבל תשמע קטע אחר, רגע, סקרנות, משהו, אני חוזר על מה שדיברנו קודם. סיפור כזה. אתה נמצא בסירה, ואתה יכול להציל בסירה או את הבן שלך או את האבא שלך, ואתה חייב להיות. ואתה יכול להציל רק אחד. וכששואלים ערבים, הם תמיד יגידו להציל את...
0: אבא.
1: כן. וכשאתה שואל יהודים, הם יגידו הילד.
0: תראה, יש לזה סיבה, ויש מאחוריו גם את ההיבט הרוחני, ומה שמצאתי ששלושת חלקים של הנשמה, נשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך, הם קשורים בהיבטי זמן שונים. הנשמה החייתית היא חיה עכשיו, כאן ועכשיו. אני רוצה למצוא משהו לאכול ולשתות ולספק את הצרכים שלי כדי לשרוד. הנשמה האנושית מסתכלת לעתיד. לאן אני רוצה ללכת? אני רוצה לחזור לאור. הרוח מדריך קשור בעבר. מה בודה אמר, מה מוחמד אמר, ומה משה אמר, ומה זה. זאת אומרת, יש לנו חלוקה שכל עם ודת ומסורת היא יותר קשורה בהיבט מסוים מאשר בהיבט אחר. אם אתה הולך למסורות והדתות, הן קשורות בעבר. ומספרות על העבר, וכל דבר נמדד ביחס למה שנעשה ונאמר בעבר. הנה, אתה קשור עם בודה, ואתה מספר על החוכמה.

0: חוכמה שנעשתה, וכל שני משפטים אתה מזכיר מה הבודיזם אומר ומה, נכון? זה העבר. אם אתה מסתכל בהודו, הם קשורים עם הקטורת, ויש להם את המקום איפה לשים את ה... כדי לכבד את הקדושים, כן, את התמונה של הקדוש, ושמים את הפרח. ו... אתה הולך לגרמניה, אומרים לך, אני בעוד 4 שנים תכננתי חופשה ללכת לספרד, כן? זאת אומרת, הראש שלהם כבר בעתיד. ואתה הולך לאפריקאי, מתעוררים, אומר, מה אנחנו הולכים לאכול היום? אתה מבין? ואז אתה מבין שהערבים הם עדיין קשורים במסורת, כמו היהודים הדתיים, דרך אגב, אותו דבר. והדבר החשוב זה העבר. והעבר שלי זה אבא, לא הבן. אתה הולך לגרמני, יגיד לך, אני מציל את הבן. ואז כשאתה שואל את הישראלי, תלוי במסורת שלו. אז אין יהודי ולא יהודי. יש לך יהודי שהוא בא מעיראק, שונה מיהודי שבא מצרפת או בא מארצות הברית. אז שם גם העניין הדתי לא הוא זה שקובע, אלא העניין התרבותי. והם שונים במסורת, וגם שונים באמונות שלהם, ובסדר העדיפות שלהם בחיים. לכן העניין הזה הוא קשור בתרבות, וקשור גם בממד הרוחני.
1: לך יש ילדים?
0: יש לי 2, תודה לאל.
1: אוהב אותם?
0: מאוד.
1: אומר להם את זה?
0: בוודאי, כל יום. מחבק ואוהב ומנשק.
1: מכות קצת?
0: אף פעם לא נתת להם מכות, לא יצא.
1: לא יצא.
0: אני קיבלתי מספיק בשביל שניהם.
1: זה העליב אותך?
0: שקיבלתי מכות? כן. לא, בכלל לא. אמר לי אבא שלי, אל תלך תשחק עם השובבים האלה של השכונה. אני עשיתי חישוב, הולך, משחק, מקבל מכות וזהו. והחיים ממשיכים. גם בבית ספר קיבלנו מכות על שמאל ועל ימין.
1: מהמורים?
0: מהמורים, בטח.
1: היה איזה מורה שקלט אותך, שהאמין בך?
0: לא זוכר דבר כזה.
1: אז מאיפה הביטחון העצמי שלך?
0: מהחיבור עם המהות שלי.
1: כן.
0: אני לא לוקח את זה מבחוץ, אלא מרגיש בפנים, אמרתי, אף אחד לא יקרות לך את הראש. ואם יקרתו לך את הראש, אתה לא תרגיש כלום. אז איפה הבעיה?
1: לחיות בלי פחד.
0: ואני לא מפחד לעשות טעויות, כן? אומר, ואם אנחנו טועים ולא עושים את הטיפול נכון, אמרתי, תשמע, אני בבית חולים ראיתי כל הטעויות שבחיים, ומה מעניין, שהלכתי לצרפת ועשיתי השתלמות בצנתורים, היו 2 רופאים. אחד עשה פרוצדורות מעולות, והשני לא היה הסיבוך שלא עשה אותו. ולמדתי מזה שעשה את הסיבוכים.
1: את הטעויות,
0: כן,
1: את זה.
0: למדתי מה לא לעשות.
1: הוא היה מורה יותר טוב.
0: הוא המורה שלי היה, כן, יותר טוב מהשני.
1: למות בבית או בבית חולים?
0: למות בחיק המשפחה. בהחלט. אני מכבד את המוות, ואני אומר שמוות זה לא מילת גנאי, וזה לא... זה לא עונש, אלא זה שחרור. הרבה פעמים קרה לי, בתור קרדיולוג, שמזמינים אותי כל הזמן לעשות אחיות, ולפעמים אני רואה את המצב, ואני אומר, חברים, למה? נו, נו, למות בשקט.
1: עדיף.
0: בן אדם לא מתפקד, בבית אבות, והוא מחכה לרגע שימות, פתאום עושה איזה... דום לב, מתחיל לעשות לו אחיה. מתרגע. הבן אדם מחכה. אתה ממונע ממנו, למה? תן לו.
1: אנחנו גם בהדרכה למוות, להגיד לנפטר דברים טובים, לא להגיד לו, תלחם, אל תמות, מה נעשה בלעדיך, הוא לא צריך אשמה. להגיד לו, הכל בסדר, אוהבים אותך, סע לשלום, לך אל האור.
0: נכון.
1: כאילו לברך אותו, להחזיק.
0: נכון.
1: והחייאות, תוקים אירווי, עושים דברים, הכל נהיה תאורה.
0: לפעמים, תראה, קרה לי גם מקרים, שאני בא, מגיע, והפסיקו לעשות את החייה לבן אדם, משום שלא הצליחה, ואני בודק את הנשמה עדיין שם.
1: שם.

0: בוא נחזור, כאן עדיין הנשמה בפנים, היא מחכה, היא רוצה לחזור. עושים את החייה והוא חוזר. זאת אומרת, יש משני הכיוונים.
1: אחרי זה אומר, למה החזרת אותי? היה לי זה...
0: לא, היה לי מקרה אחד, שעשינו לו החייה, אני חושב, איזה שעה, ואחרי שחזר, וחזר לעצמו, כעס עלינו. למה החזרתם
1: אותי? כי הייתי במקום נהדר, נכון.
0: הייתי במקום הכי יפה בחיים שלי, בחלום הכי יפה, למה החזרתם אותי?
1: נכון. בוא תשמע את זה. כל הדברים בני חלוף הם. כאשר אדם רואה זאת ומבין, אז הוא מתפכח מהסבל. מה אתה אומר?
0: אמת. למעשה, אנחנו חיים באשליה של הנסחיות, שגורמת לנו להיות קשורים ותלויים בחומר ואפילו באהבה. וזה בא להגיד לנו, תשמע, אנחנו במעבר זמני וקצר.
1: נכון.
0: יש פתגם בערבית שאומר, תעשה להיום שלך כאילו שאתה מת מחר.
1: כן.
0: ותעשה למחר כאילו שאתה חי לנצח.
1: כן.
0: מה שאתה לא מספיק לעשות אותו בגלגול הזה, יש כן. גלגול בה.
1: בגלל זה, ביפן יש חג סאקורה של הפרחים, שהם פורחים לשבוע, והם הכי יפים, ועוד שבוע הם לא יהיו. אז ככה הם אומרים.
0: אגב, יש בתגם, גם בערבית, שאומר, בוקרה בלמישמיש.
1: אה, בטח.
0: אתה יודע מה זה? כן. אתה יודע למה אומרים את זה?
1: למה?
0: משום שעונת המישמיש מאוד קצרה. רק אתה אומר, מחר, ואז אין לך מישמיש. הבנת?
1: לא ידענו את זה. עכשיו, החידה היא ככה. שחרר את העבר, שחרר את העתיד, ושחרר את מה שביניהם.
0: מעניין, אני אומר תמיד, את החיים עשויים רק ברגע שאתה חי אותו. כל עוד אני חושב מה היה לי בעבר, או מה שעוד לא הסקתי מהעתיד, אני לא חי את הרגע שזה החיים. החיים שלנו עשויים רק מהווה. אם אני חווה את החוויה הזאת עכשיו, שאני מדבר איתך, אני אומר, אלה הם הרגעים הכי יפים שלי בחיים. תדע לך על זה. ממש. ואני מודה לך על ההזדמנות והאפשרות הזאת. וכך אני עושה בכל רגע נתון.
1: כי החיים הם ברגע הזה, והרגע הזה הוא אף פעם לא נגמר.
0: ואף פעם אתה לא תופס אותו.
1: כן.
0: ברגע שאמרת רגע, הלך.
1: קשה להבין את זה, אבל אפשר לחיות את זה.
0: זה הבעיה של הזמן. אתה יודע, יש לנו את הבעיה של הזמן להגדיר מה זה זמן. וזמן סובייקטיבי שלי הוא שונה מזמן פיזי. והזמן הפיזי על כדור הארץ הוא שונה מהזמן הפיזי בחלל.
1: נכון.
0: אז אין זמן אמיתי.
1: אם תהיה מעבר לזמן חופשי בכל כיוון, לא תחזור להיוולד שוב.
0: אמת. קוראים לזה הערה. זאת ההערה. אנחנו בחיים באנו כדי להתקדם ולהתפתח. אחרי כל מוות אנחנו הולכים לקור המצרף.
1: כן.
0: שזה האזור בין גן עדן וגיהנום, ושם יש 12 בתים. וכל אחד מאיתנו שבא לחיים, בא בבית מסוים, ושהוא מת, תלוי בכמה עשה במשך החיים, הוא יתקדם בבתים האלה. כשאנחנו מגיעים לבית מספר 12, וקוד מספר 64, אני נפלט ואין מאחוריו חזרה. גמרנו.
1: ניצחת את הלוח ששבש, יצאת החוצה.
0: נכון. קוראים לזה הערה.
1: כן.
0: אדם מואר, הנשמה שלו לא חוזרת להתגלגל. זה השחרור.
1: זה אפשרי, לדעתך, יותר לגברים או יותר לנשים?
0: האנרגיה הזכרית היא בנתינה. האנרגיה הנקבית היא בקבלה. זאת הסיבה שהנקבה בדרך כלל היא תלויה באהבה. והזכר זה הוא שאוהב. אפילו תחשוב מבחינה מינית. הזכר...
1: המעגל הוא הפוך.
0: המעגל הוא זה שנותן את האהבה המינית, הוא זה ששופך, והיא זאת שקולטת. היא מקבלת. אבל

0: מהחזה שלה, היא זאת שנותנת, והוא זה שמקבל.
1: בדיוק.
0: הוא מקבל את האהבה הרגשית.
1: חידה הבאה, רוקן את הסירה, והיא תשוט יותר מהר.
0: יפה. זה אומר, תשחרר כל התלות שלך. אנחנו חושבים בזה שיש לי בית גדול, ויש לי אוטו גדול, ויש לי לבוש, ויש לי...
1: תכבד על הסירה.
0: אני רק מכביד על הסירה.
1: ואז היא נוסעת לאט.
0: ואז אני הולכת לאט לאט. אני אומר, היום, אני, כשמגיע לאותו רגע של השחרור מהגוף, איתי לא לוקח כלום. פרט, יש פתגם אחר, אומר, שבן אדם מגיע לסוף דרכו בחיים, איתו לוקח כל הדברים שנתן לאחרים באהבה, אוכלו ממה שקיבל לעצמו.
1: זה הקרמה. אז הנה, נתן לך את זה, קודם כל. הנה, אתה רואה, נתינה.
0: תודה רבה.
1: לברך אותך במסע שלך, הייחודי והמדהים.
0: תודה רבה.
1: תשמע.
0: זה ספר, נאמין, זה... ידעתי. שיש לך ספר כזה.
1: ואתה מרפא אנשים, אתה יש לך בית ספר, יש לך תוכנית חינוך, ותשמע, אם בעתיד המזרח התיכון יסכים באומץ להיפתח אל המהות של הקוראן ושל היהדות והרוחניות של המזרח, אנחנו נוכל להביא מפה אור גדול וריפוי לכל העולם. תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה רבה, חייסים.
1: ותגיד להם איזה ברכה.
0: אני מזכיר לכולם שאנחנו כולנו באנו לכאן כדי לעשות השתלמות, כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח. שום דבר הוא לא שלנו. אנחנו במעבר קצר. רק אהבה שאנחנו נותנים לאחרים, זה הזכייה הגדולה של הנשמה. אז שיהיה לכולנו מסע טוב, פורה ואוהב.
1: תפתחו את הלב. ותסלחו לעצמכם ולעולם, ואל תהיו קשים עם עצמכם, והחיים יפים, למרות הכל, ומותר ליהנות.
0: בהחלט.
1: וברובד הכי גבוה, הכל כל הזמן בסדר.
0: תודה, תודה לך, ניסים.
1: תודה לך.
0: תודה. באהבה.

0: לבדי, מבולבל, מולתי, מאופל, מי יגיד, אם בכלל. זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה. אין דאגה, זאת פעם אחרונה. לא תשמעי ממני מבעד הדמעות, אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות. אני חופשי,

השולחן, כן הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה אני מוכן, ואני לא מוכן שתתפלא.

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוע כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע,

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: הייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל את שוב תלכי לבזבז את הזמן, אז עדיף שיהיה כבר איתי.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם מה שיש, מתוך האמונה שכאשר שני אנשים נפגשים, אבל נפגשים באמת, לא באים כל אחד עם מה שיש לו לספר, אלא באים כל אחד עם מה שיש לו להקשיב, עם מה שיש לו לקחת, אז כשיש מפגש כזה, שם קורה משהו. מרטין בובר אמר פעם ששם אלוהים נמצא, במפגש הזה, במפגש המשמעותי, המפגש הזה שבו אנשים באים באמת להיפגש. הוא אמר אגב שאתה יכול גם לפגוש דברים אחרים, אתה יכול גם לפגוש צמח, אתה יכול לפגוש אבן, וגם שם יכול להיות מפגש משמעותי, אבל זה לשיחה אחרת.

0: ואיתי הפעם באולפן, יעל רזון, שלום יעל.
1: נכון.
0: נכון, למה אמרתי רזון? איפה זה בא לי? יעל נכון. רזון, לא באמת, תפסיק. טוב, זה שלי. מה ששלי, שלי. יעל נכון? היה נכון, היום אומרים בצופים, נראה לי. בצופים זה היה?
1: כן, כן.
0: אז היית נכונה בצופים?
1: לא הייתי בצופים, אבל השתדלתי להיות נכונה במכונות העולים.
0: יפה. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, אבל התשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי את?
1: אמא של דניה ואלמה, נשואה לאוהד, שהוא פסיכותרפיסט וחברי הטוב ביותר. אשת חינוך, בת טובה להוריה.
0: יפה. ו... בואי נפרק רגע את מה שאמרת. מה זה אשת חינוך? איך את רואה את זה? מה זה חינוך בכלל? אתה יודע, זו שאלה שאני שואל את עצמי, גם כאחד שקורא לעצמו לא מעט איש חינוך. אני שואל את עצמי, מה זה חינוך בכלל?
1: שאלה גדולה, אני חושבת שכאילו שכל אדם בוחר את הדרך שלו לפעול בעולם, את הדברים שהם שמצליחים להזיז אותו מנקודה לנקודה, ובתפיסת עולם שלי, לחינוך יש תפקיד מכריע בלשנות, בלהוביל, בלהצמיח, בלגרום לאנשים להיות, לא יודעת, טובים יותר, אכפתים יותר, מוצלחים יותר, מצליחים להגשים את עצמם באופן מלא, להביא את עצמם לידי ביטוי באופן מלא.
0: ערכים?
1: גם ערכים.
0: ואיך את רואה... את הרבה שנים בתחום החינוך גם?
1: כן, התחלתי בתור מורה לחינוך מיוחד, ואחר כך מורה למחשבת ישראל.
0: יפה.
1: ובאיזשהו שלב הגעתי להנחות בתי מדרש.
0: מה זה אומר?
1: הנחיה של בתי מדרש, שזה חלק מתחום גדול שנקרא בארץ יהדות ישראלית, שמורכב מהרבה מאוד עמותות וארגונים חינוכיים, שהמטרה שלהם, אומרים, ניחוס מחדש של הזהות היהודית. זאת אומרת להגיד שהיהדות שייכת לכולם, ושאם בעולם היהודי הוא מציע לימוד בחברותות, והוא מציע לימוד מארון ספרים, אז אנחנו מצטרפים, וגם אנחנו לומדים בחברותות, רק שארון הספרים שלנו הוא קצת יותר רחב. ואם בעולם, נגיד, האורתודוקסי, אני קצת אפשט, כי אני לא חושבת שזה נכון גם להיום להגיד את זה ככה, אבל אם נגיד בעולם האורתודוקסי, ארון הספרים היהודי מורכב רק מספרי קדושה, אז בעולם של היהדות הישראלית, ארון הספרים היהודי מורכב גם מספרות מודרנית, ונגיד, הזכרת את מרטין בובר ואני ואתה, אז יש שם גם את ביאליק, ויש שם גם את יהודה עמיחי, וגם את לאה גולדברג, וגם את הרב עובדיה יוסף עם הדברים שהוא כתב, וכו'.

0: וכו'.
1: יפה, יפה. את מוזמנת, באמת ברדיו שלנו יש המון המון התעסקות עם הטקסט, עם כל הטקסטים שנגעת בהם. יש כאן תוכניות שלמות של פואטיקה שבקטע של מה אנחנו יכולים לקחת מזה גם לדרך וללמוד, ואיך זה מרחיב לנו את הפרספקטיבה. מהמם, ארון הספרים הוא אכן ארון עשיר, ואז אני אומר, למה לצמצם אותו?
0: בדיוק.
1: אבל זה רק יהודי, זאת אומרת, לא יהיה שם דוסטויבסקי.
0: לא, יהיו שם הרבה מאוד, תראה, זה תלוי גם בדף הלימוד. הרעיון הוא שאתה נכנס לאיזושהי קבוצה, אתה עושה סוג של מיפוי מי האנשים שאתה הולך לפגוש. אתה בוחר איזשהו נושא, והרעיון הוא להרחיב כמה שיותר. הרי דף התלמוד המסורתי בנוי מזה שיש את הטקסט באמצע וכל הפרשנויות מסביב. אז אתה בונה לך דף לימוד כמו שאתה מבין אותו. אתה בוחר מה הטקסט המרכזי, ומי הטקסטים שאתה מבין אותם כפרשנות או כרפרנס למסר הזה שחשוב לך להדהד.
1: יפה. אנחנו עושים עכשיו עונה שנייה של תלמודות, שזה שתי נשים. אחת היא מאסטרית בתלמוד, חיה גלבוע, והשנייה יובל שרף, שחקנית, והן עושות כאן תוכנית מדהימה על התלמוד וחיי היומיום, ומחברות את זה לטקסטים נוספים, כמו לאה גולדברג, זה נורא יפה.
0: מקסים.
1: כן, טוב, אז קיבלנו טעימה מהתפיסה שלך על חינוך. בואי תספרי לנו עוד קצת מה את עושה. בימים אלה ממש. How is your day?
0: How is my day? קודם כל אני אגיד שאני נציגה של קרן פילנטרופית בארץ, קרן פוזן, שהוקמה בדיוק, המוטיבציה שלה הייתה בדיוק זו. פיליקס פוזן שהקים את הקרן, גדל בבית דתי בברלין, אחרי ליל הבדולח הם ברחו לארצות הברית, לאט לאט הוא התנתק מהעולם היהודי הדתי שלו, ואחרי כמה שנים שהוא רוצה לחזור לזהות היהודית, אז הוא אומר, איך חוזרים? יש לי שבר גדול מאוד באמונה, אני כבר בקושי מקיים הלכה, איזה מקום יש לי? לחזור להיות בן בית בעולם היהודי.
1: שאלה מעולה.
0: אז הוא חזר דרך המחשבה, דרך האני ואתה הזה של בובר, דרך זה שהוא גילה שבתוך ארון הספרים היהודי, הוא נחשף רק לחלקים מאוד מאוד מצומצמים, והמקום הזה הוא גדול ועשיר, ויש לו כל כך הרבה דרכים כאילו להיות יהודי, ואז הוא אומר, היי, קומו אורו, יהודים חילונים, מה קורה לכם? למה להגדיר את עצמכם על דרך השלילה? למה להגיד, אני לא דתי, אז אני חילוני? מה פתאום? אני חילוני כי אני ערכי, כי אני הומניסט, כי אני מרשה לעצמי לקחת גם מפה וגם משם, ו...
1: מהמם. כן, כן, יש שם הרבה ידע, נכון? אז מה קרה איתו? הוא התחבר חזרה מהמקום הזה.
0: ואז הוא מקים את קרן פוזן, ובעצם המטרה...
1: מתי הקימו את זה?
0: לפני 30 שנה. ובעצם המטרה לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות היהודית שלו כמו שהוא מבין וכמו שהוא רוצה, בזיקה לכך שהוא גר בישראל, בזיקה לכך שיש לו זהות מבית, ועדיין הזהות שלו השתנתה והתפתחה לאורך השנים. והוא בעצמו עבר כל מיני שינויים. זאת אומרת, אנשים לא נשארים עם אותה זהות, נכון? זה כאילו ברור לנו שהזהות שלנו כל הזמן מתפתחת. אז כדי להיות עדכני ורלוונטי לעצמך, אתה צריך ללמוד כמה שיותר, להיחשף לכמה שיותר זהויות, לכמה שיותר טקסטים, לכמה שיותר תרבויות, לכמה שיותר אנשים. ולאט לאט אתה מעצב את הזהות שלך דרך התמונת מראה שאתה מקבל.
1: יפה. טוב, זה... מאוד מתחבר לתפיסה שלנו כאן, של רבות הדרכים, ככה ערוץ הפודקאסטים שלנו נקרא רבות הדרכים, שם את כל הדרכים להתפתחות, כל הידע. ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, הוא קרא לזה זהויות, אנחנו אוהבים להתעסק במהויות, אבל בסופו של דבר, אני אומר זהו דרך מהות, אומרים ביהדות יהיה תוכו כברו. אם אתה מצליח להיות אחד, שזה עבודת חיים לדעתי, בין מי שאתה בפנים לבין מה שאתה מוציא החוצה, או פי וליבו שווים, כן, יש לזה הרבה ביטויים, אז יש משהו שבאמת מפגיש את המהות ואת הזהות. עכשיו, אני מסכים איתך, אבל שאנחנו כל הזמן משתנים. במהות, לא, אולי במהות אנחנו באים עם איזה גרעין, עם איזה יעלום לעולם הזה, שאולי הוא קשור גם בייעוד שלנו. אבל, לא יודע. אני לא יודע בעיקר, אני רק שואל, אבל זה מאוד מעניין. ומה הקרן עושה היום בעצם?
0: אז הקרן תומכת בהרבה מאוד ארגונים חינוכיים שעסוקים בתפיסה של יהדות כתרבות, בהנגשת לא יודעת, הטקסטים היהודיים לציבור בישראל. והקרן גם מפעילה מיזם משל עצמה שנקרא לראות את הקולות. שזו תוכנית להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים ומורות, שאתה תאהב את זה מאוד, כי אנחנו שמים שם. בעצם אחרי שישראל ניסתה את קור ההיתוך, ואחר כך את הרב תרבותיות, ואחר כך יש לנו את נאום השבטים של ריבלין, בעצם לבוא להיכנס לכיתה ולהגיד, תלמיד, אתה לא מייצג אף שבט ואף קבוצה. הסיפור שלך זה הסיפור הייחודי של הבית שלך ולשם משפחה שלך. אנחנו רוצים שתביא אותו לכיתה באופן מלא. ולהגיד למורה, זה שהתלמיד הזה, למשל, הוא מברית המועצות לשעבר, זה לא בהכרח שהזהות שלו והסיפור שלו והתרבות שלו, זה אלא זו שיושבת לידו ועלתה 5 שנים לפניו, מעיר קטנה, והוא עלה מעיר גדולה. או, יש כל כך הרבה רכיבים ומרכיבים שמשפיעים על מי שאנחנו, שהמטרה היא בעצם שהפדגוגיה הזאת שרואה את הקולות, תהיה מבוססת על משהו מאוד, מאוד פשוט, אבל קצת קשה לביצוע, שבו התלמיד מוצא את עצמו בחומר הלימודים, מוצא את הבית שלו, את הזהות שלו, את הערכים שלו, את המסורת שלו, בתוך החומר שנלמד בכיתה, והמורה מהדהדת לו בחזרה. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני שבועות. יש...
1: אנחנו טוב, אנחנו מקליטים עכשיו, אבל אנשים יקשיבו לזה בכל מיני מועדים וזמנים, אז אנחנו ניתן מראה זמן. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מאי 2026. כן.
0: ושבוע בשבועות.
1: כן, פשוט אני לא יודע מתי ישודר, אולי נשדר את זה אחרי שבועות, אז אני לא רוצה שזה יצא זה, אז בגלל זה אני אומר מתי, אובייקטיבית מתי מקליטים.
0: בסדר גמור, רציתי להגיד בהקשר הזה, שזה חג מתן תורה. בהקשר הזה יש מדרש מקסים שאומר שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מין, הופיע להם כמראה כזאת, שכל מי שהסתכל עליו, קיבל עידוד בחזרה, כמו קצת המונליזה, שמאיפה שאתה מסתכל עליה, היא מסתכלת עליך, וידע להעביר לו את התורה הזאת באופן שמתאים לו, לגיל שלו, לג'נדר שלו, למעמד שלו בחיים, לתקופה שבה הוא היה נמצא, והדהד לו את הקול שלו בחזרה. ואנחנו קצת אומרים על לראות את הקולות, שהיינו רוצים שהמורה בכיתה תהיה מסוגלת, במקביל, להדת לילדים את הזהויות שלהם, כל אחת את הזהות שלו.
1: כן, זה נשמע... כן, אני מבין את זה, לראות את הקולות. אז איך עושים את זה?
0: אז יש לנו תוכנית הכשרה, אני חושבת שמה שמיוחד בה והבסיס שלה, זה שאנחנו קודם כל שואלים את המורה על עצמה. לפני שמדברים על התפקיד שלה כמורה, ולפני שמדברים על התלמידים שלה, שואלים עליה. באיזה בית היא גדלה? איך הזהות שלה השתנתה לאורך השנים? מה היו אירועים מעצבים משמעותיים בחיים שלה? איך היא משתמשת ב... אתה יודע שכמעט כל מי שאתה שואל אותו, לא משנה באיזה גיל, על בית הספר, יש לו איזה טראומה או שתיים שהוא נושא עמו. ואז אנחנו שואלים, מתוך כל מה זה שאת היית בו, פגיעה חשופה כתלמידה, איך זה משפיע היום על העבודה שלך? החיבור הזה, זה כל מה צריך להיות באיזשהו מודעות למה מפעיל אותך. והאתגרים זה גם זה שהמורות כאילו מוסות בטירוף בהמון המון המון השתלמויות כל הזמן, אז הקשב שלהם הוא נדיר וצריך להרוויח אותו. ודבר השני, היא צריכה להרגיש שזה משמעותי לה, שנכנסת עם משהו לכיתה שהיא לא נכנסה איתו לפני. עכשיו, להדהד זהות לתלמיד שאת מחבבת אותו, כי הוא מזכיר לך את הבית שלך, כי את מסתכלת עליו, את אומרת, מכירת ההורים, משפחה טובה, אני יודעת מה הדעות הפוליטיות שלהם, אני יודעת מה העדפות המוזיקליות שלהם, אני יודעת על הכיפק. מה קורה עם תלמיד או תלמידה שהערכים שלהם הם בדיוק הפוך ממה שאני חושבת שנכון? איזה מענה חינוכי אני יכולה לתת לתלמידה שמעוררת אצלי התנגדות? שמשהו בזהות שלה, בתרבות שלה, בערכים שלה, במסרים שלה, שמים אותי במקום לא נוח. אנחנו מדברים על זה שיש את חינוך, צריכה כלים פדגוגיים, שיהיו לה לעזר בכל פעם, גם כשנוח לה וגם כשפחות נוח לה, אבל אותה תלמידה בקצה צריכה לקבל מענה חינוכי שראו אותה, שמכבד אותה, שמקבל אותה כמו שהיא, ונותן לה איזושהי פלטפורמה לצמוח בה, בלי שיפוטיות.
1: מהמם, באמת, מרשים. ובעצם באת לפה, לאולפן, מה היית רוצה הכי לספר לנו, או לרתום אותנו, או לעניין אותנו בעצם בתוך כל העשייה שלך?
0: אתה מבין, זה שאלה מכשילה, כי אתה הצהרת שאני צריכה לבוא לפה בלי שיש לי רצון לספר משהו, ובאמת אני רוצה לספר משהו מיוחד. יש לי רצון לדבר איתך.
1: מהמם. אז אני רק אומר, בתוך השיחה הזאת, אם יש לך דברים שחשוב לך ברדיו כזה, שהוא רדיו... שלגמרי מתחבר לאג'נדה שאת מביאה ולחזון של הדברים.
0: אני אתגר אותך על משהו.
1: אנחנו למשל מאוד, אפרופו הקולות, לראות את הקולות, זה קצת דומה גם לעבודה עם שיקופים, שאנחנו משקפים ומשתקפים באחר, שם יש לנו גם הזדמנות גדולה לגדול. את יכולה לאתגר אותי במה שאת רוצה, בבקשה.
0: לא, אני רוצה להגיד שהדברים שאמרת קצת לפני שדיברנו, ובכלל...

0: מה שיעדת על הרדיו, אז הטענה של הרבה מאוד...
1: רק תזכירי, כי אף אחד לא שמע את מה שאמרתי, אז תגידי מה אמרתי. את מבינה, את נית הרפרנס.
0: אני אומרת שעניין הזהויות, שכדי שאני אוכל להיות גשר, כדי שאני אוכל להביא את עצמי באופן מלא, כדי שאני אוכל להיות מסוגלת לעמוד בנעליים של האחר, להציג את להבין את המניעים שלו ולראות אותו, נכון? אמרת לראות אותו באופן מלא, להתחבר, גם אם אני לא מסכימה עם הדברים שלו, אני רוצה להתחבר לדברים האלה שהוא מביא, ומתוך כבוד לדברים שהוא אומר, רק אז להגיב, רק אז להגיד מה זה מעורר בי, מה אני חושבת, כדי שיהיה דיאלוג אמיתי של קשב.
1: אני אקח רק צעד אחורה.
0: בבקשה.
1: ואגיד שאנחנו ערוץ תקשורת, שהמהות שלו בין השאר, היא לבנות גשרים. תראי, יש אנשים שוויתרו על זה, יש אנשים אמרו לי, עזוב אותי. יש פה ישראל ויהודה, עזוב אותי, עזוב. זה לא בשבילי, כל הדבר הזה. יש כאלה. אנחנו לא שם. אנחנו מאמינים שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו, כמו בחיים. בחיים כמו בחיים, זה כמו שאני יכול להגיד, איזה מזל שיש, את יודעת, אולי בשנים האחרונות פחות, אבל נצרת היא אחת הערים האהובות עליי בעולם. כי כשאני בא לשם, אני חווה כמה דתות באותו מקום, ומאכלים, וצבעים, ותרבויות, וקריסמס. וזה, את אומרת, זה יופי, שיש לי צבעים ותרבויות. מה אם הכל היה אותו דבר? מה הקטע? כל היופי זה שלכל אחד יש משהו לתרום. והחוכמה היא ליהנות מזה, ליהנות מהשונות הזאת. אנחנו אומרים שונות בונה שלמות. אז אם התפקיד שלנו הוא לבנות גשרים בין הצבעים השונים, כדי שידעו, כמו בפאזל, לשבת בסוף באותה מדינה, באותה חברה, באותו עם. אז כדי ליצור את הגשרים האלה, אנחנו לא יכולים להישאר רק תקועים בתוך עצמנו, כל אחד עם דלת המוטב או... אלא לחרוג מעצמך, פירושו להיכנס לנעלי האחר ולנסות לראות את הדברים מהעיניים שלו. ואם אתה תצליח לעשות את זה, קודם כל אני אומר שלא נצטרך 98% מהעורכי דין בעולם. ודבר שני, זה מפתח, קודם כל לראות שגם יש דברים משותפים, שאנחנו מאוד מאוד דומים בסוף בני האדם, מקומות שמנהלים אותנו, וגם אנחנו נוכל ולא בסיסמאות ולא בקלישאות, אנחנו נוכל למצוא דרך שאולי לא נסכים על הכל, אבל נסכים לחיות עם הכל. יש הבדל בין להסכים על הכל לבין להסכים לחיות עם הכל. אני יכול לא להסכים איתך על כל מיני דברים, אבל אני אסכים לחיות איתך, אם את מבינה, כאילו מתוך איזה כבוד הדדי, אבל הכבוד ההדדי הזה, הוא לא יכול להישאר ברמת הסיסמה. אני נורא קשה לשמוע את הסיסמאות של אחדות, ואני אומר לאנשים, מה זה אחדות? אחדות צריכה לבוא ממקום קודם כל, של יכולת אמיתית להכיל, להבין, להקשיב, לראות את האחר. זה הבסיס,
0: כן.
1: אוקיי? אחרת זה נשאר סיסמאות, ויש משהו מאוד מסוכן בסיסמאות. שלא רק שהן סיסמאות, הן גם יכולות לתעתע ואפילו לעשות נזק לנושא עצמו. כי אם המילים רחוקות מהמעשה, זה חרף יפיות. ככה אני חושב.
0: אני מסכימה, והאתגר שרציתי לדבר עליו, זה איפה אתה עושה את זה. זאת אומרת, כאילו הריבוי קיים, נכון? אבל באיזה מצבים, איזה הזדמנויות יש לך בתור אדם מבוגר לקדם את, את השיחה הזאת, את הדיאלוג הזה, את בניית הגשר הזאת? אז בנית לך כאן מפעל חינוכי חברתי מהמם בעיניי, ואתה משדר ממנו ומשתף אנשים ואתם מגיעים, אבל ביום יום, נגיד שאדם שהוא מאמין בתפיסה הזאת שלך ורוצה to implement it, כאילו להביא את זה לעולם. אין לו כל כך הרבה הזדמנויות. עכשיו, בתפיסה שלנו, המקום הטוב ביותר הוא בית ספר. אבל תחשוב על כיתה, על מספר התלמידים שיש, על המגבלות של בית הספר, שזה 45 דקות לשיעור, על תוכנית לימודים לוחצת, על בגרויות שצריך לעשות, על ילדי קורונה שעדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב, כי בדיוק בגיל ההבניה הם היו במגפה בבית. כל האתגרים האלה גורמים לזה שתמיד השיח הזה הוא כאילו נוזל לשוליים, הוא כאילו לא מספיק חשוב, אנחנו נגיע אליו בשיעור חינוך, אנחנו נגיע אליו רק אם נספיק, אנחנו נגיע עם, לא יודעת מה, יתבטל איזשהו משהו. ואני חושבת שאם הוא לא ייכנס בתור משקפיים, שאנשי

0: החינוך מרכיבים כל הזמן, בתוך התוכנית, בתוך השגרה, אז אין לו מתי לבוא לידי ביטוי. ואז אנחנו מגלים עוד דור, שהוא בהתנגדויות, שהוא בהתכנסות עצמית, שאני בתוך השבט שלי, בתוך הבית שלי. אני רוצה להיות גשר. אנשים מאוד אוהבים להגיד על עצמם שהם גשר, והתפיסה שלהם היא כזאת, והם... אבל בפועל, אתה צריך הזדמנויות, אתה צריך פלטפורמות לעשות את זה.
1: ויחד עם זאת, התרגול הוא בכל רגע בחיים. כן. כל רגע בחיים אתה צריך להיכנס לנעלי האחר. אני יושב איתך פה. אני לא עכשיו רק אסי פה. אני מנסה להרגיש אותך. להיות רגיש. להרגיש מה את חושבת ומה את חובה. זה דורש ממני מאמץ מסוים. לחרוג מעצמך מעייף. דורש מאמץ מסוים. אני לא יודע אם זה מעייף. זה דורש ממך לצאת מעצמך. זה דורש ממך להרגיש, להקשיב. אני, את יכולה להפיץ, אני בניתי פה כלי שקורא לו שלושת האלפים, שהולך איתי שנים. וככה גם העובדים פה מתנהלים, כי גם בעבודה אתה כל הזמן צריך להיכנס לנהלי אחר, לבנות גשרים, כל הזמן יש עניינים, יחסים מאתגרים אותך, משקפים לך דברים, שמים אותך מול עצמך וכו'. אז שלושת האלפים אומרים ככה, אותנטיות, אהבה ואחריות. אם אתה אותנטי, זה הכל שלך. חשוב מאוד להביא אותו. אבל, אהבה זה לראות את האחר.
0: בעיניים טובות.
1: ואחריות זה אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, זה הטקט. אבל אם אתה יודע להביא כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, את זוכרת בחשבון, היה לנו את מורה, היה לנו קבוצות חיתוך, את זוכרת ששתי עיגולים, נכון, והאזור שמחבר ביניהם, אז תדמייני שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שמחבר את כולם בחפיפה,
0: כן.
1: זה זה.
0: מקסים.
1: אני תמיד אומר לחבר'ה, גם לבן שלי, כן? אם תדע להביא כל דבר בחיים באותנטיות, אהבה ואחריות, רוב הסיכויים שהשיח יהיה מקדם. כי הוא רואה את האחר, אבל אתה לא מוותר על עצמך, ואתה מבין את הסיטואציה ומתי נכון להביא את הדברים. זהו. אז זה כלי שאני עובד איתו כבר 15 שנה.
0: ומצליח לך?
1: לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הוא לגמרי עוזר לי. הוא עוזר לי, גם די קל לי להסביר אותו. זאת אומרת, לא תמיד קל ליישם אותו. אבל אם פתאום ארוחות שערות, אתה אומר, אתה מניף את היד עם שלושת האצבעות, לא רואים את זה, כי אנחנו לא מצלמים עכשיו, אבל שלושת האלפים, אז אנשים, אני אומר לאנשים, אני מזכיר להם, חבר'ה, שלושת האלפים. תגידו מה שאתם רוצים, אבל בכבוד, ומתוך הסיטואציה, ובזמן הנכון, וזה משנה את התדר.
0: יפה.
1: זה משנה את זה. אז אם אתם רוצים לאמץ את זה, אתם מוזמנים. אז... העשייה הזאת שאת דברת עליה, היא קורית במערכת החינוך?
0: היא קורית, כן, יש לנו 18 קהילות מורים ב-13 ערים בארץ. המורות מגיעות אחר הצהריים, זו תוכנית של 30 שעות אקדמיות, יש לנו סמינר של יומיים. יש לנו השנה גם תוכנית למנהלות בתי ספר, שזה בכלל גילוי כל פעם מחדש, הגילוי של כמה מנהלת בית ספר היא בעלת השפעה. כמה יכולת יש לה לשנות בבית ספר הזה ולהשפיע על כל כך הרבה תלמידים, על ההורים שלהם, על המורים. זה קהל יעד מאוד מאוד חשוב ומרגש גם. זאת אומרת, יש משהו, אני מדברת על מנהלות ספציפיות שהנחיתי השנה, שהן קהילה שנותנת תקווה. אתה יושב בחדר הזה ואתה שומע כמה אכפת להן, ואתה אומר, אני כל היום קורא בחדשות, איזה נורא משרד החינוך ואיזה נורא משהו קורה בבית ספר. אז אתה פוגש 18 מנהלות מסורות, אכפתיות, מעורבות, כאילו באופן הרבה יותר כאילו ממה שאתה מדמיין, כמה המעורבות של המנהלת היא בחיי התלמידים והתלמידות שלה.
1: תראי, אני גם מורה בהכשרה שלי. אני לא עבדתי מעולם במערכת החינוך הפורמלית, לא מצאתי את עצמי. מצאתי את עצמי בשדות בלתי פורמליים, ואני מתנדב הרבה. ואני יכול להגיד שאין לי ספק ש... שיש מנהלות מדהימות. השאלה בתוך המשבר הזה במערכת החינוך, אם יש להם את הכלים, אם המציאות האובייקטיבית היום מאפשרת, עם כל האתגרים, אני יכול להגיד שזה אולי אני פותח סוגריים רגע לשיחה על הכוח של החינוך היום, כי אני רואה את המדיה מחנך את הילדים הרבה יותר מאשר בית הספר. ואז אני שואל אותך, איך אתם עובדים עם זה? איך אתם עובדים עם העולם שמשתנה בקצב שהוא בלתי נתפס? ילדים, שהם הרבה פעמים יותר...

יותר חכמים מהמורים. בואי נגיד את הנקרא, יש פה ילד שהוא, יש פה דור שהוא מאוד מאוד מפותח תודעתית גם. הפוטנציאל הרוחני של הדור הזה הוא עצום לדעתי. זאת אומרת, אתה רואה ילדים שאתה מדבר איתם, אתה אומר, בוא נע,

0: צופה פסיבי.
1: כן.
0: אז
1: אני הייתי עושה
0: עבודה. אני שואל על האתגר המאוד אתגרי הזה. אנחנו מבינים את המצב במערכת החינוך גם היום שחסרים מורים וכל מיני דברים. זאת אומרת, לא קל להיות מורה.
1: לא קל להיות מורה, נכון. אני חושבת
0: וגם לא קל להיות מנהלת.
1: כן.
0: אפרופו מה שאמרת.
1: אני חושבת שכאילו מבחינת הידע, הידע נגיש, הידע נמצא בכל מקום עם ה-AI ובכלל. אני חושבת שזה מחדד ביתר סט את התפקיד של בית הספר לעסוק בסיפור של ערכים ועיצוב זהות. זאת אומרת, בעיניי בית הספר לא צריך להתחרות במוקדי הידע שנמצאים זמינים לתלמידים כל הזמן.
0: לא להתחרות, אבל איך הוא עובד עם?
1: אז תראה, הרבה מאוד בית הספר ימצאו את מה שקרוי חדשנות. ויש להם כיתות חכמות, ויש מסכים בתוך בית הספר, ומכינים שיעורים דרך הטלפון ודרך המחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה.
0: זה עובד טוב?
1: אני חושבת שזה עובד טוב, כי הילדים מחוברים לזה ונהנים מזה, ובסוף, כאילו, בית הספר ככה הוא מציג את עצמו כרלוונטי לתלמידים, וזוכה באמון שלהם מחדש. אבל בסוף, בסוף, המבוגר הזה שרואה את התלמיד, אין לזה תחליף.
0: ברור.
1: ואני חושבת שזה המפגש שאנחנו מנסים לכוון אליו, ונראה לי שזה בסוף הדבר המשמעותי ביותר שבית הספר יכול להעניק לתלמידים, זה את המבט הזה של המבוגר שאומר, אני רואה אותך, אני מקשיב לך, אני מאמין בך.
0: ואיך אנחנו יודעים אם זה מצליח? זאת למשל שאלה, את יודעת, אנחנו מייצרים כאן במהות החיים גם תכנים חינוכיים, יש לנו מרכז שנקרא מרכז מהותי, שאת עובר בו מסלול מסע פנימה עם עצמך, לשאול את עצמך מה הייחודיות שלי, מה באתי להביא לעולם וזה. ממליץ לך להכיר ואולי גם
1: הרבה מורות כאן מגיעות להשתלמויות.
0: כן, המון המון, כן. וגם אנחנו עושים דברים במערכת החינוך וזה, ואני אומר גם השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מודדים בהצלחה. בסדר, יש מדידה והערכה, יש מערכות זה, אבל אנחנו רוצים באמת לדעת שיש אימפקט משמעותי לדברים שלנו. כי זה אימפקט תודעתי. כן. אם אתה משנה באנשים משהו בתודעה, זה לכל החיים. זה נגעת הנסעת. אין דבר כזה שמשהו... תוכן כזה לא יכול לעבור לידך. It's not כן. nice to have.
1: נכון.
0: זה גם לא ידע. אתה זוכר מתי אלכסנדר מוקדון כבש את זה. לא, זה משהו אחר. זה משהו פנימי. אז גם אתם עושים משהו שהוא תפיסתי.
1: כן.
0: איך מודדים את זה?
1: תראה, יש לנו את הדרכים היבשות של למדוד, שזה שאלונים ושיחות סיכום וכו וכו. אני חושבת שבסוף...
0: איזה חברה ישראלית בסוף נרצה לראות מבחינתך?
1: רגע, אז אני אענה קודם על הדבר הזה, שבסוף, ככל שהקבוצות שלנו הולכות וגדלות, ומורות ממליצות לחברות שלהם לבוא ולהירשם לתוכניות שלנו, אז זה סוג של מדד, נכון? של משהו שהיה משמעותי. אבל אתה שואל בסוף בקצה? בקצה אני מאמינה שתלמיד...
0: סליחה שאני קוטע, יש לכם חזון כזה שאומר, אוקיי, החברה הישראלית, חזון גדול? היא תהיה ככה וככה? כאילו, יש כזה דבר?
1: יש חזון, יש גם תקווה, שבסוף גם איזושהי תפיסה נראה לי שהיא בסיסית, שאומרת שאם אני יושבת בכיתה, והמורה שאלה אותנו איך אני מציינת בת מצווה, ויש ילדה שעולה לתורה כי המשפחה שלה... משויכת לאיזושהי קהילה רפורמית או קונסרבטיבית, ויש ילדה שעושה משימות משמעותיות, כי הם הביאו את זה מהקיבוץ, ויש ילדה שהיא טסה לחול, ויש ילדה שעושה מסיבה. אז ככל הנראה, כשאני אגדל, ואני אראה נשים מתפללות בכותל, זה לא יגרום לעולמי ככה להתערר, שאני לא אוכל להמשיך להתקיים בעולם הזה. אני אסתכל ואני אגיד, אוקיי, זה לא דרכי, אבל איזה יופי שיש לה את הדרך שלה להיות יהודיה. נראה לי שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שאנשים יכולים להסתכל על אחרים ולהגיד, זו לא דרכי, אבל איזה יופי שהוא מצא את הדרך שלו, אנחנו במקום טוב. וזה מה שאני מאחלת לחברה הישראלית. לא צריך מילים מאוד מאוד גדולות. הלכידות וסולידה, לא צריך להשתמש בדברים הגדולים האלה. מספיק שנהיה באיזשהו מקום שאומר, זה עובדה שהמדינה היא מדינת עלייה, הגירה, איך שתקרא לזה, שיש פה ריבוי זהויות נהיה. מטורף. אם נצליח להתייחס לזה בתור איזושהי חגיגה ולא בתור עול, זה כבר התחלה מצוינת בשבילנו.
0: אוקיי. כמה שנים בעצם פועלים התוכניות האלה?
1: המיזם הזה שלנו פועל 4 שנים. מקווה שלא עוד שנים רבות, אבל אני אגיד שגם תוכניות אחרות שהקרן תומכת בהן, למשל בעמותת בינה, שזה הבית של העדות הישראלית, זה גם מה שהם עושים. זאת אומרת, בהכשרה שלהם יש להם תוכנית שנקראת נקודת מפגש, וגם שם הדגש הוא על הפיתוח האישי והמקצועי של המורות, ואיפה הן נמצאות בעולם, ומה מניע אותם, ומה המוטיבציה. נראה לי שכל הזמן לחזור לאיזה מקום שאומר, מה המוטיבציה שלי?

0: מה הייתי רוצה לעשות? מה הייתי רוצה לקדם? איך זה מתיישב עם הבית שגדלתי בו? איזה פצעים שלי אני יכולה לרפא דרך הפעילות שלי בעולם?
1: יפה. ואיך את רואה את זה מנקודת מבט אישית? בעצם מה התפקיד שלך בכל הסיפור הזה?
0: אני מצוות המייסדים של המיזם של לראות את הקולות, ואני מנהלת אותו בפועל. עם עוד צוות מוכשר מאוד. כשהמטרה היא גם, כאילו גם להשביח את התכנים, וכל הזמן באיזשהו דיאלוג עם, עם, עם משתתפי הקצה ולראות שהוא משמעותי, גם להגדיל את הפעילות, גם לקפל להכרה. אנחנו עובדים במשרד החינוך, היינו רוצים לעבוד עם עוד פונקציות במשרד החינוך, ובסוף שזה יהיה איזשהו מיזם לאומי, שכל הארץ מכירה, יודעת, משתתפת בו.
1: זה לא בגפן.
0: זה לא בגפן, לא. גפן. כן, אנחנו לא רוצים להתחרות גם בארגונים שכן...
1: כן, כן, אז אוקיי, אוקיי, יפה. ואת אמרת שאת נציגה של הקרן בארץ?
0: כן.
1: מה זה אומר בפועל בעצם?
0: בפועל זה אומר בעצם לחבר בין, בין הקרן לבין העמותות שהיא תומכת בהן.
1: איפה הקרן יושבת?
0: בחולון, במגדלי עזריאלי בחולון.
1: היא לא יושבת בחול?
0: הקרן עצמה כן. נמצאת בשוויץ.
1: בשוויץ.
0: המשרדים שלנו נמצאים בחולון, ובעצם המטרה שלנו זה לעשות את החיבורים בין המשפחה התורמת לבין המוענקים.
1: כן.
0: לקבל דוחות, לוודא שפעילות מתקיימת.
1: כולל המלצות איפה לתרום כן. ואיפה לתמוך.
0: ובניית אסטרטגיה. גם הקרן צריכה כל פעם לחדש את עצמה. כשפיליקס הקים את הקרן, הוא דיבר רק על הציבור החילוני. אחרי כמה שנים אתה לא יכול לתת מענה רק לציבור החילוני. נכון? אתה לא יכול להיכנס לכיתה בבית ספר ממלכתי שיושבים בה כל כך הרבה ילדים ולהגיד, אוקיי, כל מי שהוא לא חילוני, בואו איזה. אז כן, אז גם הקרן משתכללת, משתבחת, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה.
1: ויש חזון כזה לקרן שמתעדכן, או שזה כזה, מה?
0: יש חזון שמתעדכן, ויש כל הזמן גם חיבור, כאילו, למוטיבציה הראשונית להקים. כי הרעיון הוא להיות עוד חוליה בשרשרת, ולא להגיד, המצאנו את הגלגל, אלא להגיד, יש פה איזשהו חזון, יש פה תפיסה, שמבקשת לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות שלו כמו שהוא רוצה, זה עדיין רלוונטי, נכון? אבל מבחינת המענים, לתת מענים לכמה שיותר זהויות.
1: מהמם. פוזן אמרת?
0: פוזן.
1: פוזן.
0: מהעיירה פוזנן בפולין. זה המקור של השם פוזן.
1: כן. טוב. יש עוד דברים נחמדים שהיית רוצה לספר לנו על העשייה שלכם? זה לא קרן כל כך מוכרת, נכון? לציבור
0: זה הרבה. קרן שהיא מוכרת בשדה של היהדות הישראלית, של מי שעובד איתנו. היא פחות מוכרת מקרנות גדולות אחרות. אני חושבת שזה גם קשור אבל קצת כאילו לאישיות של המשפחה.
1: שהם אוהבים להיות מאחורי הקלעים.
0: כן, אוהבים להיות מאחורי הקלעים, וגם תפיסה של, זה ברור שהעבודה חינוכית, אתה יודע, אם אתה עושה איזשהו פרויקט של לעזור לבתי חולים או לנוער בסיכון, יש משהו מיידי בתוצאות שאתה מקבל. כשאתה עובד על פרויקטים שהם מאוד מאוד ברורים. כשעובדים בחינוך, זה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו לפעמים שומעים מבוגרים שהתחילו תוכנית שלנו לפני 15 שנה, כמה הייתה משמעותית, כמה הייתה חשובה, הם היו באיזושהי תוכנית ששינתה להם את כל הפרספקטיבה, והם היום בתפקיד מקצועי כזה ש... אתה יודע, שהם נעזרו במה שהם קיבלו אז כדי להיות מי שהם היום. אבל זה משובים מאוד רחוקים. אז אני חושבת שגם מבחינה הזאת, זה היה בבחינת אנחנו נוטים אילן ל-70 שנה, אנחנו לא מצפים לקבל את התודה וההכרה כרגע, עושים את זה בשביל הדורות הבאים, זו תפיסה אחרת. זו תפיסה שלא לא מחפשת הכרה מיידית.
1: יפה.
0: כן.
1: לא מזמן גיליתי שקרן רשי זה שם שהוא, את יודעת, כי הם התחברו כאילו לרשי, אבל זו משפחה הצרפתית, שפשוט לא רצתה שהשם שלה יהיה...
0: כן, יש הרבה קרנות שבוחרות כן, בשמות.
1: שזה יפה.
0: כן.
1: אנחנו כנראה, כמובן, אנחנו חלק מזמי החזון של קרן אריסון, אז אנחנו בבית הפילנטרופי.
0: תחבר רגע באמת בין החזון של,
1: החזון
0: של קרן אריסון לרדיו.
1: קרן אריסון היא הגב הכלכלי
0: לא,
1: שלנו.
0: לא, בוודאי, אבל מבחינת רעיון, מבחינת חזון.
1: הקרן היום מבחינת אסטרטגיה מתמקדת בחוסן, לפרט, לקהילה ולכלל, וחלק מהחוסן מבחינתנו גם לפרט וגם לכלל, אם אני מחבר את זה למהות החיים, הוא כל הנושא של תודעה והיכולת להיות גמיש בחיים האלה, להכיר את עצמך, את החוזקות שלך, לתת לך כלים שיעזרו לך להתחזק מבפנים, כי המציאות, כמו שראינו בשנים האחרונות, היא מטעתת לחלוטין. ככל שאתה יוצק יותר משמעות לחיים שלך, בונה את עמוד השדרה הפנימי שלך, אתה יודע יותר את המקום שלך בעולם, הסיכוי שלך להגיע לשלום עם עצמך ולהיות יותר...

0: לתרום יותר, הוא יותר, הוא יותר גדול. הקרן תורמת גם דברים פיזיים, כן? תרומות ל, עכשיו, בניין באיכילוב או כל מיני כאלה, מוסדות כאלה ואחרים. אבל מיזמי החזון הם בליבה של שרי אריסון, בעצם יש את החזון של כל הדבר הזה, שבאמת כאדם שמאוד מחובר להתפתחות רוחנית ולמודעות, רואה בזה בעצם אבן דרך ביכולת של אדם לא רק לשרוד את חייו, להפך, לצמוח, לגדול, להתפתח, לתרום וכזה. כי אנחנו לא בחוסן ההישרדותי. אנחנו בחוסן שאומר ש, את יודעת, כמו שוויקטור פרנקל אמר.
1: אדם מחפש משמעות.
0: כן, הוא אמר, אם אין לך למה,
1: נכון.
0: אפילו לא למה, הוא הפך את זה ללמה, לתכלית. הוא אומר, מי שבאמת חי חיים שיש להם משמעות ואופק ולמה ותכלית, אז יש לו בשביל מה לחיות. יש לו בשביל מה לחיות.
1: אז החיבור הזה באמת לזהות. זאת אומרת, איך הישראלים יכולים, אתה יודע, שואלים אותנו מבחוץ כל מיני. איך אפשר לחיות בישראל עם כל המלחמות, עם כל ה, אתה יודע, המהפכות החברתיות הבלתי האלה. והתשובה היא שאם אתה מחובר למקום הזה, ואם ברור לך שזה הבית שלך ושפה אנחנו רוצים לחיות, אז כן, אפשר לשאת את ה, אפשר לשאת את האיך הזה, כי אנחנו זה, אבל אני רואה שאתה, אתה לא בטוח.
0: לא, אני לא שאני בטוח. אני חושב על מה שאת אומרת, אני מסכים. ואני, אני פשוט, אתה יודע, חושב על החיים שלנו כאן, ש, אתה צריך סיבה טובה.
1: בדיוק, אתה צריך סיבה טובה.
0: אתה צריך סיבה טובה, אתה צריך תכלית. אז יש אנשים שיש להם סיבות דתיות וסיבות ציוניות כאלה ואחרות שהן מאוד מגוונות. ויש כאלה שפחות, אגב. וגם חלקם עוזבים.
1: כן.
0: יש פה הרבה עזיבה, כן. אני מכיר אפילו כאן מהארגון, לא, כן. אנשים, בסדר. ואני אומר, אוקיי, סבבה. זה רק מחדד את השאלות. אוקיי, המציאות, כשהיא, ואת מסכימה איתי, אני יודע, כי אמרת את זה בצורה אחרת לפני דקה, ככל שהמציאות מורכבת, השאלות עולות יותר חזק. מה אני עושה פה? למה אני פה? בשביל מה אני חי פה? ובטח כשיש לך ילד בן 14, שעוד 4 שנים מתגייס, אתה שואל את עצמך. הרבה שאלות.
1: לא פשוט, כן?
0: לא, לא פשוט. במיוחד שלא כולם שולחים את ילדיהם לצבא. וזה מרתיח, זה, את יודעת, יש לי אח חרדי ליטאי שחזר בתשובה. אנחנו מאוד מחוברים בנפש. אבל בנקודה הזאת אנחנו מאוד מאוד חלוקים. השיחה שלנו היא לא פשוטה.
1: כי הילדים שלו לא,
0: בוודאי שלא, הוא, לא. יותר מזה, אין בכלל משמעות מבחינתם למדינה. אין שום משמעות לדבר הזה. זה, אין משמעות.
1: כן, זה יכול, אתה יודע, זה הפריבילגיה של מי שיש לו מדינה, לחיות בה, יכול להגיד שאין משמעות למדינה. זאת אומרת, אדם שחי במדינה, שיש לו סטטוס של אזרח, יש לו את הפריבילגיה להגיד,
0: לא צריך מדינה. כן, אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר, ואני שמתי את השאלה לפתחו, ואני שואל גם אותנו. בלי מדינה, העם הזה, ברור שהוא יכול להתקיים.
1: הוא התקיים.
0: הוא התקיים, אבל הוא הגיע כמעט לנגמר. זאת אומרת, ברור, אבל היום אנחנו מבינים, גם עם כל מה שקורה בעולם, שהמדינה הזאת היא העוגן, אני אקריא, העוגן הפיזי של הישות הרוחנית. החיים זה גם וגם, זה גם שמיים וגם הארץ. המדינה זה הצורה, אוקיי, שבה אתה חי. ובלי זה אין לך, זה השורשים שלך, השורשים שלך הם לא רק רוחניים, השורשים שלך הם גם באדמה, על אף שאני הבן אדם האחרון שמקדש אדמה, אני מוכרח להודות ברמה האישית, וזו דעתי האישית בלבד, אם היה נותן לנו חתיכה יפה באוסטרליה, לא הייתי מסרב. אני חושב שגם היהדות היא לא מקום שמקדש אבנים, או אדמה, או צורה. את יודעת, אני ברמה האישית גם נורא קשה לי עם כל הקברים, וכל הנסיעות לפורנציות. אני אומר, חבר'ה, אני, בהבנה שלי את היהדות, אין לה שום קשר לצורה, למקום, לקידוש של דבר כזה או אחר. להפך, זה מקדשת רק את המהות, את הרוח,

0: ואת הפנימיות. ולכן, שוב, פתחתי סוגריים לשיחה הרבה יותר רחבה, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים למות על שום דבר שהוא אדמה, אבן.
1: אגב, גם אלוהים אומר את זה מפורש. כשיש רב בישראל, הוא אומר ליעקב לקחת את הבנים שלו ולרדת למצרים. כי חיי אדם חשובים יותר מאשר לחיות על אדמה.
0: כן, עם כל הכבוד לאדמה, היא רק אדמה, ויש עוד, ובסדר. אבל זה, כמו שאמרתי, זו צריכה גדולה. וגם אני לא יודע אם היא בכלל יש בה איזה תועלת, כי זה לא שהאוסטרלים הציעו, וגם לאוגנדה לא הגענו. לא. אז אנחנו מתקרבים לסוף שיחתנו המעניינת מאוד. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? מה עם מהות החיים? אני שואלת בסוף תמיד.
1: מה עם מהות החיים?
0: רק דברי קרוב למיקרופון, שלא נפספס את דברייך החמים.
1: מהות החיים? קל.
0: כן.
1: אותנטיות, אהבה ואחריות.
0: אזור החיתוך בין שלושתם.
1: כן.
0: תזכרי, זה כמו העיגולים. כן. שבחשבון. יעל, נכון, זה היה ממש נכון לפגוש אותך. אם בטח אמרו לך את זה מלא, אז יצאתי בנאלי. אז חבר'ה, זה לא עניין של נכון או לא נכון. אל תהיו שם. תקשיבו לעצמכם ותראו את הקולות. תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.

Better go to Kankakee. Oh, well, and on the Carmel Road, oh, yeah.

Poor boy, he been here rolling. Poor boy.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם, דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר. דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר.
3: שלום ליאת.
4: היי אנבלה, איזה כיף.
3: איזה כיף לפגוש אותך שוב. תמיד מפרה ומעניין ומרגש.
4: מאוד.
3: כיף שבאת.
4: ממש.
3: אוקיי, אז איך נתחיל? איך מתחיל המפגש שלנו? בראשית?
4: בראשית הייתה אישה. אני חושבת, נתחיל בהורות. כי אני באמת חושבת...
3: בראשית הייתה אימא.
4: כן, בראשית הייתה אימא. כי המפגש בין הביולוגיה לפסיכולוגיה בעצם מתחיל בעיניי, בשיחה שלנו, בעיצוב המוח. כאילו, במכשיר המופלא הזה שיוצר את מי שאנחנו. ובאמת, אני קוראת לאימא אדריכלית מוח.
3: אוקיי, שמה זה אומר?
4: היא מעצבת את המוח שלה, של העובר שלה, על ידי כל דבר שהיא חווה ושעובר בתוך מערכת העצבים שלה. ולא במקרה, רואים בעולם הפסיכולוגיה שהמנבא מספר אחת להצלחה של אדם בחיים. את יודעת מה מנבא מספר אחת מכל המחקרים, בטח שאת יודעת.
3: אהבה.
4: המנבא שאפשר למדוד אותו, זה השכלת האם. ואת שואלת את עצמך, מה בהשכלת האם? האם בגלל שהאם משכילה, זאת אומרת שיש לה יותר גנים של אינטליגנציה, ואז זה בעצם אומר שהילדים יותר חכמים, מה בדיוק בהשכלת האם? ואני חושבת שהיום המחקרים בביולוגיה דווקא תומכים בזה שהשכלת האם זה בעצם איזשהו פרמטר שגם משקף, לא תמיד, לא בהכרח, אבל בממוצע, את הוויסות הרגשי של האם.

0: כי לרוב אישה יותר משכילה, שיש לה יותר חופש, יותר אוטונומיה, בדרך כלל גם בוחרת או יוצרת לעצמה חיים יחסית יותר בטוחים. יכולה להתחתן עם מישהו, היא לא קובעים לה את החיים. יש יותר סיכוי שהיא תחיה חיים יחסית יותר רגועים ומבוססים.
1: משכילה, הכוונה היא לשנות לימוד או לאיזשהו קונספט של העשרה ולמידה מתמשכת?
0: במחקרים האלה מה שמודדים זה שנות לימוד. כן. וכאילו תארים או באופן כללי. כן. לאו דווקא אקדמיה. ואני רוצה להסביר למה המצב הרגשי שלהם כל כך משפיע על עיצוב המוח של הילד, כי בעצם שיא ההתפתחות המוח, ההתפתחות המהירה ביותר זה בשנים הראשונות לחיים. 90% מהמוח כבר מתפתח בשנה הראשונה לחיים. שנה הראשונה היא מאוד קריטית, אנחנו בעצם נולדים קצת חצי אפויים, בגלל הראש הגדול והגוף הקטן יחסית, אז שילמנו איזה מחיר אבולוציוני, שהמוח מתפתח הרבה מחוץ לגוף, והשנה הראשונה לחיים משהו כמו מיליון קשרים בשנייה. נוצרים במוח של העובר. זה בעצם מכונה מופלאה שקולטת כל הגירויים, והם נוצרים שם המון המון חיוותים חדשים. והחיוות שאני בחרתי, שהוא יהיה כאילו מוקד השיחה, ומשם נגזור מה עושים עם זה, זה בעצם חיוות מאוד חשוב, שאני חושבת שזה בעצם החיוות שמנבא את הצלחת האדם בחיים, ואני אוכיח את זה.
1: אוקיי. אז לפני שתוכיח כן. את זה, אני רוצה להפריך את מה שאמרת, ואני מנסה לחשוב גם בהקשר החברתי,
0: נכון.
1: שמה המשמעות של להיות משכילה.
0: נכון,
1: אני
0: צודקת.
1: אני חושבת שלפני התוצר של ההשכלה, מדובר על בחירה של תחום שמעניין אותי, של עקביות, התמדה, השקעה, נכון. היכולת שלי לקבוע מטרות ארוכות טווח ולתעדף עדיפויות, לוותר על דברים אחרים. יכול להיות שהבחירה בהשכלה גם מרחיקה אותי מכל מיני בחירות פחות בריאות או כאלה שמסכנות, אולי בכיוון של שימוש בחומרים, וזה הופך כי אני מחפשת את הדבר הזה שאת אמרת, אנחנו מקבלים ויסות, והשכלה היא אחת הדרכים שבהם כן. אנחנו יכולים להגיע להתפתחות שבה יש יותר ויסות, יותר נוכחות של אמא, ויש גם דרכים אחרות.
0: נכון.
1: אחת מה שאת אומרת עכשיו זה סופר קריטי וחשוב, מפני שערכה של ההשכלה הולך ויורד
0: נכון.
1: ככל שטיק טוק הולך נכון. ומתגבר, וההנחה שיש כמובן בין צעירים, אבל לא רק ש...
0: כן.
1: אני צריך את זה ו...
0: אבל את צודקת ממש, לא חשבתי על זה, שבאמת העניין של אדם משכיל זה אדם שיש לו מטרות, שזה בעצם יכולת מוטיבציה והתמדה, שהן שני יכולות מאוד מאוד חשובות בעצם, שמעידות בעצם על ויסות.
1: אולי גם האמביציה של האמא, של הילד יהיה גם,
0: נכון.
1: או לילדה, חיים שיש בהם בחירה ו... כן. ועניין ו...
0: ההורות, המודלינג כן. הוא שונה... כשאת עושה בחירות כאלה, אז נכון, אז כאילו אנחנו באמת חוזרים באמת להורות גם כמודלינג, אבל אני חושבת שאפילו זה עוד ממש מתחיל בשלבים הראשונים, שבעצם מעצבים את מסלולי הוויסות במוח, כן, והתפקיד של אימא. אימא וגם אבא, אנחנו עוד ניתן לאבא כמקום, יש לו הרבה מקום כמובן, אבל שנייה רגע בואו נבין את הרמה,
1: Yeah.
0: של האדריכלות של האימא,
1: למוח.
0: אז באמת מוצר מדהים, 1.5 קילו, 90 מיליארד נוירונים, זה מטורף. טריליוני קשרים קשורים. וחלק המשמעותי בשיחה שלנו על העיצוב המסלולים של ויסות במוח, של תינוקות, של עוברים, אני לקחתי את החלק הימני של המוח, אותם חלקים יש בחלק השמאלי, אבל החלק הימני יש יותר מסלולים רגשיים מבסטים. ובעצם החיוות החשוב לדיון שלנו, הוא חיוות שבעצם מחבר בין המגדלה, המגדלה בלוטת הסטרס, פעמון ההזעקה של המוח, כשקורה משהו, היא הראשונה שמקבלת מידע, עושה הערכת סיכונים, fight, flight, freeze, זה המרכז הבקרה של הסכנה.
1: בכל כן. רגע שאנחנו בהישרדות, זה החלק במוח שמופעל, כן. בין אם היא אמיתית או מדומה.
0: או מדומה. או מישהו אמר לי משהו, ואני פירשתי את זה בצורה מסוימת,

0: המגדלה יכולה להגיד לי, כנסי בו. עכשיו, לפני שנכנסתי בו, יש מסלול, מאוד חשוב המסלול הזה, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיכנע לדחפים שלנו. זה החיווט החשוב בחיים, בעיניי. והחלק השני בחיווט הזה, ברשת הזאת, זו בעצם המערכת הלימבית, המוח הרגשי, בין הרקות מאחורי העיניים, זה המוח הרגשי, המוח הקדום, המוח הזוחלי, והחלק הזה שאני מראה כאן, בתוך המערכת הלימבית, זה נקרא פיתול החגורה. פיתול החגורה, זה חלק שמקבל מידע מהמגדלה, זה חלק מאוד חשוב, הוא כאילו מחבר את הרגש עם השכל. הוא בעצם לוקח את המידע, כל זה קורה מאוד מהר, כן? הוא לוקח את המידע מהמגדלה, ואומר, שנייה, אני צריך להתייעץ עם המנהל למעלה, עם המנהלת או המנהל, לבדוק.
1: בתקווה שהגיע לעבודה הבוקר.
0: בדיוק, בתקווה שיש אנשי הנהלה למעלה, שם למעלה. אבל רגע, שנייה לפני שמגיבים, תני לי רגע לבדוק את המידע הזה, ואני מתייעץ עם הבחירים מעליי, והבחירים מעליי זה המצח, זה העונה המצחית, זה החלק שבשנה הראשונה לחיים הוא עדיין לא מפותח, והוא מתפתח בשנים הראשונות לחיים, וגם עד גיל 20-30, כן? אבל לענייננו יש חלק אחד בחלק הזה של המצחי, שהוא ממש המנהל הישיר של פיתול החגורה, והוא מקבל מידע, והוא עושה את קבלת ההחלטות. האם המידע הרגשי הזה עכשיו אמור להפעיל אותי? לא אמור להפעיל אותי? מה צריך לעשות עם זה? זה ככה נקרא ה-CEO של המוח. ואז הם עובדים ביחד. שלושת האזורים האלה עובדים ביחד, ומקבלים החלטות כל הזמן מה לעשות עם המידע שמגיע. האם אני באמת תחת איום, או שהמגדלה זוכרת דברים מהעבר, ומגיבה בתבניות רגשיות, שאולי אין להם כבר מקום, כן? זה לוקח הרבה זמן. ולכן כשאנחנו ילדים, אנחנו עדיין לא יודעים לעשות את הוויסות הזה. מאפס
1: למאה בשנייה, נכון? שתינוק, גם אם זה צורך באמת קיומי, רעב או כאב, וגם קצת לא הרבה זמן מאוחר יותר, שהתגובה, הטנטרום המפורסם, שבשנייה שהמציאות היא לא כמו שאני רוצה.
0: זהו. בדיוק. כי העונה המצחית עדיין לא בשלה. ולכן כל מה שהמגדלה אומרת, עושים. אם המגדלה אומרת שעכשיו נשכב על הרצפה ונצרח עד שאמא תבוא, אז זה מה שנעשה. והחיווט הזה אז בעצם הוא מאוד חשוב. בעצם היכולת ויסות רגשי, היכולת לא להגיב מיד, שלא תהיה עוררות יתר ותגובתיות יתר, ולא כל דבר הוא סטרס, ולא כל דבר הוא מאיים. וזה שאחותי לקחה לי את המשחק, זה לא סוף העולם, כן? אז זה חיווט שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, בראשית החיים, כמו שאמרנו, אין את החיווט הזה עדיין. מי שעוזר ליצור אותו, זה ההורה. ההורה שהוא בעצם משמש כאונה מצחית חלופית, ופיתול חגורה חלופי, חיצוני, שעוזר לחיווט הזה להיווצר. איך עוזרים לחיווט הזה להיווצר? כשהילד בוכה, קודם כל, המגדלה אומרת, רגע, יש פה סכנה, כאילו, מבחינת המגדלה של התינוק, כן, רע לי, קשה לי, כואב לי, לא טוב לי, אני רעב. ועכשיו בעצם מה קורה? האם מישהו בא ועוזר לי לבסט את עצמי ולהרגיע את עצמי? והוויסות וההרגעה בעצם אומרים להמיגדלה, העולם בטוח, הכל בסדר, תרגי. וזה בעצם מאפשר לחיווטים האחרים להתחיל להיווצר. כי אם העולם מסוכן, אז באמת עדיף, אנחנו נולדים נוירוטים, עדיף כל הזמן להיות בלחץ. כל, מי שהיה לחוץ שרד...
1: ליתר ביטחון.
0: כן, אנחנו שוב, טוב, אי אפשר לדעת מתי מצולם, אבל כל פעם במדינה הזאת קורה משהו. ברור לנו שמי שמוכן לו ממד עם שתייה, עוד כבר מהפעם הקודמת, ועם שימורים, ואפילו מקלט אטומי, הם שרדו וכולם צחקו עליהם, את בלחץ, את בלחץ, את בלחץ. הטבע אוהב את הנוירוטים, נקודה. אז בעצם ברירת המחדל היא נוירוטי, היא בעצם להיות כל הזמן בלחץ, חרדתית.
1: בעוררות יתר
0: וחוסר ויסות. ואז כשעוזרים לנו, ובעצם ההורה משמש כמוח חלופי, ובעצם עוזר בעצם לחלקים המפותחים יותר, להרגיע את החלקים הרגשיים, ואותו פיתול חגורה שבעצם מחבר בין הרגש והשכל, כאילו, בין ההיגיון לבין התחושות והרגשות בגוף, הוא מאוד חשוב, כן? ומה שעוזר לו להתפתח, זה בעצם הטיפול ההורי, ההרגעה, וחומר מאוד חשוב, אוקסיטוצין, שזה הורמון האהבה, שאחד התפקידים שלו זה להפעיל לא את מערכת האיום, אלא מערכת הביטחון. כל בסדר, אוהבים אותך, רוצים אותך, אנחנו כאן בשבילך, יהיה בסדר, נכון, זה כואב עכשיו, וזה לא נעים עכשיו. ואחת השאלות הגדולות שאני רציתי לשאול אותך, מתוך הבנה,

0: זה רק כמה מחקרים רק על החלק הזה, עוד יודעים גם שבתוך הרחם, סטרס של האימא כבר משנה גנים שקשורים לתגובת הסטרס, ובעצם גורם לאמיגדלה להיות כל הזמן מעוררת, וכל הזמן, טראומה של אימא, טראומה בהיריון, טראומה, בכלל טראומה, גם בשנים הראשונות לחיים, ממש פוגעת בקישור הזה, כי בעצם אם המוח חווה איום גדול, האמיגדלה אומרת לכל שאר החלקים, אין לי מה לדבר איתכם. אתם לא בסיפור. יש פה איום אמיתי, ואני לא משתכנעת שאתם משכנעים אותי שאין איום, כי יש איום. זה טראומה, כאילו באמת קרה משהו שהוא מאוד מאוד, המוח לא יכול להכיל את מה שקרה. ולכן היא תהיה כל הזמן בתגובתיות יתר. אנחנו הרבה פעם רואים ילדים במלחמה, כשרואים דברים מסביב, זאת אומרת, היא תהיה או פעילות יתר, או גם תת פעילות, שזה הפריז, שזה המגדל, כאילו כבר זה כל כך קשה, ובעצם כל הוויסות נעשה על ידי הטיפול, האוקסיטוצין ההורי.
1: כן. בעצם התינוק נולד, הוא כולו המגדלה, ו...
0: יפה להגיד את זה ככה. המגדלה אחת גדולה.
1: הוא משאיל את החלק הרציונלי מדמות, הדמות שמטפלת, הדמות הכי קרובה, כמעט תמיד זו אימא, והיא יכולה בכוח ההרגעה, זאת אומרת, בזה שהיא ניגשת, באמצעות מגע, קול, תנועה, לשדר מסר
0: מרגיע.
1: מרגיע שחוזר, אומרים, הנה, כשנהיה קשה, מגיע הרגעה, מגיעה נחמה, יש דרך לעשות שאנחנו יכולים להגיע לשם. ובמקביל, אני רוצה להוסיף משהו, כי שני דברים. דבר ראשון, שלמרות התנאים שיכולים להיות קשים גם ברחם, והם פחות בשליטה של אימא, כי אימא לא מחליטה מתי יש טילים או לא, וזה, אם אני אשים עכשיו עוד מטען בנוסף לאחריות העצומה, שהיא כבר מרגישה, אז היא תגיד, הלך עליי, כאילו הילד נולד ביוני 25, טילים מאיראן. והדבר הזה, עקביות בטיפול, והיכולת של לפתח את הביסות שלי, ולא להיבהל מהלחץ של התינוק, אלא להיות את העוגן. ואני חושבת שהיום, אני רואה את זה כמדריכת הורים במשך מעל 30 שנה, ש... ככל ששנים עוברות, להורים יש פחות יכולת, ואחר כך גם רצון, לשאת או להכיל את הסבל של הילדים. ההזקה הזאת של, כמו שאת אומרת, יש הזקה בתוך המוח, מפעילה בכי שהיא הזקה חיצונית, ואז צריך לחבות את זה. כאילו שרגש הוא שריפה, וההורה הוא מחבא אש, ואז יש ניסיון ישר להרגיע בכל מחיר, וכאן מפוסס עוד תפקיד, שאת תגידי לי מאיזה גיל אנחנו רצוי שנטפח אותו, ואני טוענת שמהיום הראשון לחיים, וכועסים עליי לא מעט על זה, אבל אני אסביר באיזה אופן, של לא רק של אתה יכול לסמוך עליי שאני ארגיע אותך, אלא אתה יכול לסמוך על עצמך,
0: כן,
1: שאתה יכול לשאת אי נוחות וכאב וחסך,
0: כן.
1: עד שנמצא דרך להקל על זה.
0: אני מאוד מסכימה, וזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי בעצם אם אנחנו מבינים שכאילו ויסות זה שם המשחק בחיים. כי שוב, באמת בעצם אנחנו מבינים, בוא נסכם שהשנים הראשונות לחיים בעצם מעצבות את המיומנויות הרגשיות של האדם. היכולת להתמודד עם כעסים, לשלוט בכעסים, להתמודד עם כישלונות, להתמודד עם הפסדים, שבעצם ניהול מערכת הסטרס, להתמודד עם איומים, לשמור על חוסן נפשי, שליטה בדחפים, דחיית סיפוקים, מוטיבציה והתמדה. אם התחלתי ללמוד ולא הולך לי, באלה המנבים הגדולים ביותר להצלחה
1: של המיומנויות הרגשיות.
0: שזה ויסות רגשי אבל, כאילו, זה לא, עזבי את האינטליגנציה, הקוגניציה, אנחנו רואים הרבה אנשים עם יכולות מדהימות, מדהימות, אבל זה לא מצליח, ועוד יותר גרוע אפילו הרס עצמי, שלא מעט ביטויים של הרס עצמי בבני אדם. זאת אומרת, לא רק שיש יכולות, כאילו, והן לא ממומשות, עוד בן אדם פוגע, בעצמו, זאת אומרת, הסיפור הזה שניהול סטרס.
1: מה ההגדרה שלי להרס עצמי? כי אני קצת מתווכחת עם המושג הזה, אני לא מאמינה שביולוגית יכול להיות דבר כזה הרס עצמי, אלא אם כן יש תוכנה לבריאה של הלא מוצלחים ישמידו את עצמם.

0: כאילו, זה לא יכולה להיות רעיון כזה, ואני חושבת שהערס עצמי הוא תוצאה, הוא לא כוונה או פעולה, אבל הערס עצמי הוא תוצאה של בחירה שהיא לא לוקחת בחשבון את ההשלכות של התנהגות לא מבוסתת. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לבלות במקום ללמוד, אני מחבלת במטרות ארוכות הטווח וביצירה של האדם שאני רוצה לראות בעוד כמה שנים, אז אני לא עושה את זה מתוך הרס עצמי, אלא מתוך פינוק, מתוך ויתור לעצמי, מתוך שבא לי לעשות מה שבא לי מתי שבא לי, ולא לעשות את מה שלא בא לי כשלא בא לי, והתוצאה היא הרס עצמי.
1: אני מסכימה איתך, כי בטבע באמת אין הרס עצמי, כל התנהגות מקדמת מטרה. ואנחנו לימדנו את עצמנו שהמטרה, שהיא באמת ראויה ויש לנו מוח מפותח, זה באמת להתקדם בחיים ולהצליח, ומה יקרה איתי עוד 5 שנים, מה יקרה איתי עוד שנה, אפילו עכשיו אנחנו התחלנו שנה, מה יהיה בשנה הקרובה, כאילו תכנון לעתיד. המוח עובד על 24 שעות, הוא לא עובד על עתיד. עכשיו, טוב לי, רע לי, חם לי, יותר נעים עכשיו לשבת לראות נטפליקס, לעשות בינג' על איזה תוכנית, מאשר להשלים רגע את, את העבודה.
0: אז איזה חלק עשו כל הזמן וכל מה שהיה, וגם במה שיהיה לטוב ולרע, מטרות לטוב וחרדות לרע?
1: אז החלק הרגשי הוא חי בכאן ועכשיו הרבה יותר. זה הזוחלי, זה הקדום, לטעה לא עכשיו בונה עתיד. אם, כל בעלי החיים זה כאן ועכשיו. והחלק המצחי, ששוב מאוד מושפע, ממה היה בתחילת החיים ובאופן כללי, מטראומה, ולא במקרה כשיש באמת סכנה ומלחמה, אנשים הולכים יותר לאכול ושתק אם מחר נמות, כן?
0: כן.
1: בוא נעשה עכשיו.
0: בוא נקנה נייר טואלט.
1: כן, או גם בוא נהנה, כאילו, אין, עוד תכף זה נגמר, אז בוא נהנה. אז החלק המצחי...
0: זאת הייתה המחשבה הראשונה שלי אחרי השבעה באוקטובר, שאולי אפשר להפסיק לאכול בריא.
1: עכשיו זה הזמן. כן. כי העונה המצחית היא בעצם זאת שמתכננת לעתיד, אבל היא צריכה רגע להשתכנע שהכל בסדר, שיש מספיק משאבים, שהכל טוב, ושבעצם האמיגדלה צריכה להיות רגועה. ככל שהאמיגדלה רגועה, החלק הזה עובד יותר טוב. ואם נולדתי עם האמיגדלה לא רגועה, או נולדתי לתוך סיטואציה עם מלא אמיגדלות לא רגועות, ההורים שלי, הסבא וסבתא שלי, כאילו היה ממש מצוקה, אז באמת החלק המצחי, ואנחנו נקרא לזה, כמו שאת אומרת, הרס עצמי. כאילו, מה, היא לא חושבת על העתיד שלה? היא לא מבינה מה היא הייתה יכולה לעשות עם עצמה? לא, כי המגדלה חיה בכאן ועכשיו. והחלק המצחי יכול לתכנן את העתיד. גם, לא כיף לו, לא, הרבה יותר כיף עכשיו לא להתאמץ, כאילו. החוק שימור אנרגיה של המוח, מינימום מאמץ, מקסימום תועלת. לשמר אנרגיה.
0: וזה קצת הפוך מהנפש, כי הנפש גם מתעסקת בדברים שהם לא מיידיים, גם המון דברים לא קיימים. הגזמה של איומים, הפיכת דחייה או ביקורת לאיום ממשי.
1: נכון.
0: אכזבה מאי הגשמה של ציפיות מוגזמות, שיוצרות איזושהי תחושת נחיתות.
1: בואו נתעמק קצת יותר בחקר המוח. מערכת הסטרס לומדת לבסט את עצמה דרך סטרס, דרך תסכול. מה שאנחנו מלמדים כהורה, ההורה עם העונה המצחית הפעילה וכל החיוות הפעיל הזה, מלמד את הילד איך לקחת את המידע, באמת להרגיש את הרגשות השליליים האלה, ובעצם מה אני עושה כשרע לי, כן? זה לא מה שלא יהיה לי רע. אף אחד לא יכול לבוא ולגרום לזה שאף פעם לא יהיה לי רע. יהיה לי רע. לייצר את החיוות הזה, זה אומר לעזור לילד, לילדה, לתינוק, ככל שהוא, לפי הגיל שלו, כן? תינוק עוד לא יודע מה לעשות עם זה שהוא רעב, הוא צריך אוכל עכשיו, הוא צריך ציצי עכשיו, חיבוק עכשיו. אי אפשר להגיד לו, בוא תשהה רגע, כאילו, כן, צריך לתת הרבה, אבל...
0: צריך עכשיו, אני טוענת שבעכשיו הזה קיימות עוד 5 שניות, עד 10, אחת זה שאמא תוך כדי החזקה והרגעה מסדרת את הכרית, נכון. כדי שהיא לא תקום מענקה עקומה וכואבת ועצבנית יותר, ותיקח לעצמה כוס מים.
1: יפה.
0: והחלק הזה שאני טוענת שהתינוק מהיום שהוא נולד, למרות שהוא המוקד של הטיפול ותשומת הלב וכמובן האהבה של ההורים, יש מסר ש... אתה לא לבד.
1: כן. אז איך עוזרים לילד באמת להתמודד עם תסכול? איך מעצבים את המערכת הזאת בצורה המיטבית? מה הגבולות בין תלות, כאילו

0: שילד יוצר תלות בהורה, שתמיד יהיה העונה המצחית שלו.
1: לא רק בהורה, גם בקיום הרצונות שלו ברגע שהם מתעוררים. וזה מלכות שהורים טובים נכנסים אליו שוב ושוב ושוב, כי ככל שהורה יותר נענה ופחות מפתח בילד לאט לאט את היכולת להרגיע את עצמו, לשאת את הכאב בלי להתפרק עד שאני מוצא את דרך שלפעמים היא לקבל מה שרציתי ולפעמים זה לוותר על מה שרציתי, אם אני לא אצור את זה, תמיד יהיה לו קשה מאוד,
0: נכון.
1: ולא יהיה לו מוצא.
0: כן.
1: זאת אומרת שההורים, אני אומרת, אם יש דבר אחד יותר חשוב מאשר שילד ידע שיש לו את ההורים, זה שילד ידע שיש לו את עצמו.
0: כן. אז אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות, אז באמת צריך לתת כל פעם לילד את מנת התסכול שהוא יכול להתמודד איתה, שהחלקים האלה יתפתחו לפי היכולת של המוח בעצם להכיל את הכאב והסבל.
1: אני גם מחדדת טיפונת שזה לא לתת לו תסכול, אין צורך לתת, הוא בא לבד,
0: כן.
1: אלא לאפשר את התסכול.
0: כן.
1: כי אם אני לא מאפשרת את התסכול תוך כדי הרחבת היכולת להירגע ולבסט אותו, אז אני מחלישה.
0: כן.
1: אז המורים צריכים להבין שהבחירה שלהם היא בין תסכול להחלשה, לא בין חיזוק והחלשה.
0: כן.
1: כי החיזוק עובר דרך התסכול. החיזוק עובר דרך הקושי שהוא בלתי נמנע, עם היכולות ההולכות ומתפתחות של ביסוד כן. עצמי ושל הבנה שהחיים הם בנויים באופן כזה ש... לא כל מה שרוצים קורה.
0: והשנה הראשונה לחיים, אבל אפשר להגיד שהיא מאוד מאוד קריטית לקבל את הביטחון וההגנה. זאת אומרת שהמערכת יוצאת לאוויר העולם, עוד ברחם היא כבר קולטת איום או סכנה, כאילו כן השנה הראשונה לחיים זה הרבה מעטפת כאילו, של חום.
1: אז אני...
0: כי היה באמת הדור של ההורים שלנו גדלו, של ההורים שלי שלא מחבקים ולא... אם ילד בוכה, לתת לו לפקוט, כן, לתת לו לפקוט בלול.
1: לאכול ולא פחות.
0: כן, אז בוא נפריד כאילו בין השנה, עוד לפני, אין עונה מצחית, שתינוק נולד, הוא לא סתם בהודו, בתוך הסארי, בתוך כן, בתוך הבגדים, צמוד לגוף, צמוד למערכת העצבים, צריך לשמוע את דפיקות הלב, צריך להבין, זה מסונכרן, המערכות מסונכרנות.
1: הוא מצטרף לאמא למה שהיא עושה.
0: נכון.
1: יכול ללכת גם לעבודה ולשדה, הוא לא...
0: נכון, נכון בשמש.
1: אנחנו לא יכולים
0: כן.
1: לעשות את זה,
0: נכון.
1: כן? אבל זה לא שהאימא עוצרת את חייה כדי להיות עם תינוק, אלא תינוק
0: נכון.
1: הוא איתה לכל השאר.
0: אבל הוא איתה, כן, כן, נכון, הוא איתה, כן. כאילו בבא...
1: וזה אתגר בעולם המערבי, נכון. שתינוקות אנחנו בנפרדות, במיטה אחרת, במקום אחר.
0: זה גם גורם להרבה עוררות יתר, כי כאילו המערכת צריכה את, ה... את, ה... נגע, את, ה... את המערכת עצבים שהיא מכירה, כאילו והיא מכירה, יש סנכרון. נוירוני מראה בין אימא לתינוק כבר ברחם, זאת אומרת...
1: ובגלל שרוב, אני מניחה שרוב כן. המאזינים והצופים כן. שלנו, התינוק כבר
0: הערבית.
1: עברו, כן, וגם כן. אנחנו אחרי גיל שנה, נכון. וזאת הסיבה שאני מאוד מתמקדת ומייצה הורים לבוא להדרכה בשנים הראשונות לחיים, כי עד גיל 5 בעצם, כמעט כל המאפיינים הבסיסיים של אישיות מתעצבים, והאישיות או העמדה שיש לאדם, היכולות והמיומנויות, הם אלה שישפיעו יותר מכל דבר על איך החיים שלהם יראו.
0: ממש, יש מחקר שבבתי כלא, שבעצם הם בדקו אבחונים של כל יושבי הכלא, בגיל 5-6, בגן ובגיל 6, מה היה האבחון? אבחון מבחינת מה הגננת? מה היה הסיכום שהגננת על האישיות של הילד? כאילו, ובאופן גורם, ממש, הרבה מעבר לסטטיסטיקה, עד גיל 6, הרבה מיושבי הכלא היו קשיים בביסות, קשיים רגשיים, קושי בתחיית סיפוקים, קושי בהתמודדות עם הסביבה, הרבה מהם בגלל בית שהיה כושל ולא מתפקד, אבל... אז אני אומרת, אז באמת החשיבות של השנים הראשונות לחיים היא חשיבות עצומה. ואנחנו הרבה מההשקעה שלנו בחברה שלנו באמת שמים יותר בגילאים הבוגרים יותר. וזה,
1: ואז אנשים מגיעים לטיפול הרבה שנים אחרי זה, לעבוד על דברים שהמקור שלהם הוא בשנים הראשונות לחיים.
0: זה ממש להפוך את הפירמידה.
1: להפוך את
0: זה לתת הרבה יותר השקעה בכלל כחברה בגיל הרך. כי בעצם אם אנחנו מבינים שכל המערכת הזאת, הכל כך החשובה הזאת, מתעצבת בשנים הראשונות לחיים, והיא תקבע איך הכל השאר החלקים יתפקדו, אז מה עשינו? בשאלה שאני רציתי לשאול אותך, איך אני מבסטת את הילדים שלי אם אני בעצמי לא מבוסטת? איך עושים את זה?
1: אז באמת שאלה טובה, וגם תהיה שאלה לצערנו האחרונה בפרק הזה, אני מרגישה שרק התחלנו לחמם מנועים. זה הרעיון של האחריות. חושבת ש...

ההבנה, קודם כל להתחיל מההבנה. זאת אומרת, אם אמא מבינה אם היא צריכה להשקיע אנרגיה, תשומת לב ומשאבים במשהו אחד, זה בביסות,

0: כשאני רואה משהו שנייה לפני התגובה, אז אני, רייקורס, אחד המורים הגדולים של הדרכת הורים, היה אומר להכין לשירותים, לחדר אמבטיה, תשטפי פנים ותחזרי. וזה, אני, גם יש את כמה דקות של שני הצדדים להירגע וגם לחזור ממקום אחר. אז קודם כל לשים את זה כמטרה מרכזית, הוויסות של האימא, של ההורים גם, של שני ההורים, היא המקור של הדבר שיכול לתרום הכי הרבה למשפחה, חוץ מכל דבר אחר.
1: כאילו המצב הרגשי שלך הוא המשתנה שהכי תורם לבריאות כל המשפחה הזאת. כאילו, אני קוראת למשפחה קונסטלציה נוירונלית, כי כולם משפיעים על כולם כל הזמן.
0: אוקיי, ובמקום שנתאבק בלחץ, אנחנו נשרה, נדביק ברוגע.
1: כן.
0: זהו, אולי זאת התחלה של מסע, גם למי שמאזין וגם הידיעה. אני רוצה כן לסיים בצורה אופטימית, שרובנו לא זכינו ל... הורות מושלמת.
1: זה השאלה הראשונה, השנייה שרציתי לשאול, אם ההתחלה לא הייתה טובה, האם אפשר לתקן?
0: התשובה היא כן, ושתינו עוסקות בזה, ואם אפשר למנוע, אז למה לתקן? אבל אם קרה, אז בואו כבר עכשיו, ברגע הזה, אנחנו נמשיך מהמקום הזה.
1: אפשר לשאלים במשפט של זה, מהקבלה של אהוד בנאי, אם קלקלת, אתה יכול גם לתקן.
0: והזמן הכי טוב לעשות את זה הוא עכשיו.
1: עכשיו. כן. תודה, נובלה.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם, דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר. דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר.
1: שלום ליאת.
2: אנבלה, איזה כיף להיפגש.
1: איזה כיף להיפגש שוב. עכשיו בנושא קריטי, חשוב. בחיים, זוגיות, אחד המימדים הקריטיים בוולנס של אדם. משימת חיים, אהבה.
2: נולדנו לאהבה.
1: נולדנו לאהבה, נכון. כן. מחוותים לשייכות, לקשר. להתקשרות ולאהבה. ואולי כן. השיא או ההגשמה האולטימטיבית של שייכות זה בזוגיות, לפחות כפי שהאגדות מבטיחות. ועכשיו בואי נדבר על מה
2: קשה?
1: שקורה בפועל.
2: ולמה זה כל כך קשה? כן. את בזוגיות, אנבלה, נכון?
1: אני בזוגיות ארוכה. שנייה.
2: כמה שנים?
1: 30.
2: 30. 30, הזוגיות השנייה היא 30.
1: כן, 40 בסך הכל.
2: טוב, אז השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, מאחר שאני גרושה פעמיים, ומערכת היחסים הארוכה ביותר הייתה 8 שנים, איך משמרים זוגיות לטווח ארוך? אני אגיד לך למה ביולוגיה פוגעת בנו, אבל את קודם כל תסבירי לי איך עושים את זה.
1: אני אצביר לך את זה בסיפור, שלפעמים אני אומרת לעומר, אני אוהבת אותך, הוא אומר לי, אני יודע, ואני אומרת לו, לא מאמי, רק הזכרתי לעצמי. הצורך הבסיסי והמרכזי שלנו, כבני אדם, זה הצורך בשייכות. בנוסף להיותנו יצורים ביולוגיים, אנחנו יצורים חברתיים. ועל פי הגישה שאני עובדת, דווקא הטבע החברתי הוא זה שיקבל עדיפות. כאילו מעל הסביבה והתורשה יהיה תמיד טווח של חופש בחירה. ובגלל שהצורך לשייכות הוא כל כך גדול, אנחנו מגבשים בילדות המוקדמת איזה שהם רעיונות של מה ייתן לי תחושת שייכות. מה צריך שיקרה, מי אני צריכה להיות, מה אני צריכה לעשות, כדי שאני ארגיש תחושה של שייכות וערך. וכשאנחנו מחפשים בני זוג בצורה לא מודעת, אנחנו למעשה מחפשים את הדבר הזה, אז זה בלבד, פסיכולוגית. אחר כך יש לנו עוד דרישות אחרות, כמו גובה זה ביולוגי, אבל אנחנו מחפשים מישהו שיאפשר לנו לקיים את התנאי המרכזי שלנו לשייכות ולערך. כן, זאת, אני הולכת בעולם, אני אומרת, מי פה יאפשר לי לקיים את התנאי המרכזי שלי לשייכות ולערך?
2: כאילו, מי יגרום לי להרגיש שייכת ובעלת ערך?
1: וכשזה קורה, וממש אפשר לראות בסיפור של המפגש הראשון בין בני זוג, אפשר לראות את מה שאנחנו מכנים החוזה הזוגי, שזה ההתחייבות ההדדית, לאפשר לשני להרגיש שייכות וערך בחיים. וזה ממש רואים את זה בסיפור ההיכרות.
2: איך רואים את זה? לא,
1: ניתן לך דוגמה של זוג נפגש, דייט ראשון, הם החליטו ללכת על חוף הים, בצוק בחוף השרון, ואז הוא יוצא מהאוטו, הם חולים ככה קרוב לצוק, הוא יוצא מהאוטו, לוטט שלושה צעדים גדולים ואומר, תראי איזה ירח, והיא אומרת לו, תיזהר, אתה יותר מדי קרוב לקצה. וכאן יש לנו חוזה בין מישהי שזקוקה להיות על דברים, להרגיש שייכות באמצעות שליטה, תכנון, ארגון.
2: לדאוג.
1: והוא, כן, והוא יאפשר לה, כי, והוא נותן לה את הוא צ'רמר, והוא נותן את הצבע וטעם
2: והשראה
1: השראה ומעניינים. עכשיו, קחי את הזוג הזה.
2: אוקיי.
1: ממש ככה, נכון? עכשיו, אם זוג הזה בעוד 10 שנים, נוסיף להם 2 ילדים, משכנתה ומכונת כביסה מקולקלת, והוא בהשראה, ואת לא מבינה מה ראיתי היום. וזה אומר, מה ראית היום? מה זה מעניין? צריך לקחת הילד אחד לחוג, אחד לרופא, אחד להתקשר
2: לאמא
1: שלי, ואחד חולה. ואז בעצם מה היא מתחילה, ממה היא סובלת? שהיא לוקחת על עצמה אחריות, זה מה שהיא צריכה.
2: כי זה בחוזה כבר כתוב.
1: הוא מאפשר לה לקחת אחריות. אבל כשהאחריות יותר גדולה, במקום להגיד, יו, אני לוקחת על עצמי יותר מדי,

0: די. היא אומרת, למה הוא אף פעם לא עוזר לי? למה הוא לא רואה לבד את מה שצריך לעשות? כן. הוא רואה, ירח.
1: כן. לא, לא ותחושת כלים. הערך הייתה בהתחלה. היא העריכה אותו על זה שהוא לא כמוה. עוד,
0: יש לנו הוראה להתאהב, ברגע שאני יודעת שהתנאי שלי יתקיים. ואז מה שקורה, התנאי ממשיך להתקיים, אלא אם כן מישהו עושה תהליך לפעמים טיפולי, ולפעמים משהו שקורה בחיים שמשנה את האדם ואת העדיפויות, ואז יש לנו הפרת חוזה של, כן. של שינוי. זה קורה...
1: גיל המעבר עושה הפרת חוזה לפעמים, לפעמים.
0: זה עלול לעשות, כן, כן, נכון. אבל לפעמים טיפול, אדם הולך לטיפול לבד ומתרחק מהאדם, נכון. בלי שנותנים לו צ'אנס אפילו להיות חלק מה... מהתהליך השינוי. הזה, לכן לפעמים טיפול פרטני, שנורא מעצימים חלק אחד, אז הוא ממשיך הלאה לבד. והבעיות בזוגיות זה שזה שבחרתי מישהו שמאפשר את התנאי המרכזי שלי לשייכות בערך, זה לא אומר שהוא ממלא את כל הצרכים האחרים שלי, שיש לי המון כאלה, ואז אני מתחילה לבוא בטענות על מה שאין.
1: אבל אפילו אם הוא לא מספק כבר את השייכות והערך, כבר יהיו בעיות.
0: זה נכון, אבל זה נדיר שזה יקרה.
1: כן. אוקיי, למה, שבן זוג לא יעריך, שלא נעריך אחד את השני יותר, זה גם קורה.
0: זה כבר קשור לעבודה אוקיי. המשמעותית של שייכות, אוקיי? של עבודת הזוגיות, לפתח את הקשר ואת הכבוד, כן. התחשבות, כן. תמיכה שאנחנו רוצים
1: אבל
0: לראות.
1: אבל אם שני הערכים האלה לא יהיו, אנחנו נצפה שהזוג הזה או יחיה באומללות.
0: כן, יש למישהו תנאי לשייכות שבתוכו הוא צריך להיות קורבן. או אני צריכה להיות צודקת.
1: שזה גם קשור לבית.
0: אני מרגישה לזה
1: קשור. כן. איפה הרגשנו שייכים? הרגשתי שייכת שטיפלתי באחי, נגיד נגרה שלי. טיפלתי בבית, טיפלתי בכולם, לקחתי על עצמי, הייתי צריכה לשים לב שכולם בסדר. כן. כאילו, מה גורם לנו לשייכות? זה לא בהכרח מה שהדבר הראשון שיעלה לראש, כאילו.
0: אז הקלאסי, בעצם הקשיים הזוגיים מתחילים מתוך זה, או ש... יש הרבה צרכים שלא מתקיימים, ואין לנו יכולת לשאת את זה, כי אנחנו בעידן של, אם אני רוצה, זה חייב להיות. אני זוכרת מטופלת שהתחתנה עם מישהו שהיה יציב, היא אמרה, הוא סלע.
1: עוגן, כן.
0: הוא סלע, ואני יכולתי להישען. והוא נתן לה ביטחון, הדבר המרכזי שהייתה צריכה בחיים. ואחרי כמה שנים אומרת, אבל אין לי איתו שיחות עומק, אין לי שיחות נפש. זאת אומרת, נכון. את מתחתנת עם סלע, כדי להישען עליו, ואחרי כמה שנים את רוצה שהסלע ידבר אלייך בחזרה, ויעשה איתך שיחות עמוקות, ולא ייתן לך פתרונות כל פעם שאת משתפת אותו. זה לא אותו אדם, ואז יכול להיות שאם היא תלך ותחפש מישהו שאיתו אפשר לעשות שיחות נפש,
1: הוא לא יהיה סלע.
0: אבל הוא לא יהיה יציב. אז העדיפות הגדולה שלי והיכולת שלי אולי אם יש לי צורך בשיחות עמוקות וזה לא מתקיים בזוגיות, אז יש בשביל זה חוג הספר וחברה והרצאות ולטפח את העולם הזה. לאו דווקא, לא הכל צריך להיות מי בן הזוג ועם כן. בן הזוג. וחוץ מזה יש לנו מעט מדי מסוגלות זוגית לפתור קונפליקטים, רצונות סותרים, להיות במקום של קבלה, של הבנה, של לא הכל נקבל ואיך אני מסתדרת עם זה. אבל אני מסכימה איתך שנושא של כבוד, ועם הזמן גם כבוד כן. מינימום, בלי זה לזוגיות.
1: כן, כבוד והערכה.
0: חום, הערכה, זה לדברים
1: קריטיים לזוגיות. אבל אנשים גם חיים במערכות זוגיות שאין בהם כבוד. כן, זה תמיד מפליא. והם לא נפרדים. זאת אומרת, אז זה גם כנראה קשור למה גורם לי להרגיש האיכות. אולי דווקא כשלא מכבדים אותי ולא מעריכים אותי, מקטינים אותי, זה המקום שאני מרגישה בבית. כאילו...
0: יכול להיות, ויכול להיות שיש גם אינטרסים של אם אני לא מעריכה את עצמי, ואני לא מרגישה שאני אוכל לעמוד על שתי הרגליים בחוץ, אז אני לא מרגישה שיש לי את החופש כן. בחירה לעזור. וטוב, זה מורכב, כן, כן. בואי נכניס ביולוגיה כן. לתוך
1: רגע, הסיפור רגע, הזה. רגע, רגע, לא, עוד לא, עוד לא. עוד לא. אז רגע, אז 30 שנה, איך זה קורה?
0: זה קורה שבאותם רגעים, או באותם משברים שבהם... רק אני, כי כמו שאת יודעת, רק נשים עושות את הבלגן בתוך הזוגיות, כי גברים כן. רוצים פשוט שקט.
1: נגיד את זה, עד גיל 55, כמעט 70%, 67%, עוד פעם, הסטטיסטיקה של ארצות הברית, נשים יוזמות גירושים, מגיל 55, 92% נשים יוזמות גירושים.
0: כן.
1: זה, אוקיי, תכף נגיד
0: לא
1: למה.
0: מרוצות, בגדול.
1: תכף נגיד לא למה, גם. לא מרוצות, לא יודעות למה.
0: אז ברגע שהיו דברים שאני מאוד מאוד הייתי נסערת וכואבת וכועסת, שאין לי...

0: תמיד זכרתי שהתנאי המרכזי שלי לשייכות, שהוא אגב לא קל למלא אותו, שהוא חופש מוחלט לעשות את מה שאני רוצה.
1: לא מובן מאליו.
0: לא מובן מאליו, וזה קשה מאוד להשיג את זה עם מישהו, שאני תמיד אומרת שעומר מאוד מאוד אוהב להיות איתי, אבל אם אני לא נמצאת, הוא לא שם לב. אז זה מה שמאפשר לי לעשות דוקטורט, ולהיות כן. מול מחשב שנים בלי להוריד את הראש, ואני זוכרת שסיימתי את הדוקטורט, אני לא שתפתי צלחת במשך 3.5 שנים, ואז אמרתי לו, חזרתי.
1: והוא לקח על עצמו את הדברים.
0: את יודעת, כהונה? אני התלוננתי.
1: כן. כן.
0: אני הופתעתי כן. שנשארו לי חברות אחרי התקופה הזאת. עשיתי דוקטורט בארצות הברית, אני עכשיו סוחבת אותו לכל העולם, יש לנו סדרת הרצאות עכשיו סביב העולם, מיפן,
1: מרכז
0: אמריקה. והוא בא. וזה אני צריכה לזכור שבזמנים שאני מתחרפנת מדברים שהוא עושה או לא עושה, אז אני זוכרת שהדבר הכי חשוב זה זה, וברגעים שאני מצליחה לוותר ולהיות בוגרת, שזה הרעיון שלא הכל אפשר לקבל מאותו אדם, אני זוכרת שזה הבסיס, זה הנושא של החופש, וגם יש לנו משהו סודי, שהוא לא סודי, ותכף תסבירי למה זה כל כך קריטי בביולוגיה, שזה מגע.
1: מגע. אוקיי, כן, כן.
0: למגע זה שאנחנו שנינו כאלה לאבי דאבי, וזה משהו, זה כל הזדמנות, אנחנו נהיה או מחובקים, או יד ויד, או בלילה, וזה מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת, אני רוצה להגיד כבר, שאחד הדברים שכשזוגות הם במתח,
1: זה נעלם.
0: כל הזמן, הדבר הראשון שנעלם זה מגע, מפני ש, אני אסביר מדוע, וזה קריטי להבין את זה, שמפסיקים ליזום מגע, מפני שאישה לא רוצה ליזום מגע, כי היא פוחדת שהוא יבין את זה כהזמנה לסקס, משהו נורא נורא צריך, ועם הריחוק הוא במצוקה, אז אם היא תחבק אותו, תלטף אותו, אז הוא ירצה עוד, והיא לא רוצה, היא לא במוד הנכון, והוא לא מתחיל מגע, כי הוא פוחד מדחייה. ואז בעצם מתרחקים, ואין את הערוץ הזה שהוא לא מילולי, ושהוא לא קשור לקונפליקטים, והוא כל כך חשוב, הוא יכול כל כך להרגיע ולווסת את מערכת העצבים, ולתת לנו מימד ולהיזכר, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו אוהבים.
1: כן, ושאנחנו בסך הכל בעלי חיים, אז אני רגע אפילו. כן, לא, הנושא של מגע, יונקים כל הזמן צמודים. זה מה שיונקים עושים. אז באמת, אנחנו יצור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חברתי, אנחנו לא יכולים לשרוד לבד. ונולדנו לאהבה, ונולדנו בעצם לחומר הזה, האוקסיטוצין הזה, ההורמון האהבה, ההורמון המרגיע, המבסט, השומר עלינו, מפעיל את מה שנקרא rest and digest, לנוח, להירגע, להקל את האוכל, עוצר את ה-fight flight, זו מערכת הרגיעה, עצב הווגוס, שמישהו... זה שיעורי בית, עושה לך מסאז', מלטף אותך בגב, זה מרגיע את מערכת העצבים, מתנשקים, בטח אם הוא גם אומר לך מילים יפות, ואת אומרת לא מילים יפות, זה מרגיע את מערכת העצבים, ומערכת העצבים שלנו זקוקה למערכת עצבים אחרת, כדי להירגע ולהרגיש ביטחון. חשוב לי להגיד את זה, כמה אנחנו בעצם יצור זוגי.
0: יש מחקרים מרתקים על זה, מרתקים, של דוקטור שירה ציל, של אנחנו נמשכים ל... אנשים שמבסים יותר טוב את מערכת העצבים שלנו.
1: מטורף. וברגע שזוג כבר נקשר, מערכת העצבים מסתנחרנת. קצב הלב, לחץ הדם. זאת אומרת, כשהבן אדם הזה נמצא לידי ונוגע בי ומחזיק אותי, אני נרגעת, מסתנחרנת עם המערכת שלו, הולכים לישון ביחד, מפרישים אוקסיטוצין, גם משפחה, ילדים, לכן חשוב לישון יחד, לא יחד במיטה, באותו חלל, אבל בטח במיטה שישנים ביחד, אוקסיטוצין מופרש, עוזר לנו עוד יותר להתחבר, עוד יותר להיקשר, ואנחנו חיים בשביל החומר הזה. חשוב לי להגיד את זה, כי אנחנו בעידן של הרבה עצמי, הרבה עצמי, גם נושא של התפתחות עצמית, גם תחשוב טוב יהיה טוב, תפלי בעצמך, הכל ייפטר. וזה נוגע את הביולוגיה, אנחנו חיה של קשר. תעלי את הערך העצמי שלך, תסתכלי במראה ותגידי לעצמך כמה את מדהימה. אנחנו חיה של קשר, אנחנו בונים את הערך שלנו, בונים את מי שאנחנו, מרגיעים את עצמנו דרך קשר. עכשיו נכון, אפשר למלא את החיים בקשרים, יש הרבה חברות, כי יש נשים שאומרות, למה חייבים?

0: זוגים? למה אני צריכה גבר? או אישה, כאילו אפשר להיות בלי זוגיות. ויש מספיק מקורות אוקסיטוצין. יש תחביבים, יש חוגים, יש חברות, יש חברים, יש בעלי חיים, יש חתולים, כלבים. זה בכלל לא מתקרב לאותם רמות אוקסיטוצין שמקבלים בקשר הזוגי. והמטרה לשמה בעצם, אנחנו מקבלים את כל הבוסטים הגדולים האלה, בקשר הזוגי, זה לרבייה, כן? בסופו של דבר, מטרת הקשר היא רבייה. ובבעלי חיים הם לא באמת עושים, לא צריכים הרבה, כאילו, צריכים שהוא ייראה טוב, היא תיראה טוב, גנים, לחפש גנים טובים. גבוה, חתיך, שרירי, מלאה במקומות הנכונים, מה שנקרא, כל סימני פריון ובריאות, פנים, סימטריה, יחס הזהב, יופי זה לא סובייקטיבי, יופי זה מתמטי. זה משדר למוח בשדר עתיק שההתפתחות העוברית תקינה, כשיש מרחקים מדויקים לפי יחסים מסוימים בין עברי הפנים. אז אנחנו קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים ומחפשים בבן אדם, גם שאנחנו לא בגיל רבייה, המוח תמיד מתוכנת לרבייה, גם אני לא רוצה ילדים בכלל, זה לחפש קודם כל סימני פריון ובריאות. ומטרת העל זה צאצאים. עכשיו, בטבע, בכל עולם החי, כאילו, המטרה של החיבור הזה זה הזדווגות מין ילדים. האם צריך להישאר עם אותו בן אדם כל החיים בשביל הילדים? זה המורכבות שמכניסה הביולוגיה לחיים שלנו.
1: פעם חוקרת שאמרה, אנחנו צריכים התאהבות כדי להזדווג ולהוליד ילדים, ואהבה כדי לסבול אחד את השני מספיק שנים עד שהילדים יגדלו.
0: בול.
1: ואז לא חייבים.
0: כי בבני אדם יש שאלה בכלל אם אנחנו מונוגמים או לא, אבל נשים את זה רגע בצד, אבל באמת הסיבה היחידה להתפתחות של מונוגמיה, באמת קשר יציב ארוך טווח עם אותו בן אדם, ולא כמו הרבה בעלי חיים שהם מחליפים, זה בגלל שהצאצא שלנו נולד חסר אונים, ועד גיל 30 יושב בבית.
1: 30-40.
0: צריך המון השקעה הורית בדבר הזה, ולכן צריך לא רק אמא ואבא, גם סבא וסבתא, וסבא וסבתא מהצד השני, ודוד ודודה וכפר שלם. אבל קודם כל הורים. באמת, וההורים זה אפילו בשביל שאמא תשמור על הצאצאים ואבא יביא אוכל, ואבא ישמור על הצאצאים ואמא תביא אוכל. כדי, כי מרוב שהיצור הזה דורש השקעה הורית כל כך גדולה. אבל הביולוגיה היא נגדנו. בסיפור הזוגי הביולוגיה היא נגדנו, כי בעצם מה שגורם לבני זוג בסופו של דבר להתחבר ולהפוך מידידים וחברים הכי טובים, בגלל שייכות וערך והכל, לאוהבים, מאוהבים, נטרפים ומוכנים להקדיש את עצמם אחד לשני, כאילו להתחייב מחויבות, זה אמין, זה יחסי אמין. בזמן אוקסיטוצין, הרמות הגבוהות ביותר שלו, לידה, הנקה ואורגזמה. לידה, הנקה, לא צריך להסביר, יוצר את הקשר ההורי, שעד גיל 100 תדאגי לילדים שלך, וגם האבא שמפריש, ואורגזמה.
1: באורגזמה עצמית זה קורה באותו אופן?
0: לא אותו אופן, כי כאילו גם משתחרר אוקסיטוצין, אבל אם תדמייני את הבן זוג שלך כשאת נוגעת בעצמך, אז זה יגביר את ההתקשרות אליו. זה משהו שאני גם ממליצה עליו מאוד. בתחילת הקשר, כאילו, כי כשאנחנו מדמיינים פנטזיות, 70% מהנוירונים שהיו פועלים באקט, פועלים כשמדמיינים את האקט. זה כוחה של המחשבה. אבל כשהבן אדם נמצא איתך, הפנים שלו, הריח שלו, המגע שלו, העיניים שלו, המילים שלו, כל זה נצרב ברגעים של העוררות המינית והשחרור של כל החומרים הטובים. דופמין, אוקסיטוצין, סרוטונין, הורמון השמחה, ודופמין, הורמון ההתמכרות גם. לכן אנחנו מתמכרים לאהבה, מתמכרים למין. זו ההתמכרות הכי גדולה, דרך אגב. כל המערכת מכוותת לחפש את הקשר הזה, לחפש גם סיפוק מיני.
1: אני חושבת שההתמכרות, בכלל התמכרות, זה דווקא הקשל לעבור מהסיפוק המיידי לאהבה, שזה סיפוק ארוך טווח.
0: נכון, לשייכות.
1: ומספק באופן אחר, אולי לא כל כך דרמטי, אבל כן.
0: נכון, אז יש איזה ניתוק, כאילו. כן, כאילו ניתוק רגשי דווקא זה גורם.
1: כן, שלא הייתה המלצה פה.
0: אז לכן, כאילו, כשנפתקת ביולוגית, אנחנו מחלקים את האהבה לשלושה חלקים, למשיכה, מה גורם לנו להימשך, שכאן יש גם גורמים ביולוגיים וגם פסיכולוגיים, כי יכול להיות שגם הוא חתיך והוא חתיך והוא חתיך, ודווקא בחרתי אותו. כאילו כולם נראים טוב יחסית למה שאני כאילו, הטייפ שאני אוהבת, ודווקא בחרתי את הבחור הזה, כי הוא גורם לי להרגיש יותר.

0: יותר שייכת, מוערכת, יותר בבית. אולי הוא דומה לאבא שלי, אולי הוא דומה למשהו שאני מכירה.
1: אולי הוא לא דומה לאבא שלי.
0: אולי הוא לא דומה לאבא שלי, אולי דומה למשהו שאני מכירה. ואז שלב ההתאהבות. ושלב ההתאהבות הוא קצר, עורך בין 6 שעות לשנתיים, והוא בעצם מאוד מנוהל על ידי המיניות, כי זה פעם ראשונה עם בן אדם חדש. הרמת הדופמין שאנחנו פוגשים מישהו חדש, היא בשמיים. והיא הולכת ויורדת ככל שמכירים את הבן אדם, ככל שהגירוי נעשה מוכר, זה הקשר.
1: כשאנחנו יודעים את זה, שאין לנו את הבוסט מהביולוגיה, שעושה את הדברים יותר קלים, אז כאן זה הזמן להתחיל להשקיע מאמץ.
0: כן.
1: כאילו פה צריך לעבוד על הקשר. אני מאוד אוהבת לדמות את הקשר הזוגי לגינה, ואני טוענת שההתאהבות זה ה... הגנן שסידר את הכל, כן. הגינה יפהפייה.
0: שם דשן יפה כזה.
1: וצמחים ופרחים והכל נפלא ואבנים וזה.
0: ואז הוא הולך.
1: ואז הוא הולך. זה ההתאהבות. ועכשיו, אם לא ניגע, תוך כמה זמן זה יראה חורבה, לא הרבה. וצריך, יש עבודה יומית בגינה, יש עבודה שבועית, יש עבודה חושית, יש עבודה עונתית, יש עבודה שנתית.
0: יפה.
1: וזאת עבודת הזוגיות. מה זה להשקות יחסים? מה זה להוציא את העשבים השוטים?
0: העשבים הרעים,
1: מה זה לשתול,
0: כן.
1: לחדש?
0: שזה הדבר שהכי יערוס את הגינה. כי הם צומחים יותר מהר מאשר הצמחים שדורשים המון השקעה והמון השקעיה. העשבים השוטים, הם לא מטפלים בהם, וזה בעצם המריבות והקונפליקטים והדברים הקטנים, המיקרוטינה, אני אהבתי את המושג הזה, שמעתי אותו איפשהו, כן, מיקרו-ריזנטמנט, כאילו, דברים הקטנים האלה, שכאילו לא עושים עכשיו סצנה מזה, אז כן. יושב פה. כאילו, לא בא לי לעשות סצנה או להגיד משהו, כי אני יודעת מה הוא יגיד, ואז זה יתגלגל, וחבל. אבל זה כאילו יושב שם, ואז עוד משהו יושב שם, ועוד משהו יושב שם, וזה מתחיל להצטבר, ולא מנקים. אז בשלב של הסמי האהבה, שבאמת בשלב ההתאהבות, זה סמים כמו סמים. זה כל התסמינים, זה דכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שינה, כשלא נמצאים ביחד. כשנמצאים ביחד זה וואו. כשלא נמצאים ביחד זה הנפילה הזאת. יש אנשים שמחורים רק לשלב הזה, של הפרפרים בבטן, שזה פרפרי סרוטונין ואדרנלין.
1: גם חושבים שמשהו לא בסדר, אם אני לא מרגישה פרפרים, אז זה כבר לא זה, אז כנראה טעיתי בבחירה.
0: כן. דופמין, יש, זה בעצם החיוות הזה נקרא אפקט קוליג', אפקט הרוויה המינית, שהגירוי נעשה מוכר, לוקח יותר זמן להגיע לאורגזמה, וההנאה היא פחות גדולה, ואז הרבה מהזוגות מגיעים לפרוטוקול מיני כזה, שהוא נוגע פה, אני נוגעת פה, הולכים לישון, עושים ככה, הולכים לישון. ואז בעצם הריגוש יורד, וגם המגע הוא מוכר, כן? אני יודעת מה הריח שלו, מה הטעם שלו, איך זה נראה, איך זה מרגיש. זה הופך להיות מוכר. זה בדיוק הקונפליקט של הביולוגיה והפסיכולוגיה, יושב בדיוק בדבר הזה, והורס לנו את החיי הזוגיות. כי מצד אחד, רגע, מצד אחד, פסיכולוגית, אנחנו זקוקים, כי אני אומרת, אמרתי, הפרוטוקול הזוגי, זקוקים לשגרה, יציבות, לדעת שהוא מגיע בערב, ולדעת שהוא נוגע לי בקרסול, קורא לי ככה. אנחנו אוהבים יציבות, שגרה, ודאות. מצד שני, זה האנטי-אפרודיזיה, כאילו זה גומר אירוטיקה. אירוטיקה משגשגת, וזה הדופמין משגשג, חוסר ודאות. חוסר יציבות, חוסר שגרה, ואנחנו צריכים את שניהם, ולכן אנחנו לא יכולים לצאת לחופשה כל חודש, וכל חודש במקום אחר, אלא אנחנו רוצים לחופשה ורוצים לחזור הביתה, ואז אנחנו בבית ורוצים לחזור, ללכת לחופשה של כמה ימים, ושוב לחזור הביתה, אבל המקור הוא הבית, ואנחנו חיים בקונפליקט הזה.
1: אני אתן לך עוד דימוי, שאני משתמשת הרבה עם זוגות, שהוא ההבדל בין זיקוקי דינור לבין מדורה. כאילו התאהבות זה תהיה זיקוקי הדינור, זה מרהיב, זה אין דברים כאלה ביופי, אבל מהר מאוד זה מתפזר ולא נשאר מזה כלום. ואם הזוגיות היא מדורה, אז מדי פעם בואו נסרוק איזה אבן ונעשה קצת ניצוצות, לא אבן על השני, כן?
0: כן.
1: כוונה למדורה, שזה באמת את אותו מרכיב של הפתעה, קצת היפרדות, שיהיו לנו דברים בנפרד, לשתף על חוויות, להשאיר אחד את השני, גם זה... עבודה, זה לא, אנחנו לא ניתן לביולוגיה לנהל פה את העניינים, מפני שהחיים שלנו לא בנויים בדיוק לאיש המערות שהיו לו הרבה פחות בעיות.
0: אבל אם לא נבין אותה, היא תנצח. הביולוגיה תמיד תנצח.
1: אוקיי, אז הידע הזה מוסיף לנו את הנחיצות של העבודה שהיא גם עובדת את...

0: הטיפוח וגם עבודת הטיפוח של המסתורי ושל ההפתעה ושל השונות כדי לשמר את היכולת. אדלר אמר בנושא הזה, ואני ראיתי את זה בכל זוג טוב לאורך השנים וטיפלתי באלפים כאלה, שכל עוד יש עניין אמיתי בשני, המשיכה לא תיגמר לעולם. לעולם.
1: וואו.
0: ולכן,
1: מה זה עניין אמיתי בשני? זה שאלה?
0: זה, אדלר הגדיר אהבה כמסירות הגדולה ביותר,
1: כן.
0: שמתבטאת בשלושה מימדים, בחברות, בתשוקה ובמחויבות.
1: נכון.
0: והתשוקה היא הכי מאותגרת ביולוגית.
1: כן.
0: אבל
1: והתשוקה היא לא יצרה מלכתחילה את ה...
0: כן. אבל תזכרי שאני
1: זה שני
0: יכולה,
1: זרים.
0: בדמיון שלי, אני יכולה לחדש ולהתחדש.
1: כן,
0: ועדיין נכון. להרגיש שאני אוהבת. אז זה אדם שבחרנו לאהוב, ובואו נלך לעבודת האהבה.
1: כן. אני רוצה להגיד משהו לגבי התשוקה, כי כאילו המיניות שלנו היא מאוד, היא לא כל החיים אותו, נשארת אותו דבר. אנחנו לומדים מיניות, אנחנו לא לומדים מיניות בעיקרון, אנחנו לומדים אותה מה... מסתכלים סביב ורואים אנשים, רואים את ההורים, סרטים.
0: לא רואים, אגב.
1: לא רואים.
0: זה חשוב שיראו, חשוב שילדים, לא יראו, חסי מין, אבל חשוב שילדים יראו שבין ההורים יש משהו, שהם לא בדיוק יודעים מה זה, אבל יש משהו שהוא שלהם. כן?
1: נכון.
0: שזה מתבטא לפעמים מבטים וליטוף וזה כזה.
1: נכון.
0: וזה חלק מהחינוך המיני, כאילו שקיים משהו שקורה במשפחה, שהוא... של מבוגרים ושמאוד נהנים מזה, וזה שלהם.
1: בדיוק. כי קל לוותר, לא לוותר על זה, אבל להוריד את הערך של המין בחיים, כי השגרה וגידול ילדים, בייחוד שילדים מגיעים לעולם, זה יהיה הבום הראשון לקשר המיני בין בני זוג, לחיבור המיני. כי ילדים, הם לא, הם עושים לנו מניפולציה אבולוציונית חזקה מאוד, כדי שלא נהיה מיניים. כי עכשיו תטפלי בי. הם גורמים לנו להפרשה של פרולקטין, שפרולקטין הוא הורמון שיוצר את החלב, אבל הוא גם הורמון שמדכא את החשק המיני, הוא מופרש נגיד אצל הגבר, גם אצל האישה מיד אחרי האורגזמה, וגורם אצל הגבר להשייה הזאת, שאי אפשר מיד. כאילו הוא ממש, רגע שנייה, זהו, אני מסופקת, אז אני יכולה להיות מסופקת מהילדים. ונשים עוד יותר, כי נשים מקבלות הרבה יותר אוקסיטוצין ביחס לגבר. החברה שלנו עדיין, כאילו הגבר עובד יותר זמן, וגם אם הוא לא עובד, בגלל היתרון שהיה לנו כבר מלכתחילה, שנסענו את התינוק ברחם, ילדים באים לאימא, ואת יכולה להרגיש לא רק שאת מסופקת, ויש לך כבר מספיק אוקסיטוצין, אלא כבר יותר מדי קורטיזול, בדיוק. את כבר מוצפת גם בסטרס, כי לטפל זה המון המון המון המון השקעת משאבים, וכשבסוף היום כבר אין לך כוח, אין לך כוח, אמיתי.
0: האורגזמה זה לישון.
1: ושם מתחילים, לא במקרה, הבעיות הראשונות בין בני זוג מתחילים 3 שנים אחרי הילד הראשון. ובמחזוריות של כל 5 שנים, אני קוראת לזה מחזוריות הדופמין, כאילו כל 5 שנים.
0: נא לרשום טיפול זוגי ב-2000.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני אומרת שהסיפור הזה של הקונפליקט של השגרה והוודאות, זה בעצם קונפליקט בין שני הורמונים שאנחנו זקוקים לשניהם, דופמין וסרוטונין. סרוטונין, אני קוראת לו הורמון הבודהיסטי. זה פחות, דופמין זה לחפש את מה שאין לי. מה שאין לי, וכמו שאמרת, הצרכים שהוא לא מספק לי, והנה, זה יש גבר כזה, ויש אישה כזאת, ואני רואה ככה, ואני, כל מה אנחנו מסתכלים סביב, ורוצים, רוצים עוד תואר, רוצים רכב, רוצים סמלה, רוצים להחליף את הבית, רוצים, רוצים, זה דופמין, יושב פה בראש, וכל הזמן אין לך מספיק, את צריכה יותר, את צריכה יותר, עכשיו הוא מאוד מעורר מוטיבציה, כי הוא גורם לנו לעשות תכנון, לטווח ארוך, יש לי מטרה, הוא שם לנו מטרות, וסרוטונין זה בודה. זה לשבת רגע, להתחבר רגע לעצמי, ולהגיד טוב לי עם מה שיש לי. זה מה שאת אמרת ש-30 שנה זה מחזיק, כי תסתכלת עליו ואת אומרת, יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה. אז אולי אין לי את הדברים האחרים, אבל הסרוטונין זה הורמון של הוקרת הטוב, של הרגיעה מתוך ה... אז אני אומרת, אנחנו בקונפליקט, אנחנו שומעים את שניהם. והדרך לייצר גם דופמין היא לאו דווקא גיוון רק בללבוש במשחקי תפקידים, שזה נורא נחמד והכל, אבל גם זה באיזשהו שלב יחזור על עצמו.
0: כן.
1: דופמין זה גם תחביבים חדשים, דברים חדשים, גיוון של החיים. אבל זה עבודה. עבודה כל הזמן, איך לפתור את הקונפליקט הזה בין הביולוגיה לפסיכולוגיה בכל נושא זוגיות ואהבה.
0: אולי נסכם ונגיד ש... אהבה זה הרבה עבודה, אבל עבודה שמשתלמת מאוד.
1: הכי משתלמת שאפשר.
0: גם חברתית, גם ביולוגית, ומומלצת עם...

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם, דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר. דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר.
1: זה שאלה, טבע האדם. האם אנחנו עבדים בידי הגנים, בובות על חוטים של DNA, ואין לנו בעצם תקנה. כי בעצם אנחנו בעל חיים. מאוד חכם, מפותח, שקרן גם, שלשקר זה יכול.

0: את מוחית, כן.
1: מפותחת מאוד.
0: כן. אז אנחנו יצור מפותח בסך הכל, אבל עדיין בבסיס אנחנו חיות. אנחנו בעל חיים. ומסתכלים על יונקים באופן כללי, הם לא חיים בשוויון, אחווה ודמוקרטיה. ובכלל, אין דמוקרטיה בעולם החי. זה לא קיים. מה קיים בעולם החי? כי בעלי חיים חיים בקבוצות. הם חיים, כל היצורים החברתיים, יש להם מבנה מסוים של צורת שלטון חברתית לכולם. זה נקרא dominance hierarchy. מזבובים ועד יונקים, dominance hierarchy. היררכיית שליטה. בהיררכיית שליטה, בעצם כל פרט מנסה לשלוט על פרט אחר, וכולם קנועים לאלפא, לזכר השליט. מה שמנהל את היררכיית השליטה, ההורמון שמנהל את זה, זה טסטוסטרון. גם אצל הזכרים וגם אצל הנקבות, אבל הוא הרבה יותר גבוה, הוא ההורמון שיוצר את הזכר, הוא יותר גבוה אצל הזכרים. הורמון המעמד, הכוח, מעמד חברתי ותחרות. גורם לנו כל הזמן להסתדר בהיררכיה. והיררכיה היא טובה לקבוצה בבעלי חיים. כשיש היררכיה שכולם מכבדים אותה, הקבוצה יותר רגועה. יש פחות קונפליקטים, כי כולם קנועים למלך, למנהיג. אצל רוב היונקים זה זכר אלפא, שיונק אחד שזה נקבת אלפא, וזה צבועים, כי שם לנקבה יש יותר טסטוסטרון מהזכר. כל המבנה שם הוא הפוך.
1: זה אומר שאם הזכר אלפא טועה, בהובלה, האם, אז הלך על כולם.
0: הלך על כולם, כן. זאת אומרת, הולכים אחריו בעיניים עיוורות. יש מחקר בבבונים, שזו חברה מאוד מאוד היררכית. המעמדות שם מאוד נוקשים. והולכים אחרי האלפא בבון, לא משנה מה, ועושים, כשיש אוכל, הוא משתלט על כל עמודת, על כל המזון הוא משתלט. לא נותן לאף אחד, רק למקורבים. אנחנו כל כך מכירים את זה.
1: מדברת על בבונים, שראית חדשות.
0: רק למקורבים. ולא משנה כמה אוכל שמים, נמוכי המדרג, אלה שבתחתית, מתחבאים בפריפריה, הוא שולט על השטח, בפריפריה, כמו ממש, ולא משנה כמה אוכל יש, הם לא מקבלים. אז הם גונבים שעריות, כאילו, אבל הם מקבלים הכי פחות, לא משנה, כאילו זה שיש יותר אוכל, הם לא מקבלים מזה יותר. יש תיאוריה שככל שלעשירים יהיה יותר, יטפטף יותר לעניים, אנחנו רואים.
1: בתיאוריה.
0: בתיאוריה, שכאילו דווקא במדינות מאוד עשירות יש עוני שהוא בלתי, בלתי, בלתי, בלתי
1: נתפס. ככל שהפערים, אגב, החברתיים בין העשירון העליון, העשירים לעניים נפתח יותר, ככה החברה הופכת להיות פחות בטוחה.
0: פחות בטוחה.
1: לכולם.
0: נכון, בדיוק. אז בבעלי חיים אי אפשר להגיע לכזה פער, כן? בסופו של דבר אין מספיק משאבים, אין מספיק
1: אין
0: אוכל.
1: אין תכשיטים.
0: כן, וככל שהקבוצה גדולה יותר, רואים אצל הבבונים, כאילו הייתה שאלה בלונדון קולג', הם עשו ניסוי מרתק על קבוצות של בבונים. מתי הם מפסיקים ללכת אחרי המנהיג? מתי? כאילו תמיד כזה גדול ושמן, וכל נמצא אצלו גם חזק באופן יחסי, וזה מה שנותן לו את הכוח. הוא חייב כל הזמן לשדר עוצמה. זכרים הצעירים כל הזמן מאיימים על הזכר השליט, ועל הקליקה שלו. תמיד יש לו קליקה. אז רואים שמתי בעצם הם לא הולכים אחריו, כי בעצם מה שעשו, שמו, כאילו חילקו את השמורה לשניים. בחלק אחד יש עמודת מזון ענקית, ובחלק השני המזון מחולק, שהפרטים עכשיו, רוב הפרטים זה נקבות והצאצאים שלהם. הן יכולות ללכת, וכאילו מה שנקרא חברה סוציאליסטית, שלכולם יש קצת, אבל אין לאף אחד הכל, אלא לכולם, יש מספיק לכולם. עכשיו, לאן המלך הבבונים תמיד הולך? לערימה או לקצת? כמובן שלערימה, משתלט על הערימה ולא נותן רק לבטא, לאלה שקרובים, מקורבים. ושואלים, למה הן לא הולכות לשם? כאילו, הן יכולות ללכת. הן פשוט יכולות לעזוב אותו, ולהפסיק ללכת אחריו, הם והצעירים וכל מי ש... כי הרי הבוגרים הוא מעיף אותם. הוא משאיר רק את מי שנענה לו, משהו כזה, כאילו... והן לא הולכות, ושואלים מתי הם יעזבו את המנהיג וילכו ויעשו בחירה רציונלית והגיונית, כי הן נשארות רעבות, הן רעבות וכשמע למאבקים.
1: זה החלק האופטימי.
0: כן.
1: שאם אנחנו לא רק יש לנו חשיבה רציונלית, אלא גם ננחס אותה ונשתמש בה, יש לנו אפשרות לבחור בחירות שהן יותר טובות, תחשבי, הנקבות לנו ולצאצאים, הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה מלחמה, דבר אחרון שאנחנו רוצות זה...
0: חלוקת משאבים לא הוגנת?
1: לא הוגנת, כי אנחנו רוצות ש...

0: חיים ואהבה,
1: נכון.
0: זאת האפשרות שלנו.
1: והן הולכות לשם כשהקבוצה קטנה, וכשאין מנהיג, כאילו. כמובן שהמנהיג הולך, הן הולכות, עושות בחירה מודעת, וכשקבוצה קטנה, שזה מאוד מעניין, שגם רואים בבני אדם, ככל שה, כאילו, העדר, ככל שהעדר גדול, הוא הולך יותר אחרי המנהיג, וראינו את זה בקיבוצים, נכון? שהקיבוץ הוא קטן, ואפשר לקבל החלטות ביחד, פחות מחפשים, ועוד ממחקר על קופים, מתי הולכים אחרי מנהיג שהוא יותר אגרסיבי, כשיש סטרס. שהקבוצה בלחץ ושיש אויבים מבחוץ, בוחרים, יש, יש חוכמה לקבוצה, יש היגיון באבולוציה.
0: אבל בעולם הרציונלי בעצם המנהיג אומר, אני צריך להכשיר את כולם בלחץ, לטפח אויבים מאיימים מבחוץ,
1: הפרד ומשול,
0: כדי שאני אוכל להמשיך להנהיג. וזה מה שעושה כמובן כל מנהיג חזק וכל...
1: לייצר כל הזמן סכנה, אתם צריכים אותי, בלעדיי אתם לא יכולים, כל אחד, כולם עושים את זה. כי בשפע, פתאום כל השאר רוצים לקבל החלטות. רגע, למה רק הוא כאילו קובע? וכשאנחנו בלחץ, שמישהו יחליט. עכשיו, שמישהו יחליט, זה גם מונע את הקונפליקטים בין הפרטים, בסופו של דבר.
0: יש איזשהו סדר על חשבון חופש.
1: בדיוק. ואנחנו רוצים סדר. הקטע הוא שאבולוציונית, אנחנו נמשכים לאנשים מסוימים גם, לא רק לגברים.
0: זה מוזר, כי האבולוציה לא לקחה בחשבון שהם יכולים להוביל אותנו על פני תהום וליפול ביחד.
1: שזה קרה לאורך כנראה, כאילו. כן,
0: אני אספר לך מה אדלר אומר על העולם, ותגידי לי איך זה פוגש את זה. אדלר היה, הוא בא מעולם הרפואה ואחר כך פסיכיאטריה, ויסד גם פילוסופיה ותיאוריה פסיכולוגית אינטגרטיבית על טבע האדם, והוא הסתכל על כדור הארץ, הוא אמר, בוא נסתכל מה זה החיים על כדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו, השרידות, ההישרדות, הקיום, וכמובן הסגסוג של פרטים ושל המין האנושי, תלוי בהשתייכות לקבוצה.
1: כן.
0: וזה אומר בחלוקת עבודה ושיתוף פעולה. ולכן המוח, הנפש, הוא קרא לזה העיבר הפסיכולוגי, מכוות לשיתוף פעולה. יש דבר שנקרא תחושה חברתית, שהוא שיער שזה פוטנציאל מולד, זה היה בתקופה שעוד לא דיברו על פוטנציאל מולד כמו ללמוד שפה, אבל את הפוטנציאל הזה צריך לטפח מיינקות כדי שיגיע למלוא ההתפתחות שלו. יש, אני יודעת שביולוגית, תקני אותי אם אני טועה, אנחנו מחוותים להיות ביותר אמפתיה רק לקבוצה המיידית שלנו.
1: סלקציית קרובים.
0: ודווקא חשדנות ו...
1: שנאת זרים.
0: כן, בדיוק. שנאה שנובעת מפחד. ואז אדלר אומר שהדרך היחידה שבה אפשר לחיות על כדור הארץ בביטחון ובסגסוג, זה להגיע להסכמות, לשיתוף פעולה. ואנחנו מלמדים ומתחילים לעשות את זה בתוך המשפחה, בתוך הקהילות, בתוך בתי הספר. היום יש לנו בעיות מטורפות עם כל מה שקורה בכיתה. כיתה הופכת להיות זירה כל כך מסוכנת עבור ילדים. וככל שאנחנו ניצור חברה כזאת, כי בעצם המצאת הדמוקרטיה, שזה, לא שזה שיטה מושלמת, אבל זה השיא של ההתפתחות האנושית,
1: ממש.
0: היא היכולת להפריד רשויות. זה היכולת להגביל את הכוח של רשות אחת, שאם זה עובד, במקום להרוס את זה, אנחנו נשכלל את זה ונשפר את זה, וזה יהיה מכליל ויהיו נציגים של כולם בכל הרשויות, אז אנחנו נדע שאנחנו נגיע לפשרה הטובה ביותר. אז זאת אוטופיה, אמנם, כשאנחנו מיישמים את זה בזוגיות, במשפחה, בקהילה, בחברה,
1: של הסכמה.
0: אנחנו מקבלים הרמוניה, סגסוג וביטחון. ומה אומרים עכשיו כולם? כאילו שיש את הפוליטיקה וזה הכל שם total loss, והחברה האזרחית, נכון, ההתנדבות, הערבות ההדדית שחוצה גם את העדות ואת הדעות הפוליטיות וגם את הדעת ואמונות, ואז אנחנו יכולים לשתף פעולה, ושם קורה הדבר ששם אנחנו רוצים לחיות. כן. במקום הזה
1: שבו... כי בבני אדם יש בהם טוב טבעיים, רוצים בדיוק, לשתף פעולה כזה. ולעזור ולהתנדב.
0: אז יש לנו פוטנציאל באמצעות מידע, מודעות, אחריות ובבחירה. כאילו, איזה אדם אני רוצה להיות ובאיזה עולם אני רוצה לחיות ולמה אני תורמת. כן. וברמה השיעית זה בכל פעולה, זה לא לחכות שהם, זה למה אני עושה, מה אני שמה ברשתות, אם אני מוסיפה...

0: טוב, הבנה, חמלה, אפילו לא אוהבת, אז אני אלך למקום אחר, אני לא חייבת שם לשים משהו רע כדי להגביר את ה...
1: הנאמנות שלנו היא קודם כל אבל לשבת, כאילו הקיינדנס שלנו, שקרה סלקציית קרובים, זה קודם כל לשבת ונגד שבט אחר, כאילו השנאה היא גם תמונה בנו, שאת רואה אנשים נפגשים אפילו, מדברים. לא תמיד זה מילות הדה ואהבה לאחר, אפילו שזה אנשים קרובים אליהם, בני משפחה, את שומעת איך הם מדברים?
0: זה צריך לפתח יותר תחושה חברתית, כדי שנוכל...
1: אבל זה גם חלק מהתחושה החברתית.
0: לממש את עצמנו בלי לפגוע, כאילו להיות אסרטיביים, בלי להתנפל, בלי להרוס.
1: זה ממש שאלה, זה ויכוח בינינו, האם טבע האדם הוא טוב, או יש בנו רוע, אי אפשר להתעלם, יש בנו רוע, וחלק מהצורך באמת במנהיגות, או בשלטון, או במשטרה וצבא, זה כדי להחליש את החלקים הרעים של בני אדם. שלפני שבן אדם חושב האם הוא אונס מישהי ברחוב, או נכנס לבית וגונב ופורץ בגלל שהוא כרגע רוצה, או בעצם הרוב זה בנדיטים, זה כנופיות. איפה שאין סדר יש כנופיות. כנופיות של בחורים צעירים, סחרים צעירים, גם בטבע, גם בבני אדם. בחורים צעירים שהולכים ופשוט הורסים.
0: אבל זה, אני לא אגיד שהרוע מולד, אני חושבת שהנטייה להישרדות מולדת, גם בזה אדלר מתנגד לרעיון, לא רק של הרס עצמי, אלא בכלל שבכלל רעיון של הכוח הזה, של התנאטוס או הכמיהה למוות, הוא מדבר על הנושא של שייכות, כי יש הרבה שייכות בתוך הכנופיה, חוסר
1: נכון.
0: שייכות לחברה, אני לא מקבלת את הנורמות ואת התכתיבים,
1: נכון.
0: חוסר אימון בשיתוף פעולה ודחיית סיפוקים, אני רוצה עכשיו, לכן אני גונבת או לוקחת, ואני לא יכולה לעבוד כן. או לחיות בלי, ורגשי נחיתות מאוד גדולים. וזה יוצר, כאילו ברגע שיש לי רגשי נחיתות ואני רוצה, להוריד את אלה ששמו אותי שם, אז אני הופכת אותם ללא אנושיים, ומותר לי לעשות מה שאני רוצה, או להצדיק את מה שאני רוצה לעשות, ולקרוא לעצמי לוחם חופש ולא טרוריסט, כי אפשר להצדיק כמעט כל דבר, אבל הם לא יקראו לזה רוע. כאילו רוע, מבחינת אדלר, רוע זה שיבוש, אולי הפסיכופתולוגיה... גרורה ביותר שיכולים למצוא.
1: אני כן חושבת שזאת אומרת, הבסיס של משילות של מדינה, זה באמת יכולת לייצר כוחות חזקים, אלימים.
0: שמאזנים.
1: זה כאילו המונופול של האלימות ניתן לגורמים של המדינה. כאילו זה יוצר את הסדר הבסיסי. שיש לך משטרה לא מושחתת, ואז האזרחים בעצם מצייתים לחוק.
0: סומכים, כן.
1: סומכים על המשטרה, ושאת יודעת שבשכונה שלך, אם מישהו ייכנס ויגנוב, יש כוח שיבוא ויקח אותו אחר כך לגמילה וטיפול ולראות מה, למה יש לו רגשי נחיתות והכל כמו בסקנדינביה, שבתי הכלא נראים שם יותר מבתי מלון, כאילו שבאמת אומרים שאדם עושה דברים מתוך החוסר. אין אדם שרע.
0: מישהו שרע לו.
1: מישהו שרע לו. אבל, בסדר, אבל יש כוח חזק קודם כל שמונע ממישהו לפגוע בי, ואז קודם כל יש לי את השקט הנפשי הזה. על השקט הנפשי הזה, בעצם יש כאילו צורת שלטון שבה הכוח לא ניתן לבן אדם אחד שיש לו כוח בלתי מוגבל, וגם לא לקבוצות אליטות, כי הדמוקרטיה מעולם לא הייתה של כולם. דמוקרטיה
0: נכון,
1: הייתה
0: נכון.
1: אוליגרכיה תמיד. Mm-hmm. קבוצה שיש לה, כאילו, זה היה לרוב גברים עשירים.
0: כי בהתפתחות, עוד לא גמרנו.
1: זהו.
0: זה באמצע דרך.
1: זה לא היה לעניים, לעבדים, לנשים. Mm-hmm. זה לקח זמן. בשוויץ, נשים קיבלו זכות בחירה. בשנות ה-70, כאילו זה לא נתפס כמה זה חדש דמוקרטיה. אז אני אומרת, לדור הצעיר, אני פונה מכאן, לדור הצעיר, להם יש את הכוח, להם יש את הכוח, אנחנו כבר עבודים, כאילו, אנחנו כבר, נותנים לנו לבחור בין שני סחרי אלפא, לפעמים גם נקבה שגם מתנהגת עם מלא טסטוסטרון, כאילו, אבל לרוב זה יהיה גברים, בני 70-80, ייתנו לנו לבחור בין כמה, ובסוף נבחר את זה שמדבר הכי והכי קריזמטי, ולרוב נרקסיסט, או במקרה הטוב, או פסיכופת במקרה הרע.
0: או שהוא חלק מהשבט שלנו.
1: כן, זה קורה בכל מקום תמיד, כי המוח שלנו גם אוהב קריזמטים ואנשים שיש בתוכנו, אני חושב שיש בתוכנו נרקסיסט קטן בכל אדם, ופשוט הנרקסיסטים שמבטאים את זה, מושכים אותנו, כי למה הם מושכים אותנו? אלה שאנחנו יודעים, הם מדברים בביטחון, הם משקרים בלי הבחנה.
0: בלי למצמץ.
1: בלי למצמץ, אין מצפון, אין מוספר, אין אמפתיה. הם יודעים לזייף אמפתיה, אבל הם לא מרגישים אמפתיה, ואנחנו הולכים אחריהם, בין אם זה לבחור מנכ״ל כזה, אחוז הפסיכופתים באוכלוסייה הוא 2%, בעמדות כוח 20%. אנחנו בוחרים אותם. אז אני פונה לדור הצעיר ואומרת,

0: שהמכשיר הזה, הוא הביא הרבה נזק, המון המון המון נזקים, אבל הוא יכול להציל אותנו מעצמנו בהקשר של שלטון ודמוקרטיה. למה? כי הדמוקרטיה בעצם הייתה מבוססת על הבחירה, פעם בארבע שנים אתה שם פתק, והפתק הזה בוחר בן אדם, שהוא יחד עם הקבוצה שהוא מביא איתו, השרים והזה, הוא יוצר מדיניות והוא מכתיב. עכשיו, למה שקבלת ההחלטות תהיה על ידי אדם אחד או קבוצה של אנשים? היום אנחנו יכולים לקבל החלטות, והדמוקרטיה האמיתית, האמיתית, כי מה שאנחנו חווים זה לא דמוקרטיה בשום מקום בעולם, חוץ ממדינות שיש בהן דמוקרטיה ישירה, שזה אומר שבהרבה מאוד החלטות, מהרמה המוניציפלית,
1: בשוויץ,
0: בשוויץ, בדיוק, שוויץ היא המודל, יש גם ניסיונות בדרום אמריקה, בספרד.
1: חברה שלי בשוויץ, הייתי בבית הנבחרים בציריך, ואז היא אמרה לי, היא הרתה לי פנקס, שבו יש את ההבטחות של האנשים שנבחרו, ומה הם התחייבו לעשות, והם רושמים אם הם קימו או לא, ואם לא, הם לא בוחרים אותם עוד פעם.
0: ויש ראש ממשלה והוא ברוטציה, אין לו סמכויות אמיתיות, זה רק כאילו קישוט כזה, זאת אומרת, יותר פורמלי, כאילו שיהיה ראש מדינה להיפגש איתו, אבל אין לו סמכויות אמיתיות, וזה רוטציה. כדי לא ליצור בעצם איזשהו מישהו יחיד שיתחיל להשתלט או קבוצה יחידה, והאזרחים מקבלים המון החלטות. עכשיו יש את זה, אין שום סיבה שלא נקבל הרבה יותר החלטות, כי באמת,
1: איך אפשר את כל את זה בכלל? האינטרסים המתאים שלנו.
0: משטר כן. דמוקרטי, אם אף אחד לא מתייעץ איתנו, אף אחד לא שואל, משאלי עם, יש החלטות גורליות, למה שעכשיו יש את זה? יש את זה, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר שותפים. עכשיו, את אומרת, כל כך נכון מה שאת אומרת, כאילו שאנחנו, קבלת החלטות, שיתוף בקבלת החלטות, יכול להיות להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, מבתי ספר, שאנשים מחונכים גם בשוויץ, מחונכים לקבל החלטות, כי יש בנו גם משהו שלא רוצה לקבל החלטות, ואומר שהוא יחליט. עכשיו, וגם פתרו את זה במודלים יפים של דמוקרטיה ישירה, שלפעמים יש החלטות שאין לי מספיק מידע. ואני לא יודעת בדיוק מה להצביע באיזה משאל עם או משאל שלה. שם יש קנטונים, כאילו, כן. יש המון החלטות שמתקבלות ברמת השכונה. כן. איפה הכסף הולך? למגרש כדורגל או לשפץ בתי ספר? אני רוצה להיות חלק, הרי זה בסופו של דבר, זה דמוקרטיה, נכון? שלה. זה החיים כן. שלי, זה הילדים שלי, זה מתחיל בהחלטות הקטנות. ולפעמים יש החלטה שאין לי מספיק מידע. אז את יכולה לעשות delegation, כאילו נגיד אני יודעת שאת מומחית, ואני סומכת עלייך, אני אומרת כל מה שקשור להחלטות תקציביות כאלה, אני סומכת על אנבלה, אין לי ילדים קטנים, ולאנבלה יש ראייה של הגיל הרך, אני רוצה שהיא תקבל. ואז את עושה לך דלגציה, שאני סומכת על ההחלטה שלך, ואת כאילו מצביעה בשבילי, אבל זה עדיין לא, זה לפי מומחיות, מקצועיות, יכול להיות שאת גם חברה שלי, ואני סתם סומכת עלייך.
1: הרוויח את הזכות לקבל את ההחלטה.
0: מה את חושבת? יש עתיד.
1: אני מקווה כי אני כבר סבתא, אז כמו שאמרת, כאילו להסתכל קדימה ולראות את הילדים שלי ואת הנכדות שלי, ואני רוצה שיהיה להם עתיד, והעתיד שלהם תלוי בזה.
0: תלוי בזה.
1: ולכן מקווה שכל מי ששומע לוקח את האחריות האישית שלו על הבחירות, כי כל הבחירות.
0: נכון.
1: הבחירות.
0: ואני חושב שכל פעם אני הייתי בפוליטיקה, הייתי מעורבת, הייתי ברשימה לכנסת, כאילו ממש ממש ממש רציתי להשפיע, מאוד מאוד מאוד חשבתי שכאילו שאנשים צריכים ללכת לפוליטיקה כדי להשפיע, ואז חוויתי, באמת, זה חוויה, לא, לא, לא. ובאמת התחושה שלי אז, באתי מתוך עולם של זכויות נשים, שאם יהיו יותר נשים בפוליטיקה, אם מפלגות יהיו ריץ'ראץ', גבר אישה, שנכניס יותר נשים לפוליטיקה, אמרה את זה הנשיאה של ברזיל אז, שאישה נכנסת, אחת נכנסת לפוליטיקה, הפוליטיקה משנה אותה. שהרבה נשים נכנסות לפוליטיקה, הן משנות את הפוליטיקה. שכאילו יש משהו בנשים שהוא הרבה יותר דואג לסביבה, ובכל העולם רואים, בכל המדינות הנחשלות, אפריקה, ככל שיש יותר נשים, יש פחות שחיתות, הן פחות מושחתות, ופחות ומחוקקות יותר חוקים של קידום ושוויון ובריאות ומניעת מלחמות, כי הן משלמות המחיר. מה זה מלחמה? אונס והרג ילדים. זה מלחמה. ואז הבנתי שבאמת זה כל כך אל עולם טסטוסטרוני, שגם כשנשים נכנסות, באמת הפוליטיקה מאוד משנה אותם. ובאמת המבנה הוא כל כך לא מאפשר אפילו לעשות הרבה שינויים. כאילו, זה יהיה נורא קשה. וגם, נשים כל כך יש עליהם כל כך הרבה תפקידים, ועדיין צריך לקדם ארמון. אבל הבנתי שהסיפור הזה, שדמוקרטיה ישירה, יביא לנו את הפתרון הרבה יותר מהר, מלחכות.

0: מכות שנשים השתלטו, כי בסוף הצבא הוא גברי, ומי ששולט בנשק עדיין בכל העולם זה גברים. אין לנו עדיין לא הון ולא כוח אלים.
1: נשים. זה עוד דרך אגב, להגביל.

0: יוצא מפה עם מסר של משהו שמטריד, אבל גם יש בתוכו תקווה, במידה שאף אחד לא יוותר על האחריות שלו, על הקול שלו.
1: נכון.
0: של להצביע מי אני ומה אני עושה, ואולי באמת אם נחנך ילדים לזה שיש להם זכות לחיים טובים יותר, אז הם לא יוותרו עליו. תודה רבה.
1: תודה, נבלה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: התרוממות. עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישי

אדי גרנט שפותח את הצהריים עם הקריאה הבריטית הידועה אוי, ועם המחאה הבריטית הידועה, כי לגמרי שם ברחובות בחוץ there is violence ויש הרבה עבודה לעשות, הרבה מוזיקה לשמוע, להתמודד עם כל זה. היי היי היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים ללכת בשדרת האלקטרוניקה עד שתיים. חיבוק, שלום, חמישי שמח.

צהריים טובים, התרוממות נעימה, ההזנה כזו גם. ועם אלקטרוניקה זה MGMT, Electric Feel, יצאנו לדרך. תודה שאתם פה איתי ביחד.

תוכנית החורקולר ספקטקולר הראשון של MGMT Electric Feel, ומי שבהחלט מחשמל עם הסינגל החדש, אני חושבת לקראת אלבום סולו, איש הביסטי בויז, מייק די, סוויץ' אפ, סינגל חדש ומחשמל.

Arrêtez. Waouh. Switch up. סינגל חדש. ועוד לא נכנסתי לגמרי לעובי המילים. אבל זה גם נשמע כמו, וגם ההיכרות כזו ארוכת שנים. יש פה משהו מחאתי, הייתי אומרת. מייק די, סוויץ' אפ חדש ומחשמל.

וגם זה כזה גלים על גלים על גלים על גלים כאלה, אדוות גלים. בואו נהיה במקום שמשפיע לטובה, אמן. כן, כבר כוח להילחם, באמת צריך את השלווה ואת היכולת לאהוב. את המקום ואת המרחב לזה. הרימיקס של שירל ל-Love Who You Love של רומי. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה וביחד.

0: להיעלם עם little things מתוך Fear of Force ומתוך Building Better World של London Electricity. Possible Worlds. מתחילה לפתוח את השעה. רדיו מהות החיים, התרוממות. תודה על הביחד.
1: London Electricity. This spark up sound nice right now, yeah.
0: ליצור אפשרויות.
1: Yeah.

הייתי רדיוהד עם הרימיק של ז'אק רינה הקנדי שמגיע מחר כזה מחמש אחר הצהריים לאול נייטר באיזה מקום פה באיסט. לאחרונה גם הוציא גם אלבום וגם סינגל חדש ביחד עם No Such Thing תחת השם Versus GT, וחוזרת אל הרימיק שלו ל-Lotus Flower של Radiohead. מתוך כל רימיקסט, רימיקס של שאק גרין הקנדי ל-Lotus Flower.

הטרק הבא יכול לתת איזו תשובה. This track kills fascism. אולי יעשה את העולם קצת פחות מטורף. Mod Selector. This track kills fascism. מתוך קלאסיק ווליום 1. This track kills fascism. קטעים שלהם שפרקו וחיברו מחדש. וזה אחד ממה שיצא. This track kills fascism. Mod Selector חדש. This track kills fascism.

0: Fascism. This track kills fascism. This track.
1: Venza, dai in loza.
0: This track kills fascism.
1: אז אולי זה יהיה המוצא. מתוך The Prodigy Experience, האלבום הראשון. The Prodigy. Out of Space. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וביחד.

לא יודעת למה זה נותן לי כזה קונוטציה דווקא לאירוויזיון, שכאילו בקיצור רק אנחנו עושות ועושים פה את הבלגן בעיקר. It's all about us, כמו ששארו על, על זפלינים, nobody's fault but mine. WC, אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם, צריכים שתובילו אותנו קדימה, אל העתיד. שנהיה מוכנות ומוכנים הפעם, נקשיב טוב טוב.

WC, גלים גבוהים. נמשיך עם הצונאמי של 9 Inch Nails. God, break down the door.

בא לי להיות פתאום צ'יזית לאללה, להקדיש את זה לכל אנשים בעולם, ככה סתם. ג'מירקוואי, מתוך Traveling Without Moving, מהנסיעות האהובות עליי, Cosmic Girl.

אמא של הפאנק, עם הפאפה של הפאנק, קרולינה וקוטימן, ובכלל רציתי להגיד, תמחקו את הכל, זה השיר להלוויה שלי. או לשריפת האפר, זריקת האפר, מה שלא יהיה.

זה עושה אותנו פה ביחד. התפרעתי פה מתנשפת. בתכלס נראה לי שזה מה שמתחשק לי רק לעשות פה. לא מעניין אותי לראות כלום, רק ללכת לרקוד. ונראה לי אז שהשיר הבא נכתב ממש עליי. Open up your mind. לימים אלו. Let your body. מקווה שגם רק בשבילכם. There's no one in the world. בשביל כל אחד מאיתנו. But... זקוקות וזקוקים לזה. Tomorrow, מתוך Come Closer.

0: Kate Bush, Hounds of Love.
1: Can we make it move?
0: והקטע הזה של MJ קול שמארח את ג'ון גלאסייר. Move time.
1: Shining too bright for the highlight of the rose. Living in my mind, that's the tour.

תודה שגלשנו ביחד על המוזיקה. מקווה שרומם קצת את המצב, את הצהריים, את הרגע, אפילו אם רק לרגע. המון תודה על הביחד. חיבוק גדול לסופה שקט ואוהב ושלום. מיד רובן ויוסי ליסודות וקשרים, המשך האזנה נעימה. השידור חוזר ב-11. הוא לא נסיים בלי נסיכת חמישי השמח. פגי גור שמבשלת רימיקס לחדש של מדונה. אולי טיזר לי.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

פרטי כמעט מבוגר כמעט מאוחר להדביק את הקצב זה משחק מלוכלך שצריך לשחק מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק זה עד כדי כך נותנים לך כך הזכות והחסד

שדות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

פרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר, להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד, תשיג את הכסף.

רפתות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.